0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her årsagen også forsinkelse på grund af sporarbejde. Målet tilhører i sidste ende 47 millioner mennesker, ikke mig. Sådan lød det fra matchvinderfatteren Tordes til den spanske avis Marca efter VM-finalen i aftes, hvor han med kampens eneste scoring sikrede Spanien VM-titlen i kampen mod Argentina. Spaniens træner Luis de la Fuente var efter kampen stolt af det kollektiv, som det spanske hold er. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vinder. Første gang var i 2010. Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, advarer nu mod at bruge ulovlige puffbars, den lille engangs e-cigaret, der har en sød smag og som typisk har en høj dosis nikotin. De kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, som det hedder, et kemisk rusmiddel, der kan give alvorlige forgiftninger med organsvigt, psykoser og potentielt død til følge, uden at man kan se det på pakningen. På stranden i Aarhus har flere strandgæster taget deres puffbar med.
2: Eller ud på spidsen der.
3: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
2: Hvor er det flot.
3: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
2: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
3: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
4: Det er sur æble og Love 66.
5: Strawberry, watermelon og grape ice.
3: Uden helt at vide, hvad der er i.
6: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
3: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
5: Det føles som kemikalier. Mere end bare, altså, der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
3: Hun deler ofte med venner.
5: Vi deler også.
3: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
5: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
3: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
5: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven. Du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
3: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de svære at lægge væk.
6: Det er det sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
1: Hos giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger deler puffbars. Omtrent en gang om ugen får linjen et opkald, hvor de mistænker, at der er et rusmiddel involveret. Og det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Dagen begynder skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men der kommer opklaring og sol hen ad formiddagen. Og så får vi temperatur op mellem 17 og 22 grader på Bornholm lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der blev nok drukket en del sangria og et par cervezas i Spanien i nat, da landets herrelandshold i fodbold kunne lade sig krone som verdensmester efter en sejr på 1-0 i VM-finalen mod Argentina i New Jersey. Og det er anden gang, at den fornemme titel kommer i hus for det spanske hold. Messi og Argentina måtte altså se sig slået, og i Buenos Aires var der både skuffelse og stolthed at spore efter kampen, fortæller vores sydamerikakorrespondent Christian Almblad.
2: Så er der fløjtet af, og det blev ved drømmen for Messi. Det blev ved drømmen for Argentina. Det skulle ikke være anden gang i træk, men altså, de fleste rundt om mig her, selvom følelserne er ude på tøjet, de er utrolig stolte af det, som Argentina har opnået. De fik slået fast igen, endnu en gang over for verden, at Argentina er bare en af verdens allerbedste fodboldnationer. Og det tror jeg er det, der står tilbage, når de vågner i morgen. Men det virker altså også som om, at mange af de her, de vil hurtigst muligt glemme det og bare ud og feste. Der er også noget at fejre. Nummer to i verden, det er trods alt ikke så dårligt.
1: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Og det skyldes sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her er årsagen også forsinket sporarbejde. Det vælter ind over grænsen med engangs-e-cigaretter, også kaldet puffbars, som både en overlæge og en seniorforsker i dag advarer mod at bruge. Fordi de kan indeholde farlige stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden, siden dem med smag blev gjort ulovlige i sommeren 2024. Men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år. Og her har man løbet nye beslaglæggelser, fortæller politikommissær Mik Clausen.
3: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
1: Og det er et indsatsområde at få puffbars væk fra gaden. For selv hvis de ikke er tilsat de her syntetiske cannabinoider, som eksperter i dag advarer mod, så viser al forskning, at nikotin er skadeligt for unge hjerner, siger Mik Clausen. Og de er unge, dem der bruger puffbars. I Vejle oplever SSP-leder Hella Bryno, at børn helt ned til folkeskolen bruger deres lommepenge på puffbars.
4: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
1: Dagen begynder med skyer og med byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen. Vi får temperatur op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske militær har for 9. nat i træk gennemført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM tidligt her til morgen. De iranske semiofficielle nyhedsbureau Tasnim skriver derudover, at USA har angrebet flere byer i landet. Det er blandt andet hørt eksplosioner i Chabahar og Bushehr og flere kystbyer ved Hormuzstrædet og den persiske golf, beretter iranske statsmedier ifølge CNN. Samtidig meldes der om iranske angreb mod amerikanske allierede i golfen, herunder i Kuwait og Bahrain. Fremover skal det spanske landshold i fodbold ikke bare bære én stjerne på brystet, men to. Det står klart efter landets anden VM-triumf kom i hus i nat med en sejr på 1-0 over Argentina. Og vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Siryk er i hovedstaden Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Spanien vandt sit første VM i 2010. Her sluttede kampen også 1-0 efter forlænget spilletid. Dengang var det Barcelona-stjernen Andrés Iniesta, der blev kampens enlige målskytte. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen. I dag er giftlinjen ude for at advare om, at de små e-cigaretter kan indeholde farlige stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Og Ida Auken mener, at udviklingen går den forkerte vej.
2: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, de breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
1: Ministerens mål er at gå efter de profiler på nettet, der sælger puffbars ulovligt. Men hun vil også se på reglerne for puffbars som rejsegods. Ifølge Erhvervsstyrelsen må man i nogle tilfælde tage op til 10 ulovlige puffbars med nikotin og søde smage med hjem fra ferie, hvis de er til eget forbrug.
2: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
1: Ida Auken siger, at hårde straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Dagen begynder med skyer og byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen, undtagen på Bornholm. Vi får temperaturer op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Du lytter
3: til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Vi starter med at vape, for et hurtigt sug i en puffbar, og så er nikotintrangen stillet, og så smagte oven i købet af vandmelon, pære eller vingummi. Mange unge bruger de ulovlige farverige engangs-e-cigaretter, men i den søde dampsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer. Og det får flere eksperter til at advare mod puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt i Danmark siden sommeren 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de unge heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter en person afgik ved døden efter en forgiftning. Og så til VM i fodbold, der sluttede sådan her sent i aftes.
3: Martinez. Fernand Torres. Sparker væk. Spanien er verdensmestre. De skulle endnu en gang helt ud til det aller sidste, men argentinerne havde det ikke. Messi havde det ikke. Det blev ikke det dobbelte verdensmesterskab til Lionel Messi. Det blev det andet spanske verdensmesterskab i verdenshistorien.
1: Ja, sådan her lød de sidste ord fra kommentatorboksen og Andreas Kravl efter forlænget spilletid og en 1-0-sejr til Spanien, der dermed er verdensmestre, ligesom de også blev det i 2010. Og det var der også til stor glæde i Spaniens hovedstad Madrid, hvor min kollega, DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk, var, da kampen blev fløjtet af.
4: De næste mange, mange dage.
1: Noget anderledes var stemningen i Argentina, der ikke skulle se den helt store stjerne Lionel Messi løfte trofæet for anden gang i karrieren.
5: Ja, det lyder som om, at festen er blevet skudt i gang, men der er altså også mange af de her argentiner, der falder om på gulvet og græder og tager sig til hovedet og kan ikke tro, at det ikke skulle blive det her andet VM i træk. Men altså, de fleste er stolte af det, Argentina har nået. Og folk siger her, Messi, han har allerede strøget så meget magi ud over Argentina, at man bare elsker manden.
1: Lød det her fra DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad, der var til fodbold i Argentina. Og på plads til finalen var også den amerikanske præsident Donald Trump, som også efterfølgende var på podiet, da der skulle overrækkes medaljer. Og den amerikanske præsident gav selv den her evaluering af turneringen.
6: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone.
1: Jeg synes, at FIFA har været utrolig. Der har aldrig været nogen begivenhed i soccer eller fodbold, eller hvad I nu kalder det, sammenlignet med den her turnering. Den har været 4 gange bedre end andre FIFA-begivenheder, faktisk måske 5. Så jeg er meget stolt af vores land, fortæller altså præsident Donald Trump. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent, er nu med os fra USA. Der var mange, som før VM frygtede, at det her det kunne blive det mest politiske VM, og det ville handle mere om Trump end om fodbold. Hvordan har du så oplevet det?
7: Jamen, det har jeg faktisk ikke oplevet. Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i, og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesterne Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik. Måske tværtimod har mange amerikanere følt, at det var enormt rart at vise en del af deres land, som i de her år måske ikke er så tydeligt, fordi der er så meget, der handler om deres præsident.
1: Lød det her fra Kim Bilsøe. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader på Bornholm lidt køligere, og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: P4-trafik, vi starter roligt ud i den østjyske trafik den her mandag morgen. Der er nemlig god plads til jer på vejene, som det ser ud lige nu, uden hverken uheld eller tabte sager. Kigger vi på den kollektive trafik, så betyder noget forsinket sporarbejde på Fyn, at togbusserne de erstatter tog mellem København H og resten af landet i dag. Så der kan du holde dig opdateret på rejseplanen. Jeg holder overblikket hele morgenen og melder ind, hvis noget ændrer sig. Det kræver selvfølgelig også, at jeg ved, hvad der sker derude i trafikken. Så hvis du støder på problemer, så fanger du os herinde på P4-trafik på 70 100.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja, altså før man fik set sig om, og det knirker lidt lige nu, og det er bare fordi, at så havde man lige glemt, at den der mikrofonholder, den skulle sidde ud for ens mund, og så kan man hive lidt i den. Og det er jo ikke noget, vi sådan set skal besvære dig med, men altså, vi kan jo så prøve at gyde lidt olie på de oprørte vande ved at sige, at klokken er 10 minutter i 6, og hvis du tænker, er der kun en, der står og bagler her mandag morgen, så tænker du fejl.
2: Ja, det er der ikke. Der er også mig. Jeg står og lytter til det bagl. Du siger, klokken er 10 minutter i 6, så tror jeg, du beroliger nogen, der tror, de har alt for god tid.
1: Derfor er det godt, du er her, Frederik. Tak fordi, at du lige kommer ind og får uret til at stå rigtigt. 10 over 6
2: er den, og det her det er P4 Østjylland på en dag, hvor vi jo konstaterer, at der er vindere.
3: Nico Williams. Og der Fernando Torres! Spanien!
2: Ja, det gør de da.
1: Ja, det gør de. Og så er der så dem, der ikke lige kommer til at vinde den her gang.
4: Vi går jo efter etappen, og vi kommer måske lidt for stærkt ind i det her, ind i den her rundkørsel, og så skrider mit forhjul bare. Jeg kunne ikke nå at gøre noget, og ja, det er jo sådan en cykelløb nu en gang imellem. Det er bare mega ærgerligt for os.
1: VM er slut, Spanien er verdensmester, og Tour de France er slut for Jonas Vingegaard, der udgik efter et styrt på etappen i går.
2: Ja, og så kan vi jo her på kanalen byde alle velkommen til en morgen.

0: hvor det også kommer til at handle om det, som så faktisk måske nok normalt dufter lidt af frugt eller slik og findes i alle mulige farver.
1: Altså hjemmelavet is?
0: Ja, det skulle man jo så tro. En tricolore.
1: Præcis.
0: Ja, nej, ikke helt. Det er puffbars.
1: Som er?
0: En, jamen, sådan en ret populær, men ikke helt ufarlig ting blandt unge. Det er sådan en elektronisk cigaret-dampe-vape-ting.
1: Åh, okay. Sådan en, man går og puffer på. Yes, ja. Okay.
0: Dem skal man passe på.
1: Ja. Lad os kigge på det. Og inden du så bliver alt for trist over, at der slet ikke er noget ved at se cykelløb nu, så er det værd lige at huske Vingegaards vise ord.
2: Og heldigvis for det, så er det jo kun et brækket kravben.
0: Heldigvis for det.

0: Det er sådan, jeg har haft det med dig, Frederik.
1: er det godt?
0: Det er det da, fordi når man går rundt lørdag og søndag, og så går det op for en på et tidspunkt. Nå, jamen, jeg skal også på arbejde mandag morgen.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo ikke være på arbejde alene.
1: Nej, nej.
0: Så kom til at tænke på, om jeg skal være på arbejde sammen med dig jo.
1: Sammen med Frederik. Det bliver dejligt.
0: Ja, det er sammen med Frederik.
1: Jeg har ikke tænkt så meget på dig, fordi jeg var sådan helt i chok i går. Jeg havde slet ikke rigtig tid til at tænke over andet end, at gud, det her sommernåde, det bliver jo lige pludselig til efterår. Og det fik jeg, og det tror jeg, der også var andre, der gjorde, delen dyt med, der lige en forsmag på i går. Jeg er jo sådan ellers typen, der sådan fra i hvert fald omkring april, og så til hen til omkring et eller andet sted september, skal jeg gå i shorts.
0: Okay, du er altså konsekvent.
1: Jeg røg lange rør i går.
0: Ja.
1: Huha.
0: Ja.
1: Det blev jeg nødt til. Det var 12 grader eller sådan der, i tværsted, hvor jeg var i sommerhus.
0: Var det ikke bare en dejlig afveksling i forhold til det, vi har været vant til? Altså, fordi alt over 25, så går jeg fuldstændig i smeltemode.
1: Jo, og det gør jeg jo egentlig også selv, men jeg vil gerne bare bede om, at det så også kun lige er én afveksling. Og så tilbage til en eller anden form for normal.
0: Du synes, det var sådan meget, det var meget voldsomt?
1: Ja, også meget pludseligt.
0: Ja.
1: Ikke? Ja. Bum. Så.
0: Men vi trængte til noget regn, ikke?
1: Det gør vi.
0: Det er vi enige om.
1: Jo, altså du skal se min græsplæne, siger jeg som andet års husejer nu, som er sådan en, der er begyndt at sige sådan noget. Den er, det ligner jo sådan en, det ligner markerne, der ligger ude foran den by, jeg bor i.
0: Ja.
1: Helt gul.
0: Jamen, jeg har også en, jeg ved det godt.
1: Det er skrækkeligt.
0: Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor meget man går op i sin græsplæne, ikke?
1: Det kommer an på, hvor meget man går i barter ude på den, fordi det stikker og gør ved.
0: Ja, ja, men så vil jeg sige, der er opfundet det, der hedder sandaler.
1: Ja, det er også rigtigt nok. Men jeg kan jo godt lide at gå i barfus.
0: Det kan jeg så sandelig også. Og så vil jeg sige, altså det er lidt ligesom Jonas Vingegaard, vi startede med, som siger, er jo kun et brækket kraveben.
1: Ja.
0: Den skal nok blive grøn igen.
1: Er du sikker? Lover du det?
0: Altså meget, altså jeg vil ikke love, jeg vil ikke stå her og sige, men lige det der, det vil jeg godt love dig, den bliver grøn igen.
1: Okay,
0: jo, det er et decideret løfte.
1: Det ser også ud, som om vejret er bedre til nogenlunde bedre. Jeg har i hvert fald våget mig i at tage shorts på i dag.
0: Men har du, fordi en ting er, vi snakker jo altid om det, og det skal vi også. Men man kan også lige tjekke, hvordan det ser ud med det der vejr, ikke?
1: Ja, men jeg kiggede også. Det ligner, at det skulle blive sådan nogle par 20 grader-agtige noget.
0: Altså, sidst jeg kiggede, der var det noget med noget solsymboler i hvert fald. Både i dag og i morgen.
1: Jamen, okay. Så okay, så er jeg rolig igen.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

0: The Rumors Set Fire, der lige pludselig der i slutningen af nullerne kommer og byder på sådan en helt anden slags musik, end vi er vant til at høre på det her tidspunkt, ikke?
1: Det er dejligt.
0: Så kom sådan noget folkemusik der.
1: Ja.
0: Ja, og så kunne man snakke om, at det måske var en bølge, Laura Vibeke Stam. Man kan jo ikke nødvendigvis snakke om, at der er ret mange bølger i trafikken lige nu, vel?
2: Ej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke lige sige. I hvert fald ikke lige stå på mål for. Jeg skal ikke lige kunne sige, om der er et eller andet helt lokalt sted skulle være noget. Men ikke noget, jeg har hørt fra i hvert fald. Så der er stadig ro på vejene.
0: Det skulle være mit næste spørgsmål, fordi du skulle jo gerne vide det. Det kan selvfølgelig. Vi kan jo ikke love, at du ved alt.
2: Nej.
0: Fordi det afhænger jo af, hvor flink folk de er til at byde ind med det, der sker ude i trafikken. Det er bare fordi, jeg sådan tænker her uge 30 mandag morgen klokken 6:30. Der er ikke mange på vejene.
2: Ej, jeg kan sige, at jeg er i tvivl, om der overhovedet er hul igennem, fordi der er faktisk ikke nogen, der har ringet til mig nu. Men det kan selvfølgelig også bare være, fordi det er mig, der sidder herinde, at folk ikke har lyst til det.
0: Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Det skal du holde op med. Det stopper vi med lige med det samme, det der.
1: Jeg vil bare lige byde ind og sige, at et vidensbyrd fra E45 er, at der var biler på vejene. Ikke særlig mange imellem klokken cirka 4 og klokken 5 i morgen. Så hvis det er et bevis på noget, så er du hermed opdateret.
2: Yes, jamen det er super. Det er godt at vide. Så der er biler derude. Hvis der nu skulle ske noget med de biler derude, så sidder jeg altså stadig klar på telefonen. Der fanger du mig på 70 100 110.

0: Erika Jane, Death of Me. Tid til nyheder. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et hurtigt sug i en puffbar, og så er nikotintrangen stillet, og så smager det ovenikøbet af vandmelon og vingummi. Det tiltaler mange unge.
3: Men i den søde røgsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer lavet i et laboratorium, og det får flere eksperter til at advare unge, som for eksempel 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus.
2: Hun ryger selv, men ved ikke, hvad cigaretterne indeholder.
4: Og den ser bare fucking varmel ud indeni. Den ser forfærdelig ud, fordi man har røget på den, og det der snask, der har sat sig. Og man kan godt se, det her det er jo ikke bare nikotin. Og det er jo, altså, jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
2: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden sommeren 2024, og derfor er det blevet populært for unge at anskaffe dem via sociale medier.
3: Og derfor er der heller ikke kontrol med, hvad der er i dem, og Alma Ejler Frank kender selv til, at puffbars er nemme at købe gennem sociale medier.
4: Du kan adde nogen på Snapchat, du kan gå ind og bare skrive Razzbar ind på Snap, og du finder sådan 20 accounts tæt på dig.
2: Puffbars med en anden smag end tobak er ulovlig i Danmark, og man må dog tage op til 10 puffbars med en anden smag eller mere nikotin med hjem fra udlandet som rejsegods. Men altså kun hvis det er til eget forbrug.
3: En flere uger lang fodboldfest sluttede i går med Spaniens 1-0 sejr over Argentina i finalen, og det er et VM, der vil blive husket for flere forskellige ting.
2: Det siger Troels Bager, chefredaktør på det Aarhus-baserede fodboldmedie Campo. Han fremhæver blandt andet den politiske indblanding fra den amerikanske regering.
5: Da den amerikanske landsholdsspiller han fik et rødt kort, jamen der griber Donald Trumps regering simpelthen direkte ind og sørger for, at den her spiller ikke er i karantæne alligevel, at USA skulle spille deres næste landskamp. Det er en rigtig skidt historie for FIFA og for fodbold, og den er ikke over endnu.
3: Og foruden den politiske indblanding er det også et VM, der ikke har været helt blidt ved spillerne på de forskellige landshold.
5: En hel del af især spillerne på de større landshold, de er slidte. De har ikke haft ferie i 12 måneder, og det her det er det længste VM, vi nogensinde har set. Så man kan også godt se, at der er nogen, der er slidte.
2: Samsø Festival, der sluttede lørdag, blev afviklet i almindelig fredelig fason, det siger Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.
3: Vagtchef Peter Tolstrup fortæller, at der var udstationeret en særlig gruppe til at dække festivalen. Der var både uniformerede og civile patruljer til stede.
2: Men ifølge vagtchefen levede Samsø Festival op til sit navn Danmarks hyggeligste festival og forløb stille og roligt og uden større sager.
3: Først på dagen stedvis skyde enkelte byer, men efterhånden opklaring og, jeg sagde det jo, en hel del sol.
2: Ja, det er dejligt. Og så får vi altså temperaturer fra omkring 17 grader helt op til 22 grader. Lidt til frisk vind omkring nord.

0: Stella Lefty, og det er da sådan set en meget god pointe, hun har der, synes jeg, Frederik. Altså, I like it when you're nice to me. Ikke?
1: Det synes jeg da måske også er meget fint.
0: Nå, men jeg synes, at altså, hvis det er sådan kemien også tog imellem, så er der ikke noget der. Det,
1: nej, okay.
0: Det er ikke det, du skal høre. Altså, det er alt er godt.
1: Du kan godt lide det, når jeg ikke er sådan helt vildt træls og sur og dum.
0: Nå, men hvis der er en grund til, at du er træls og sur og dum, så må du godt være det.
1: Okay.
0: Altså, så det kan man jo ikke slås mod.
1: Nej, jeg har ikke noget at sætte en finger på.
0: Jeg ved godt, der kan være nogle normer, som man synes, man skal leve op til. Du ved, i et rum med et andet menneske, der kan der godt være sådan lidt, hvor man sådan, det kan godt være, at man er skidesur, men så kan man jo, det dur ikke at være sur nu og sådan noget. Det er med på. Men du må gerne, altså hvis der
1: okay.
0: er et andet.
1: Så, jamen, så vil jeg faktisk godt lide, når du åbner for Pandora.
0: Jamen kom bare.
1: Nej. Det er klokken 20:07 på en mandag i sommerferien. Altså vi er, det er kun godt.
0: Vi er helt alene
1: i verden. Jeg ikke selv skal ud og ligge på terrassen i dag.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og luge ukrudt.
1: Nå ja, så er det måske meget fedt at være på arbejde.
0: Man kunne også, hvad kunne man ellers? Man kunne, jeg skulle lige så sige, man kunne vande, men det behøver jo ikke, fordi den har naturen klaret for sig selv nu. Jeg har jo været vant til at skulle vande i alt det her hedebølge der.
1: Har du mange krukker?
0: Der er mange krukker, altså det vil sige, det er ikke mig, der stiller dem frem, men jeg har lovet at vande dem.
1: Du er en del af husholdningen.
0: Når det er mig, der er hjemme, så er det okay. Så kan jeg nok gå en tur med den vandkan hver aften, altså det skal ikke være det.
1: De eneste krukker, jeg vander, det er mine svigerforældre, hver gang de er på ferie. Det er de tit. Så skal vi lige over. Og det er vand.
0: Ja. Hvor mange snakker vi der?
1: Jamen, en helt terrasse fuld.
0: Ja, men
1: jo, altså, det, jamen, jeg kan jo ikke tale.
0: Prøv at høre, så siger jeg, hvor mange snakker vi der, så siger du en helt terrasse fuld. Altså, det er jo ikke et svar. Altså, det kan være alt fra 2 til 200 jo.
1: Ja, det er nærmere 2 end 200. Det er måske 20.
0: Det var noget med et total.
1: Ja.
0: Godt. Men det er måske også en meget ublid måde at komme ind i et spørgsmål på det her. Fordi det kunne man jo gøre nu her fra nu af. I resten af sin sommer, ikke?
1: Det er hinanden et godt spørgsmål.
0: Nej, men vandkrukker.
1: Nå ja.
0: Eller, du ved, hvad snakker vi om? Det der med at pille ukrudt op af terrassen, eller hvad du sagde, ikke?
1: Og det leder os ind til det spørgsmål, vi faktisk gerne vil stille, fordi hvad i alverden skal man se frem til? Og det bliver ikke at kigge frem til at skulle luge ukrudt, i hvert fald for mit vedkommende. Men når nu verdensmesterskaberne i fodbold er over...
0: Ja...
1: Når nu Tour de France, nu siger jeg, at Tour de France er over. Det er også, så kommer lige om lidt, så kommer der en sms, der siger, det passer ikke, for det bliver bare... Okay, men Tour de France er i hvert fald over for Jonas Vingegaard og hans forsøg på bare at bide en lille smule op til dansk.
0: Og lad os nu være ærlige. Der er rigtig, rigtig mange, der synes, Tour de France er fedt, fordi Vingegaard, han stadigvæk havde en mulighed for, måske, ikke også? Og der er den der tvekamp i toppen. Den er væk nu.
1: Hvad skal vi så se frem til? Hvad skal vi overhovedet glæde os over? Hvad skal vi sådan gå og håbe på? Mit lille bitte grønne håb i det her er jo så, at Mads P. han tager en grøn trøje hele vejen med til Paris.
0: Det er da det. Det havde prøv at høre. Se, det er godt, du siger det, fordi det havde jeg lige glemt. Jo, han var der jo også. Han fører jo.
1: Men det er fordi, man får turblues, når den gule trøje ikke rigtig lige længere er i spil.
0: Det er sjovt, du siger turblues.
1: Ja, det er farverne, det handler om. Men udover Mads P.'s tordnen mod Champs-Élysées, hvad skal vi så glæde os over? Prøv lige at byde ind på sms'en en gang, fordi så hjælper I mig og Jesper. Der er sådan lidt nogle sportshoveder, og egentlig bare godt kan lide at følge lidt med i, hvad der foregår der. Hvad skal vi så glæde os til? Du er også musikmand. Det kan være, man skal til en festival.
0: Nå.
1: Det kan også være, man skal et eller andet.
0: Ja.
1: Hvad skal vi glæde os til nu?
0: Ja. Og hvordan er det nu lige? Det er noget med 12-12, ikke?
1: Jo. P4. Øst.
0: Ja, Øst.
1: Undskyld.
0: Øst.
1: Det kommer an på, hvilken program man skriver ind til. Ja, det er Øst skal... og et mellemrum.
0: Her til morgen skal man skrive til Øst. Altså øst et mellemrum.
1: Ja, og lander de i P4 mellemrum, så finder vi dem også.
0: Ja, det skal nok. Hvad glæder du dig til fra nu af?

0: Ed Sheeran her på en sang, der hedder Camera. 10 minutter i 7 blev klokken, og den her gang skulle den være rigtig nok. Og vi har jo spurgt om noget, Frederik.
1: Det har vi da. Vi har spurgt om, hvad skal man egentlig glæde sig over og se frem til nu, hvor flere store sportsbegivenheder er slut. Altså i hvert fald for Jonas Vingegaards vedkommende, som i går styrtede i en rundkørsel, brækkede kravebenet, er udgået af Tour de France, og dermed jo i hvert fald dræber Danmarks chance for at få en podieplads, ser det ud til, med mindre miraklerne sker, det tror jeg ikke på. Mm. Og så er VM også slut.
0: Så
1: hvad skal vi så følge med i? Hvad skal vi glæde os til? Hvad skal vi kigge frem imod? Vi har fået nogle gode bud.
0: Jamen, Søren, han glæder sig til 5 arbejdsdage fra nu, hvor der er 3 ugers sommerferie. Skud i det grønne, telte, mad over bål, kold øl i solnedgangens neonlys, okay? Og spot vilddyr, måske en ulv. God tur til dig, Søren, og rigtig dejlig ferie.
1: Jeg tror faktisk, der står sommerferie i kalenderen for mange, fordi Yvonne Oppenlænder skriver også, at hun glæder sig til, at hun snart skal have noget sommerferie om 14 dage. Så er der også noget at se frem til, langt ud i kalenderen.
0: Man skal have noget at glæde sig til. Og vi glæder os til at få flere beskeder fra jer. Hvis I har lyst til at byde ind på, hvad I kommer til at glæde jer til, det er på 12.12. I skal... Uha, kender du den?
1: Ja, nu bliver du helt distraheret, kan jeg godt mærke. The Billie Jean.
0: Det er ikke en intro, hva'? 1982. Det er aldrig lyttet bedre. I skal skrive øst og et mellemrum i starten af jeres besked, hvis I eller du har lyst til at byde ind. Det var bare det, ikke?
1: Det var bare det. Og så lader vi bare Michael om resten.
0: Skal jeg ikke skrue op nu så?
1: Jo, tak.

0: Marie Sand Nørholm, må vi have lov til at byde godmorgen?
1: Godmorgen, ja.
2: Ja, godmorgen, godmorgen.
0: Og godmorgen. Undskyld, Frederik, jeg kommer til at snakke. Det var bare fordi, du havde en ting med vejret her. Ja. Du var nærmest deprimeret tidligere på morgenen.
2: Ja, jeg er det faktisk sådan, stadigvæk sådan lidt post-traumatisk deprimeret, fordi jeg havde lange bukser på i går, Cecilia.
1: Ja.
2: Det var sådan 12-14 grader.
1: Jamen, det var nærmest mere efterår, end det var sommer i går i hvert fald.
2: Du kan godt høre, at jeg stadigvæk er sådan helt oprørt.
1: Jeg kan faktisk godt høre det lidt. Jeg kan også godt forstå det. Altså, det var
2: det var lidt
1: en anden oplevelse af sommerværet i hvert fald.
2: Kan du ikke fikse det for mig?
1: Det tror jeg faktisk godt, jeg kan.
2: Så gør lige det.
1: Ja, det kan jeg nok. Der ligger stadigvæk sådan lidt skyer over det meste af området her til morgen. Men der er altså også opklaring på vej. Den kommer sådan nordvest fra, og det betyder altså også, at i løbet af de næste par timer, så bryder solen for alvor igennem, og så er der altså sol til de fleste af os dagen igennem, og det bliver faktisk tørvejr i modsætning til i går.
2: Og varmt.
1: Altså en 20-22 grader.
0: Det er rigeligt.
1: Så det er bedre end i går i hvert fald.
0: Det er rigeligt.
1: Lunes bliver det sådan lidt inde i landet. Der kan godt være en lille smule køligere ved kysterne, og det er altså også fordi, at vi har sådan en vind fra nord i dag. Den er sådan jævn i det meste af området, men især ude på Djursland og langs kysterne, der kan det altså være en lille smule mere blæsende, og det tager sådan lige toppen af temperaturen. Men alt i alt lidt mere sommerligt end i går.
2: Hold fast i det resten af ugen, kan vi ikke sige det?
1: Det skal jeg forsøge på i hvert fald.
2: Nej, det er godt.
0: Husk, det er jo bare et bræk af kravben.
2: Jamen det er, ja.
0: Ikke?
2: Jo, men det er også rigtigt nok. Vejret i går var i hvert fald et bræk af kravben.

0: De farverige puffbars, som bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, kan gemme på farlige stoffer. Det er blandt andet stofgruppen syntetiske cannabinoider, der er blevet fundet i nogle puffbars. Cannabinoider kan efterligne det aktive stof i cannabisplanten, men er meget mere potent. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan bare en lille stofmængde medføre alvorlige forgiftninger og i værste tilfælde dødsfald. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor de har håndteret flere alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetisk cannabinoid.
1: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: Alma Ejler Frank er en af de unge, der flittigt puffer på sin puffbar, selvom hun ikke aner, hvad der er i den.
2: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
1: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
0: Det blev spanierne, der kunne løfte det massive VM-guldtrofæ. Efter et enkelt spansk mål i forlænget spilletid besejrede de nemlig de forsvarende verdensmestre fra Argentina.
3: Ferran Torres sparker væk. Spanien er verdensmestre.
0: Og så kunne jublen bryde ud i den spanske fodboldstjerne Lamine Yamals hjemby Mataro. Og sådan har det formentlig lyttet i størstedelen af Spanien natten igennem. Kort før udsendelsen talte jeg med Stephanie Suryk, deres internationale korrespondent, der befinder sig i den spanske hovedstad Madrid. Og hun fortalte, at festen den fortsætter.
4: Jeg tror simpelthen ikke, den slutter, før der er gået en håndfuld døgn. Jeg står her på Gran Vía, en stor gade, central gade ned gennem Madrid. Og der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold. Og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
0: Og så er der jo dem, der vil sige, at det er jo bare fodbold, men det er måske også mere end fodbold. Hvad betyder det her VM for Spanien?
4: Udover jublen og lykken og krammene og alt det der, så har det her også en vis politisk betydning for Spanien, som jo er et land, der på mange måder er delt på kryds og tværs. Det har været svært for en del fodboldfans i Catalonien eksempelvis at deltage i fejringen på samme måde, som resten af Spanien har gjort på grund af de indenrigspolitiske spændinger. Der har man ikke følt sig som en del af det her sådan spanske VM 100%.
0: Og blandt tilskuerne til finalen var også USA's præsident Donald Trump. Efter kampen var han også en del af medaljeoverrækkelsen. Mange havde frygtet, at turneringen kunne blive det mest politiske VM, der ville handle mere om Trump end om fodbold. Men det skete ikke, siger Kim Biltø, der er DR's USA-korrespondent.
5: Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i. Og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podie, hvor verdensmesterne Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik.
0: Og så var det ikke kun VM, der sluttede i går. Det gjorde Tour de France også for Jonas Vingegaard, da han måtte udgå efter et styrt på 15. etape. Men heldigvis har Jonas Vingegaard ifølge ham selv det efter omstændighederne godt, det siger han til TV2 Sport. Det går overraskende godt. Det er selvfølgelig meget skuffende for os at udgå på den her måde, og at turen slutter sådan. Men sådan er cykelløb. Heldigvis er det kun et brækket kraveben, siger han. DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard mener ikke, at Jonas Vingegaard kommer tilbage i Vuelta a España allerede i august. Det til trods for, at han formentlig godt kunne blive klar.
6: Det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vundet og vandt sidste år. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
0: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klart op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader, og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord.
7: P1 P4 Trafik, det forholder sig roligt på de østjyske veje her til morgen med god plads til jer, der er derude på vejene. Det gælder ikke kun i det østjyske, men det er et generelt billede på trafikken i det meste af landet her til morgen. Lidt problemer med den kollektive trafik på Fyn, hvilket betyder togbusser for jer, der skal mellem Fredericia og Odense. Her kan du holde dig opdateret på rejseplanen. Ellers kan du som altid ringe på 70 100 110, hvis du oplever problemer i trafikken.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Spanien er verdensmester. Jonas Vingegaard vinder ikke Tour de France, og folk de holder ferie.
2: Og det er jo ligesom afsættet til vores spørgsmål her på morgenen, hvor vi sådan gerne vil vide, okay, hvad skal vi så glæde os til? Altså udover dem, der selvfølgelig er på ferie, de glæder sig garanteret til det, de skal i morgen, eller lige nu her i dag, og alt det der. Men når nu man ikke har de der store begivenheder i fodboldverden eller i cykelverden, som jo har fyldt alt for i hvert fald TV i de sidste uger, måneder, ja, hvad skal vi så kigge frem imod?
1: Skal vi glæde os til at gøre terrassen fri for alger? Ikke, det gør du ikke, kan jeg høre. Skal vi glæde os til at putte ny patron i SodaStream-maskinen?
2: Ja, fordi det smager godt. Altså, jeg vil gerne op på nogle lidt større navler.
1: Okay. Altså, Vingegaard, han er ude. Vi kom ikke til fodbold-VM. Victor Axelsen er færdig, skriver Martin. Der er ikke så meget, måske hjemlige ligaer nu, når ferien er over.
2: Ja, altså, så det er for eksempel Superligaen, der starter nu her.
1: Det vil Martin, han sigter til Superligaen, ja. At så kan man begynde at glæde sig til at følge med i den. Den starter jo snart.
2: Det er et godt bud, og især her i det østjyske, det sluttede jo godt, ikke? For i hvert fald de vige.
1: Jeg skal love for det.
2: Så det kunne man da glæde sig til at se, hvordan den nye sæson den kommer i gang.
1: Ja.
2: Der er jo også... og lad mig lige tage en pause her og sige, det var jo ikke fordi, det gik mega godt for Jonas. Jo, vist, han lå nummer to, og det var sindssygt flot. Men vi håbede jo på, at han skulle stå øverst på det der podie der.
1: Ja.
2: Det kom han jo nok ikke til. Det var jo ligesom det, der stod i T

0: arbejdsejer mere, for eksempel. Men han skriver også selv, at han glæder sig faktisk til det, han kalder bær-bær-månederne. Jeg ved ikke, hvordan man skal udtrykke det. Altså, september, oktober, november, december månederne.
1: Ah, der hvor det bliver lidt køligere, vi skal have gang i alle
0: det
1: der hygge der. Ja, med
0: tændt i pejsen og flotte farver i naturen. Dejligt. Og sådan, sidde og tæppe og spise simmermad og alt det der.
1: Har du også noget, du glæder dig til? Det behøver ikke have noget som helst med sport at gøre, så må du også gerne byde ind. Øst et mellemrum afsted til 12.12 med din besked til Frederik Gatzwiller og Jesper Nygaard. Det er

0: Rosa, min ven, 7:15 blev klokken.
1: De findes i forskellige farver, og de kan dufte af slik eller frugt. Det er puffbars, som er ganske populære blandt de unge. Men de kan altså gemme på nogle ret så farlige stoffer. Både en overlæge og en seniorforsker på Retsmedicinsk Institut advarer især imod stofgruppen syntetiske cannabinoider i puffbars. Birgitte Tylstrup, lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Kan du ikke lige gøre mig og os klogere på, hvad er egentlig lige forskellen på cannabinoider, som vi kender, og så, eller måske ikke så godt kender, og så ordet cannabis? For det lyder jo lidt ens.
2: Ja, altså cannabis, det er selve planten, som vi kender. Hvorimod cannabinoider, det er de over 100 forskellige komponenter, som findes i planten, og som påvirker kroppen her under hjernen. Og det mest kendte der, det er CBD og THC, hvor THC er den euforiserende komponent, som gør, at man påvirkes og får en rus og bliver skæv. Så altså cannabis, det er planten, og cannabinoiderne, det er komponenterne i planten.
1: Og når vi så snakker om, at der er cannabinoider i det her, og det kan være farligt, hvorfor er det så det?
2: Jamen, når vi så snakker syntetiske cannabinoider, så er det jo fordi, syntetisk cannabis, så er det fordi, at det laves kunstigt i et laboratorium som pulverform, og er lavet til at efterligne THC i cannabisplanten. Men det er altså op til 100 eller flere gange stærkere end THC, så det er altså virkelig kraftige sager, som man indtager, når man så opløser det her pulver i noget væske og putter det i en puffbar og ryger det og indtager det. Så det er stærke sager, vi har med at gøre her.
1: Jeg var faktisk lidt klar over, at puffbars var sådan noget, man fik sådan en decideret rus af. Er det det? Altså er det på et niveau, hvor man føler sig skæv af de her, eller hvordan skal man forstå det?
2: Ja, vældig meget, fordi THC der den her har den her euforiserende effekt, som så var meget stærkere end det, der er i planten, så man kan blive lidt meget skæv, og det kan gå hen og blive rigtig alvorligt, og det er også derfor, der er blevet advaret mod at bruge det.
1: Jamen, fordi, altså, de her farlige stoffer gør de jo ikke udtryk for, at de er i de her puffbars her, som jo er sådan nogle med farverige emballager og søde dufte og sådan noget. Hvilken rolle spiller det, når det er de unge mennesker, man typisk ser gå rundt og suge i dem her?
2: Jamen, og det er jo netop det, der kan snyde, kan man sige, at det er sådan uskyldige udseende produkter, og det kan dufte godt. Men så er der den her kæmpe styrke i det syntetiske cannabis, som gør en stærk øget risiko for skader for unge, som ikke ved helt, hvad de indtager. Nu er der også nogle unge, der godt ved, hvad de indtager. Men der er rigtig mange unge, der bliver eksponeret for det her, og tænker, puffbar, hyggeligt, jeg får en lille rus, det gør ikke noget. Og det er bare fedt. Men det er altså alvorlige sager her, og skaderne er jo, altså, at man kan få det afsindigt dårligt, både fysisk og psykisk. Man kan få hallucinationer, paranoia, psykoser, og ved alvorlige forgiftninger kan der opstå bevidstløshed, høj feber, opkast, hjerteforstyrrelser osv. Og så har man set dødstilfælde i Europa inden for i hvert fald sidste 10 år, og i Danmark havde vi desværre et i 2026 har vi haft, så hvor Sundhedsstyrelsen jo har været ude og advare. Så det er virkelig noget, vi skal være opmærksomme på. Og det snyder, og det kan man sige, det er det, som branchen, altså rusmiddel, dem, der producerer det her, de sælger noget, som kan virke umiddelbart uskyldigt og diskret, som de unge så ikke tænker er farligt, og det er jo en kæmpe risiko i sig selv.
1: Jamen, her er advarslen altså givet videre. Tusind tak, fordi du var med til lige at oplyse os lidt. Birgitte Tylstrup, lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: Lyder det ikke lidt, som om han siger Shakira, Shakira her?
1: Ja, jeg tror, du har fodbold-VM på hjernen stadigvæk.
0: Det kan da godt være, det er det, det handler om. Altså, det er Marcus Wau, og det sker alt for tit. Og klokken, den er næsten 7:30, og der sker ikke noget som helst. Laura Vibeke Stam, gør der?
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Der er rigtig roligt her til morgen ude på vejene i det østjyske, og faktisk også i resten af landet. Lige på nær den kollektivtrafik, der er lidt forsinkelser på det sporarbejde, der lige nu er på Fyn. Så hvis du altså skal til København H med toget i dag, jamen så skal du med en togbus fra Fredericia til Odense. Det er lige det eneste, jeg har til jer.
0: Det er der mange, der er super glade for at høre.
2: Ja, det tror jeg også. Er det altid skønt.
0: Er det ikke normalt den melding, du får tilbage, Laura, når du siger togbus, så bliver folk bare glade?
2: Så er det bare store smil. Altid. Ja, så det kan lige give lidt forsinkelser. Du kan jo lige hoppe ind og tjekke rejseplanen, inden du skal afsted, hvis du altså skal en tur til København i dag. Ellers så kan du som altid ringe ind på 70 100 110, hvis du oplever andre problemer i trafikken. Så hører jeg meget gerne fra dig på telefonen.

0: Ikke mere pop. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En flere uger lang fodboldfest sluttede i går, da Spanien de vandt 1-0 over Argentina i verdensmesterskaberne. Og det er et VM, der vil blive husket for flere forskellige ting.
3: Siger Troels Bager, chefredaktør på det Aarhus-baserede fodboldmedie Campo. Han fremhæver blandt andet den politiske indblanding fra den amerikanske regering.
4: Da en amerikansk landsholdsspiller han fik et rødt kort, jamen der griber Donald Trumps regering simpelthen direkte ind og sørger for, at den her spiller ikke er i karantæne alligevel, at USA skulle spille deres næste landskamp. Det er en rigtig skidt historie for FIFA og for fodbold, og den er ikke over endnu.
2: Nej, det er den ikke. Og udover den politiske indblanding, ja, så er der også tale om et VM, der ikke har været helt blid ved spillerne på de forskellige landshold.
4: En hel del af især spillerne på de større landshold, de er slidte. De har ikke haft ferie i 12 måneder, og det her det er det længste VM, vi nogensinde har set. Så man kan også godt se, at der er nogen, der er slidte.
3: Men Troels Bager vil dog godt fremhæve, at der er en række spillere, der har klaret sig særlig godt ved det her VM.
4: De store stjerner, som Lionel Messi og Kylian Mbappé og Erling Haaland, Harry Kane og flere andre, de har også spillet rigtig godt og scoret en masse mål.
2: Nu er der igen fundet nye farlige stoffer i de ulovlige puffbars, og det får eksperter til at advare mod at ryge dem. Puffbars, det her er særligt populært hos unge, blandt andet 21-årige Bastian Johansen fra Aarhus, som ofte bruger dem.
5: Men når jeg er ude sådan noget med venner eller bare ude for mig selv, så er det nemt bare lige at ligge med. Hvis man ligger ned, så kan man bare lige ligge her, og så kan man lige bøje hovedet.
3: Et af de stoffer, der er fundet i de farverige puffbars, hedder syntetiske cannabinoider. Stoffet er et kemisk forsøg på at efterligne cannabis, og det kan føre til alvorlige forgiftninger, psykoser og organsvigt.
2: Risikoen ved at ryge de her puffbars er dog ikke noget, som Bastian Johansen han har tænkt sig alt for meget over. I hvert fald ikke indtil nu.
5: Man har ingen idé om, hvad der er i, når det er, man rører det. Og så kan det være, at du bare føler dig lidt wavy, men man ved ikke rigtigt, hvad der foregår bag kulisserne. Så det kommer selvfølgelig an på, hvad du rører. Jeg tænker, det her det er jo forhåbentlig bare nikotin.
3: Et sporarbejde på Fyn er blevet forsinket et døgn, hvilket betyder, at togtrafikken er påvirket i store dele af landet, blandt andet i Aarhus, skriver DSB på deres hjemmeside.
2: Der er tale om strækningen mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, og fordi der er tale om et akut opstået situation, så kan der være ventetid på togbusserne, ligesom at køretiden med togbusserne er længere end med tog.
3: 17-22 grader og en del sol og let til frisk vind.

0: Olivia Rodrigo her, 20 minutter i 8, hvor jeg tænker, at det sådan må være dagen derpå for især mange med argentinsk tilhørsforhold, ikke?
1: Og jeg tænker ikke, at de har været på gaden hele natten og fejret og gjort ved. Det har man nok nærmere gjort i Spanien.
0: Ja, jeg er ret sikker på, at det har været en god fest, og måske er den stadigvæk i gang mange steder, ikke?
1: Og derfor så tænker jeg, at chancen for at fange en spanier på det her tidspunkt af dagen, den er måske ikke så stor, så vi har gjort os ulejligheden at finde en argentiner, vi kan snakke med, lige på den anden side af Tainted Love og Soft.

0: Ja, altså Soft Cell og et remake fra 80'erne af et gammelt soulhit. Men det kan vi altid tage den historie, fordi det er jo ikke deres eget nummer. Men for de fodboldglade, som det skal handle om nu, så var det største, der findes jo det, der skete i går aftes og går nat.
1: Ja, vi taler jo selvfølgelig om nattens VM-finale, som efter lidt over en måned med intense kampe, vilde overraskelser og amerikansk glamour med alt, hvad det så også indebærer. Jeg så kulminerede i en moské. Skal vi ikke bare sige det som det er? Det var lidt en låst finale.
0: Altså, jeg slukkede ved den første vandpause der.
1: Ja,
0: det er også, fordi jeg er sur på dem.
1: Jeg kan forstå på mine kollegaer ude på redaktionen, der har set hele kampen, at det gjorde ikke noget.
0: Nej.
1: At man ikke lige fik set alt det der fodbold der.
0: Niks.
1: Medmindre man jo selvfølgelig var fuldstændig indlemmet i det. Måske havde man spansk blod i årene. Måske havde man argentinsk blod i årene. Det har du jo i hvert fald, Mathias Cordoba Carstensen. Goddag.
2: Yes, det var flot udtale.
1: Tak skal du have. Og et godt navn med lidt argentinsk islet, fordi du er faktisk født i Argentina. Faktisk født på samme hospital som Messi.
0: Og hvor vildt er det?
2: Ja, jo, det skal meget hyggeligt. Det var også, det var mindre, der var det også, der var det alle, der fik det at vide, så det var den største flex, man havde dengang.
0: Nu er det kun hele Østjylland,
1: ja,
0: der ved det.
1: Ja, jeg skulle sige, nu er det også resten af Østjylland, der ved det. Så behøver du heller ikke fortælle det til flere lige foreløbig. Det, vi skal snakke om nu, det er måske ikke noget, du sådan rigtig gider at snakke om, men det er jo kampen i går. Det gik jo ikke sådan, som du havde håbet på, forestiller jeg mig. Hvordan har du det i dag?
2: Ja, det var ikke. Det var lidt en skuffelse. Det var det sgu. Igen, så vil jeg også snakke om, så altså Spanien, de var sgu et godt hold. Det kan man ikke komme udenom. Men og kampen i sig selv, det er ikke det mest underholdende. Men vi kunne godt lige have fået den i straffespark. Så tror jeg faktisk, det havde været på den anden side.
0: Mathias, når man sådan har vendt sig til at se, hvordan argentinerne de har været både på og uden for banen, så er det sådan meget kompromisløst og mange comebacks. Du virker sådan meget diplomatisk og sådan meget okay. Du siger ovenikøbet, at Spanien var de bedste. Er det fordi, du har noget dansk blod i årene?
2: Jo, altså jeg er jo vokset op her i Aarhus, og altså sådan, men altså Spanien, de har bare igennem hele VM har de jo bare været et helt andet spillet hold. Altså fået et mål mod sig hele turneringen. Hvor sådan, ja, Argentinas præstation har ikke været lige så overbevisende. Men jeg føler lidt, at Argentina har ligesom ledet på det der samme hold. Og med Messi i front. Så sådan, man havde jo lidt håbet på, at den lige kom tilbage. Eller sådan, vi lige fik trofæet med igen. Men så heldig var man sgu ikke den her gang.
1: Og nu nævner du ham jo selv. Vi var også inde på det til at starte med. Der er den her hovedperson for nærmest hele VM faktisk, Lionel Messi, som jo måske er blevet vippet af tronen af den nye, hvad skal man sige, konge af fodbolden de næste mange år, Lamine Yamal, som er jo fra Spanien. Er Messi i dine øjne og med argentiner blodet i årene, er han over det nu, eller tror du, vi ser ham igen sådan på den der VM-scene?
2: Ja, yeah, og det er jo et godt spørgsmål. Vi diskuterede det også efter, hvilken rolle han kommer til at spille næste gang, fordi om han kommer med som spiller, det ved jeg sgu ikke, om han gør. Men jeg tror simpelthen, der er den sådan aura omkring Messi, at jeg tror, han kommer til at spille en eller anden rolle, om det bliver på en assistenttrænerbænk eller et eller andet. Jeg tror, han kommer til at være med på en eller anden måde. Selv hvis han skulle spille til den tid, hvem ved, han er jo, han er jo stadig rimelig okay i forhold til, at han er oppe i årene. Så om man så bare bliver en bænkevarmer, det kunne man heller ikke helt afvise.
1: Det er svært at forestille sig, er det ikke det? Han skal sidde der på holdet.
0: Jeg tror...
2: Ja,
0: jeg tror,
2: men til gengæld... Men til gengæld.
0: Kom bare, Mathias.
2: Ja, nej, det igen, jeg tror også, man godt lidt kan se, når man er de der 43 år, man kommer til at være til den tid, at man måske ikke er på sit topniveau mere, men man stadig har den der lederrolle. Ja.
0: Det tror jeg, du har ret i. Altså, lad os sige det sådan, han vil gå direkte ind på de fleste Old Boys hold her i Østjylland i hvert fald, ikke?
2: Ja. Jo, måske lige over i lyset kan man måske lige godt lige gå, men
0: præcis.
1: Jeg kan i hvert fald konstatere, at det lyder ikke som om Argentina er helt klar til at give afkald på Messi nu. Tusind tak, fordi du om ikke andet mandede dig op, Mathias Cordoba Carstensen, her til at snakke om Argentinas nederlag i går.
2: Selv tak.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: der er nogle sange, de passer sådan meget godt til, når man kigger ud af vinduet. Og det her, det var da et af de tilfælde, hvor det gik op i en højere enhed, ikke?
1: Soak up the sun. Og det er jo også, fordi det er sommer, hvis ikke det er gået op for folk.
0: Jamen, det der har været, hvis du lige har stået på nu her, så kan jeg sige så meget, at Frederik, han har været sådan lidt vejrramt her i løbet af morgenen. Fordi Frederik er jo typen, der, og igen, hvis du lige har stået på, går i korte rør fra april til september, også her til morgen. Det gamle rør, men flotte rør, og dine bukser.
1: Det er mine bukser, du snakker om, og præcis. Det er shorts, der er bukserne, og jeg havde lange bukser på i går. Men prøv at høre, det er sommer, heldigvis for det, og det var bare et lille blip på radaren åbenbart, at det skulle være sådan noget efterårsagtigt noget i går. Og ved du, hvordan man faktisk, uden at kigge ud af vinduet, kan konstatere, at det er sommer?
0: Ja, hvis man tror på sin hjemmeside fra Dansk Meteorologisk Institut.
1: Ja, så det er nogle andre hjemmesider, du skal gå på. Du skal gå på de danske nyhedssites.
0: Ja.
1: Det er nyheders egen, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Der sker altså ikke ret meget. Du behøver ikke scrolle ret dybt, for at du sådan er opdateret på dagen. Jeg har jo stået her og holdt øje med vores DR.dk det meste af morgenen, fordi der venter en clickbait her om en halv times tid, hvor du skal lokkes til at falde i nogle clickbait-fælder.
0: Nå, det der.
1: Og Der håber jeg jo lige på, at der kommer en ny, jeg lige kan putte ind i puljen. Det eneste, der er kommet, siden jeg startede med at tjekke klokken 5 i morges, det er med overskriften tid til en strandtur. Her er 4 gode og gratis smagsoplevelser, der venter dig. Og så kan du så klikke dig ind og se, hvordan du kan fange nogle tanglopper, og der er noget tang, du kan spise lidt af, og du kan også tage en krabbe med hjem og sådan noget.
0: Det er vigtigt for nogen. Men jeg vil give dig ret i, det er lidt en dry spell, hvad angår nyhederne, ikke?
1: Jo, du kan til gengæld få et nyhedsoverblik her om 3 minutter, så kan du høre om, hvorfor du skal passe på de der off-bars. Hey.

0: Giftlinjen advarer nu mod at bruge ulovlige nikotinholdige puffbars med frugtsmag købt på de sociale medier. Den lille engangs-e-cigaret kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, der kan give alvorlige forgiftninger og potentielt ende i dødsfald. På stranden i Aarhus har vi mødt flere, der bruger puffbars, som du kan høre her.
1: Eller ud på spidsen der.
2: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus. Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
1: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
2: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
3: Det sur æble og Love 66.
4: Strawberry, watermelon og grape ice.
2: Uden helt at vide, hvad der er i.
5: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
2: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
4: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
2: Hun deler ofte med venner.
4: Vi deler også.
2: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
4: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene, altså det ser helt skørt ud.
2: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
4: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
2: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de sværere at lægge væk.
5: Det er det sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
0: Hos Giftlinjen bekymrer brugen af de frugtsmagende puffbars overlæge Dorte Friis Palmqvist.
6: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: Puffbars med frugtsmag har været ulovligt at sælge i Danmark siden sommeren 2024. Det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Og så til fodbold. Spanien kan kalde sig verdensmestre, efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en 1-0-finalesejr sent i aftes over de forsvarende mestre fra Argentina. Sejren er blevet fejret over hele Spanien. Selv ud på de helt tidlige morgentimer fortsætter festen i den spanske hovedstad Madrid, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
7: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
0: Inden VM var der mange, der frygtede, at VM ville blive det mest politiserede VM nogensinde. Særligt på grund af den amerikanske præsident Donald Trump. Men det er gået noget anderledes, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe.
8: Jeg tror, vi medier har været meget optaget af det, fordi han fylder så meget i alt andet. Og selvfølgelig har han jo også fyldt her, og det var jo også meget tankevækkende. Der blev jo buet på stadion, da ham og Infantino kom gående ind. Og jeg ved ikke, om man buede mest af Trump eller mest af Infantino. Og det var da også meget morsomt, at Trump ikke rigtig ville forlade scenen. Men ellers så har han faktisk ikke fyldt så utrolig meget, synes jeg.
0: Da flextrafikchauffør Yaman Hussein Abu Swaid sidste år forår blev dræbt af en psykisk syg passager, fik hans bror og arbejdsgiver Mohammed Abu Swaid efterfølgende en del af ansvaret. Arbejdstilsynet mente nemlig ikke, at Mohammed Abu Swaids vognmandsfirma havde taget tilstrækkelig højde for sikkerheden. Men det har anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi og statsadvokaten nu frafaldet. Mohammed Abu Swaid og hans firma kan ikke drage sig ansvar, og der bliver ikke rejst en straffesag, og det er en stor lettelse for Mohammed Abu Swaid.
9: Det er stor lettelse, at jeg har ikke ansvar for min brors død.
0: Til gengæld har Movia fået deres del af ansvaret som udbyder af kørsel med flextrafik. Movia klagede i januar over et påbud fra Arbejdstilsynet, men Arbejdsmiljøklagenævnet har netop afgjort, at de fastholder påbuddet, som blandt andet siger, at chaufførerne har krav på at vide det på forhånd, når de sendes ud at køre med en psykisk syg patient. Og det er epokegørende, siger Jørgen Hedengrand, der er forhandlingssekretær i 3F Transport.
10: Det, der er epokegørende, det er, at vi nu har fået slået fast, at en udbyder også har et ansvar for arbejdsmiljøet i forhold til det, de opgaver, som vores chauffører skal udføre arbejde under.
0: Movia stiller ikke op til interview, men oplyser til os, at de overvejer deres videre agerende i sagen, men at der først bliver taget stilling til det efter sommerferien. Og vi starter gråt og slutter gult. Den står på skyer først på dagen med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord.
11: P4 Trafik, vi er stået op til en ferieramt mandag morgen i trafikken, som betyder få biler på vejene og god plads imellem de få, der altså er derude. Derfor kan du roligt sætte dig ud i bilen, uden at skulle forvente forsinkelser eller ekstra køretid. Det er også det generelle billede, der tegner sig for trafikken i resten af landet. Jeg holder selvfølgelig overblik resten af morgenen og melder ind, hvis det skulle ændre sig for jer derude. Det fordrer også, at jeg ved, hvad der sker derude, derfor skal du være velkommen til at ringe ind til P4's trafiktelefon på 70 100 110, hvis du oplever problemer på vejene.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du jo så altså på en mandag morgen, som er rigtig meget dag 0 efter to store ting, der er overstået.
2: Ja, til de cykelglade, så er man cykelked af det, fordi at Jonas Vingegaard, han røg i asfalten i går og knækkede kravbenet er ude af turen. Hvad endnu værre er, hvis du er fodbold-VM-fan, fordi nu er VM helt over. Tour de France fortsætter jo en uges tid nu, men VM er over, og det blev med spansk guld, argentinsk sølv, og faktisk engelsk bronze til dem, der ikke lige var klar over, der var...
1: Nå ja, der var også en bronzekamp. Den var ret vild, så vidt jeg lige så på et meget... Jeg så den ikke, men der var mange mål.
2: Det var lidt sjovere end finalen, tror jeg også godt, jeg tør at sige. Troels Bager Thøgersen, chefredaktør på fodboldmagasinet Campo. Er det, ja. er det ikke en rigtig vurdering?
3: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg har fulgt måske endnu mere med i finalen i aftes, men altså bronzekamp, som jeg også så lørdag, den var også... Altså, det var ligesom sådan en sommerkamp, hvor de, det var lige før, at de kom i surfershorts, og så en lille øl i hånden, og så spillede de altså noget bold. Det var meget underholdende.
1: Så når man nu som mig er en gammel kyniker, der er ret sur på det her VM med rigtig mange grunde, så skulle jeg have set den bronzekamp for at blive glad for fodbold, eller hvad, i forhold til finalen?
3: Du har i hvert fald smilet lidt mere, end du nok gjorde efter kampen i aftes med dets halftime show og dets performances før, og hvad vi ellers fik serveret, for det var da nyt i VM-sammenhæng.
1: Og det er lige det, nu afsporer jeg det hele her lidt, Frederik.
2: Må det gerne.
1: Vi har god tid, og det er sommerferie, og Troels er her i virkeligheden, fordi... Troels, jeg har jo haft det sådan med det her VM. Jeg har slået op med det fra starten, fordi jeg er sur på Trump, og jeg er sur på Infantino, og jeg er sur på FIFA, som laver knæfald for alle mulige ting. Og så ser man sådan en nærmest en Super Bowl-finale, og det er også i USA, det er med på. Men altså, man skal jo ikke have et halftime show i en VM-finale. Det har man jo ikke i fodbold. Man skal jo ikke have lige pludselig have en halv times pause. Der er et kvarters pause, sådan er det. Der er to halvleje på 45 minutter. Man skal ikke have vandpauser inde midt i. Altså, hallo?
3: Nej. Det er vi jo nok rigtig mange, der synes, at man ikke skal. Og det er nok også et meget godt billede på, at det her FIFA, de bukker sig efter hver en krone, som de overhovedet kan få fat i. Hvis vi nu også, der er en ting af det her show og de ting, vi skulle se til finalen i aftes. Hvis vi også ser, hvem der for eksempel er sponsorer ud på banderne, og hvis får navnet knyttet til VM i forskellige sammenhænge, det er jo så for eksempel statsejede virksomheder fra diktaturstater, som lige skal vise sig frem og hvidvaske deres navn i forbindelse med den største fodboldbegivenhed, der findes. Så det kan vi i hvert fald konstatere nu, hvis der var nogen, der var i tvivl. Altså det her, det handler om at skovle så mange penge i kassen.

0: har vi vel kunne se siden VM i Rusland, tænker jeg, i 2018. Og så var der Katar, som jo også er en stat, hvor man tænker, ah, og så kommer der noget Saudi-Arabien snart, ikke? Så du ved, altså...
1: Ja. Lige nu, det er... jeg synes også, for mig, der er det her måske et... det er et meget godt billede, det her på, at jamen, lige nu, everything goes. Altså, det her, det handler om, hvor mange penge man kan skovle i kassen. Det handler om, hvad for nogle folk man kan få til at stemme på sig. Og det passer jo meget godt med kulturen, desværre, op i toppen af FIFA. Man er villig til hvad som helst lige nu.
2: Fantastisk dejlig snak, vi har herinde i studiet i dag. Det handler også lidt om fodbold, sådan VM her. Jeg tænker, at vi kan lige tage et stykke musik, og så vende tilbage, og så se, om vi faktisk kan finde noget fodboldmæssigt. Også at huske det her
0: VM. Vi kan da prøve.

0: Alex Warren her, og Passenger, 8:15 blev klokken.
1: Der går jo sådan en ild og stemning i et studie, når man står på bagkanten af et VM, som for mange, især når vi ikke har været med Danmark, jo har handlet om meget andet end det, der egentlig er foregået på banen, fordi der har, Gud hjælpe mig, været masser at tage fat i med den ene af de tre værtsnationer, i hvert fald, som har kørt sig i stilling til at være dem, det hele handlede om, USA og præsident Trump osv.
0: Ja, fordi var det ikke noget med Canada og Mexico jo, også med deres præsidenter, var det ligesom ikke til stede, der var
2: Vi har ikke set så meget i billedet.
0: Det har ikke været så meget, vel?
1: Nej, men nu, men nu skal vi nemlig nok prøve at se, om vi ikke også kan snakke en lille smule fodbold. Fordi Troels Bager Thøgersen, chefredaktør på det her Aarhus-baserede fodboldmedie Campo. Jeg vil jo egentlig gerne spørge dig til, hvad du vil huske det her VM for. Nu har vi husket på noget af det, der handler om det omkringliggende. Hvad med inde på banen? Husker du et eller andet fra det her VM, der er værd at fremhæve?
2: Ja, jeg husker der flere forskellige ting. Altså, det har der været mindeværdigt, i hvert fald, at se nogle af Argentinas kampe. Det er ikke sådan, det synes jeg ikke lige, man kommer til at glemme. Altså, de gik jo nærmest i forlænget spilletid hver eneste gang, de spillede de her knockout-kampe, og der var nogle kæmpe store slag med for eksempel Cap Verde, og så var der comebacket mod England. Vi kunne næsten også mærke de norske fjelle ryste, da de slog Brasilien ud af VM med et par mål af Erling Haaland, så der var nogle rigtig sjove kampe. Det er der heldigvis altid. Altså, fodboldspillerne, de skal bare gå ud og spille noget fodbold, og det gjorde de da heldigvis. Jeg må så også, og det er ikke for at være hård ved VM, men jeg synes altså, jeg kan godt se, at nogle af de her spillere her, de mødte ind på arbejde i deres klubber for sådan cirka 12,5 måneder siden. De har simpelthen ikke haft ferie, mange af dem her, og det synes jeg godt, jeg kunne se faktisk også her i de sidste par kampe, her i den sidste uge, at det var ikke nødvendigvis de bedste præstationer, holdene og spillerne leverede, og jeg tror, altså jeg kan ikke lige føre bevis for det, mens vi står her i Aarhus, men jeg tror, at nogle af dem simpelthen var dødhamrende trætte. Altså, de er simpelthen blevet slidt af en lang, lang turnering. En turnering, som var endnu længere, en uge længere, end den plejer at være. Og det tror jeg rammer dem.
1: Så når gassen går ballongen for f.eks. franskmændene, så er det måske, fordi de har været så uheldige at have nogle spillere, der faktisk har spillet med til det allersidste i Champions League og i deres respektive turneringer, hvor de skal spille mesterskaber og sådan noget.
2: Jeg synes i hvert fald, det er påfaldende, at altså, det var ikke, fordi de var dårlige i semifinalen mod Spanien. Det synes jeg ikke. Men de havde ikke den samme gnist, som de havde i runderne før, synes jeg. Jeg synes også, man kunne se det på argentinerne, da de spillede finale i aftes. At de har spillet forlænget spilletid, ja, de fleste gange, og de kunne nærmest ikke slæbe sig rundt til sidst. Så det synes jeg, det må jeg sige, det synes jeg også, det bærer præg af, at de her spillere her, de arbejder altså til daglige klubber, som ikke lige tænker så meget på landsholdet, eller tænker på, at der er spillere, nu skal de afsted til VM. Så de her spillere her, de var også dødhamrende trætte, altså, de er, jeg tror allerede, de har klipklapperne på, og på vej mod en strand lige nu. Det fortjener de i hvert fald.
1: Og nu lægger jeg ord i munden på dig som den værste journalistdisciplin, man overhovedet kan lave. Så du vil faktisk hellere have den version, hvor man spiller i sådan et land som Katar om vinteren, fordi der er de ikke lige så trætte, vores fodboldspillere.
2: Altså, hvis du gerne vil se det bedst mulige fodbold, altså, så skal du jo passe lidt på spillerne og sørge for, at de har friske ben. Så ja, i teorien, ja. Hvis vi lige ser bort fra, at der var en masse mennesker, der døde for at bygge Katars VM-stadions, og der skete en masse mærkelige ting for, at Katar fik det VM. Så ja, hvis du skal se god fodbold, altså, så er det lige før spillerne, de er bedre af, at det er midtvejs i sæsonen, hvor de ikke er dødhamrende trætte.
0: Men nu serverer du den jo også lige for mig igen, Troels, fordi det der med, at der skete nogle mærkelige ting, da Qatar fik VM, der er også sket lidt nogle mærkelige ting, fordi Saudi-Arabien får det i 34, og vi har fået hydration breaks, og vi har fået halftime show, og for mig som en gammel kyniker, så vil jeg sige, jamen fodbolden, den er med et meget pænt ord forandret for altid fra nu af.
2: Det er VM i hvert fald, det skal man ikke tage fejl af. Altså, VM, det er en kulturel og en social og en kommerciel begivenhed, og det bliver de næste slutrunder, altså også, altså FIFA har lavet næste VM i 2030. Det er en lang, kompleks forklaring, jeg ikke skal trætte jer med her, men VM 2030 er faktisk designet til at være på tre forskellige kontinenter, Europa, Afrika og Sydamerika, og det er det af politiske årsager, sådan at man kun kunne give VM i 2034 til nogle gode venner i Saudi-Arabien, så de ikke fik nogen modkandidater. Og det er vi også bare nødt til at have med her, selvom vi gerne vil have, at det handler om fodbold, jamen dem, der organiserer det, de gør kun det her for egen politisk vinding, som jeg ser det. De er simpelthen villige til at gøre hvad som helst for at placere sig politisk og for at bruge det her VM, hvordan de nu måtte finde bedst. Og ja, det er blandt andet for med at tjene penge, og det er med at lægge VM lige, hvor man sådan selv synes, at der er politisk gavn af at lægge det.
1: Jeg vil faktisk bare afslutte den her snak med at sige, lige pludselig går det op for mig, at jeg egentlig er glad for det her VM, det er ved at være overstået, fordi det har faktisk handlet om meget andet end det, jeg egentlig gider at snakke om, når det skal handle om fodbold. Det har handlet om politik, som der også bliver nævnt flere gange i den her snak her. Og lad den blive ved det, og så lad os komme tilbage til noget Superliga-fodbold og noget andet, som formentlig bare handler om fodbold, ikke? Tusind tak.
2: Jeg giver efterspiller Champions League-kvalifikation i morgen. Det er jo, der er jo masser at se frem til.
0: Hey, morgen!
1: Præcis. Tusind tak, fordi du var med. Troels Bager Tøgersen, altså chefredaktør på det Aarhus-baserede fodboldmedie Kampo.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Livsforladt fra Annika. Og nu skal man jo ikke lige samle op på alt, hvad der foregår, men livsforladt kan man også kalde det ude i trafikken måske, Laura. Er det ikke rigtigt?
1: Det vil egentlig nok være et fint nok ord. Jeg vil nok måske gå så langt, som i stedet for at sige ferieramt, hvis det var bedre.
0: Det er også mere positivt lavet.
1: Ja, lige præcis. Ja. Så lad os gå med ferieramt mandagstrafik, som i hvert fald jeg kigger på, når jeg lige slår et blik på min trafikkort. Det betyder altså også god plads på vejene, og det gælder ikke kun de østjyske veje, men det må siges at være det generelle billede for hele landet, uden hverken uheld eller problemer, som kunne give ekstra køretid.
0: Igen, Laura, synes jeg, du er rigtig god til at fokusere på det positive.
1: Ja, tak. Ja, det øver jeg mig på.
2: Ved du hvad, så vil jeg gerne slå et slag for det positive. Så når du ikke har mere travlt, end du har, så har du også tid til lige at smutte en tur. Skal vi ikke have lidt sødt her på redaktionen? Du sidder jo lige ved siden af, så lå og så passer jeg telefonen et øjeblik.
1: Ja, god idé. Ja, så smutter jeg lige til bageren.
2: Det er sødt. Godt forslag. Tak.
1: Yes. One,

0: Det var måske lige frisk nok til en omgang regionale nyheder. Synes du ikke det, Frederik?
1: Åh, lad os få det rigtige lyd på her.
0: Jeg tror lige, at vi prøver at tage det, dem, der faktisk er regionale nyheder, og så prøver vi lige at vente med den der i stedet for, ikke? Og så ser vi, om ikke vi kan få det til at...
1: Ja, der var den.
0: Ja, det er bedre.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Så sætter jeg lidt fart på at sige, at det farlige stof cannabinoider nu er fundet vej ind i de farverige puffbarer, så det får flere eksperter til igen at advare imod brugen af dem. De syntetiske cannabinoider er et kemisk forsøg på at efterligne cannabis, og det er særligt farligt at indtage, siger lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, Birgitte Tylstrup.
4: Man kan blive lidt meget skæv, og det kan gå hen og blive rigtig alvorligt, og det er også derfor, der er blevet advaret mod at bruge det. Og skaderne er jo, altså, at man kan få det afsindigt dårligt, både fysisk og psykisk.
0: Puffbars har været ulovlige siden 2024, men de bliver købt ulovligt på sociale medier, og det er bekymrende.
4: Og så har man set dødstilfælde i Europa inden for de i hvert fald sidste 10 år, og i Danmark havde vi desværre et i 2026 har vi haft, så hvor Sundhedsstyrelsen jo har været ude at advare. Så det er virkelig noget, vi skal være opmærksomme på.
3: VM sluttede i går med Spanien som guldtagerne, og det er et VM, der vil blive husket for flere forskellige ting, det siger Troels Bager, chefredaktør på det Aarhus-baserede fodboldmedie Campo.
5: Da den amerikanske landsholdsspiller han fik et rødt kort, jamen der griber Donald Trumps regering simpelthen direkte ind og sørger for, at den her spiller ikke er i karantæne alligevel, at USA skulle spille deres næste landskamp. Det er en rigtig skidt historie for FIFA og for fodbold, og den er ikke over endnu.
0: Og der er også andre ting, der slår i øjnene i hvert fald ved det her VM.
5: En hel del af især spillerne på de større landshold, de er slidte. De har ikke haft ferie i 12 måneder, og det her det er det længste VM, vi nogensinde har set. Så man kan også godt se, at der er nogen, der er slidte.
0: Men der er dog også nogen, der har været fremtrædende, siger Troels Bager.
5: De store stjerner, som Lionel Messi og Kylian Mbappé og Erling Haaland, Harry Kane og flere andre, de har også spillet rigtig godt og scoret en masse mål.
3: Samsø Festival, der sluttede lørdag, blev afviklet i almindelig fredelig facon, det siger Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.
0: Vagtchef Peter Tolstrup fortæller, at der var udstationeret en særlig gruppe til at dække festivalen, men ifølge vagtchefen så levede Samsø Festival altså op til sit navn, Danmarks hyggeligste forløb, stille og roligt.
3: Stille og roligt bliver vejret også i dag. Først på dagen er det stedvis skyde med enkelte byer, men efterhånden opklaring og en del sol, og så kommer temperaturerne til at lægge sig et sted mellem 17 og 22 grader.
0: Ja, danske sommertemperaturer, der er til at forstå med en let til frisk vind, der kommer fra en nordlig retning.

0: Jamen, det hele er lagt til rette for os, Frederik, her til morgen. Vind og vejr lige pludselig, ikke? Med ja. Thor Farlov. Jamen, så, og stiller gerne at snakke om det, så ja, ja.
1: Det er jo fordi, det er sommer, og det er dejligt igen, efter sådan en weekend der. Nå, men vi skal ikke snakke en hel masse udenom.
0: Gør vi Jesper? Det
1: da? Ja, men det er fordi, jeg godt mærke, at du sådan prøver lige at åbne for en eller anden hyggesnak om alt muligt, og hvad har vi snakket om i løbet af i dag. Nu skal du i vælten.
0: Det vil jeg da gerne være.
1: Jamen, så kom.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Det er der nemlig. Og nu har jeg jo så underholdt lidt for en halv times tid siden med, at der ikke sker så meget inde på DR.dk i dag, fordi vi er midt i den allerstørste top på agurkesæsonen. Men der er alligevel nogle overskrifter derinde, som jeg har forsøgt lige at clickbaitificere, hvis det så kan være et ord.
0: Du taler russisk på mange parametre lige nu.
1: Jeg prøvede at tage nogle overskrifter og skrive dem om, sådan så folk de kan lokkes til at klikke på dem.
0: Ah,
1: ja.
0: Overskrifter hvorfra?
1: Jamen inden for DR.dk, jo.
0: Ah, okay.
1: Er du klar til at prøve at gætte på den første?
0: Det er det, jeg skal. Jamen, det vil jeg gerne.
1: Så skal de andre derude få lov til at forsøge, om de kan gætte lige så godt, som du gør.
2: Uh-huh. Nummer 1.
1: Sætter ord på skuffelsen.
0: Ja, altså det handler jo om en isbar i Grenå, som faktisk i mange år har proklameret, at de har Østjyllands bedste lakridsis. Og det har folk jo valgfartet til for nær og fjern. Faktisk i en grad, så der er kommet norske turister helt op fra Bergen, hvor man har rigtig god lakridsis også, som har tænkt, vi skal til Grenå, fordi der har de den bedste lakridsis i Skandinavien, og nu har de ikke mere lakridsis.
1: Det var DR.dk, du skulle ind og kigge på, for at holde opdateret. Nu jeg kan fornemme, du er ude på et eller andet lokalblad. Det her, det er jo det er desværre ikke rigtigt. Jeg er ikke engang sikker på, at du har læst det der nogen steder. Det er Jonas Vingegaard, som lige var ude og sætte nogle ord på de omstændigheder, der var efter han måtte udgå i går.
0: Det er jo bare et brækket kravben.
1: Ja, han synes, det gik overraskende godt. Men han skal godt nok operere sig og er udgået af Tour de France. Ja. Så jeg ved ikke lige, hvad der ligger i den udtalelse. Jeg tror,
0: det er fordi,
1: måske
0: han er fra Glyngøre, og der skal mere til at ryste
1: ham. Han har fået lidt smertestillende. Han synes egentlig ikke, det var så slemt lige pludselig alligevel det hele.
0: Det er jo bare at brække kravben.
1: Ja, så slipper han også for at se den der gule trøje fyre afsted op over bjergene, han ikke kan følge med. Det var ikke til dig, det
0: point. Nej, men det er okay.
1: Vi prøver igen.
2: Nummer 2.
1: Trump vinder VM. Du skal ikke scrolle særlig langt ind på DR.dk for at finde den. Den har ligget på toppen siden i morges.
0: Men det handler jo om, fordi det er jo det, vi lige har snakket med Troels om, som lige har været her, og vi har snakket fodbold, og vi har flækket det her VM midt over, fordi der er nogen af os, der synes, det har været en forfærdelig oplevelse.
1: Det er noget mere simpelt end det. Men, altså, jeg er med på det storpolitiske eller småpolitiske i det.
0: USA synes bare
1: Han har fået det til at handle om sig selv hele vejen igennem det her VM.
0: Ja, men det er jo ikke en nyhed.
1: Hele vejen hen til pokalløftet.
0: Skulle det ikke være nyheder? Det er jo ikke en nyhed. Altså, at Trump får ting til at handle om sig selv, det er da ikke en nyhed. Sådan har det jo været altid.
1: Rodri, han løber hen med pokalen, og de skal stå der, alle de rødklædte, og de glæder sig, og de jubler, og de løfter pokalen, og der kommer konfetti ud over det hele. Og lige altså sådan skulder om skulder med dem, der står Trump og klapper, fordi han er jo også, det var også hans VM.
0: Men det er jo hans pokal, jo.
1: Det var det jo. Jeg synes, du kan godt få et form for point, fordi det hele er rigtigt.
0: Du skal ikke gøre noget bare for at tænke.
1: Så får du en her. Det er den sidste, og den skulle jeg lige lede lidt efter. Det er opskriften på fake news.
0: Ja, altså det er jo historien om, at man faktisk nu har set sandheden i øjnene på de finske journalistuddannelser. Og der ved man godt, at folk de gider ikke læse aviser, de gider ikke at læse noget som helst i nogen som helst magasiner. Der skal være fake news, fordi det er det folk, de godt gider at læse. Så nu er de begyndt simpelthen at uddanne deres kommende journalister i fake news.
1: Det ville have været en mega fed historie, hvis det var sandt. Det er det ikke. Det kan også godt være, det er, men det er ikke noget, jeg har stødt på her til morgen. Det er simpelthen, vi skal i den retning lidt. Vi skal til Moldova.
0: Nå, der kan du se.
1: Ja, vi skal til
0: der
1: Moldova.
0: Kan du se.
1: De kæmper med enorme mængder falske nyheder i det land, og de fleste, de handler
0: Moldova,
1: om
0: Moldova, hvor er vi nu?
1: Jamen, der er vi over i nærheden af Østeuropa, og det er sådan, altså syd for Rusland.
0: Ikke Balkan,
1: der
0: men over imod Rusland og noget, ikke?
1: Ja, præcis. Og fordi man er så tæt på Rusland, så kæmper man også med, at nyhedsbilledet simpelthen er præget af forfærdelige, altså snakker om forfærdelige konsekvenser af, for eksempel at blive medlem af EU.
0: Ja, det ville også være frygteligt.
1: Ja. Og så er de på TikTok så gået ind i kampen med det, der hedder TV8, altså en uafhængig tv-station i Moldova, hvor de prøver ligesom at imødegå det, eller hvad skal man sige, og ligesom tage kampen der, hvor det foregår.
0: Så de har uddannet deres journalister i fake news?
1: Der står simpelthen en chefredaktør, en direktør for det her program her, og har sådan et kokkeprogram, hvor han står og laver en æggesalat eller et eller andet. Og så midt i opskriftsfortællingen, så kigger han ind i kameraet og fortæller om, hvordan i det her tilfælde, at noget infrastruktur i Ukraine er blevet ramt så hårdt, at det har fået konsekvenser for Moldova. Men det er slet ikke så slemt, som det bliver gjort til på TikTok. Så han prøver simpelthen i sit program, og de siger, at de bliver nødt til at gå derhen for at fange, seerne, for at få lidt ægte nyheder ind i det. Og man kan læse meget mere om Moldovas kamp, fordi de kæmper en brav kamp for ligesom at holde hoved og hale i det hele.
0: Godt så.
1: Inden for DR.dk, hvor du skulle have taget og gået ind og læst dig nogle nyheder, fordi det var ikke mange point, du hævde i land her.
0: Nå, nej. Skulle man have point? Var det det handler om?
1: Man kunne i hvert fald have fået 3, hvis man havde gættet alle. Nå. Du får et halvt.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: End of the World, og vi excellerer altså i sangen, der passer præcis til det, vi skal snakke om. For der er ikke mere Vingegaard i dette års Tour de France. På gårsdagens bjergetappe lød det sådan her i turen på P4.
1: Og så er der forfærdelige nyheder fra Tour de France. Jonas Vingegaard, han er styrtet. Han sidder på jorden og er i gang med at få behandling af lægepersonalet. Han har taget sig til skulderen. Hans arm sidder på den der måde, som nogle gange indikerer et kraveben. Men faktum er, at feltet det er kørt videre. Jonas Vingegaard, han er ikke med. Det ligner, at danskerens Tour de France det slutter her.
2: Og det gjorde det. Det var faktisk en meget, meget hurtig beslutning, der blev taget. Lynhurtigt, så sad han inde i sådan en af de der ambulancer, der kører bag ved feltet, og så, wup, wup, wup, så var han bare ud af Tour de France.
0: Hmm.
2: Og Emil Schøning, DR's turkommentator, han sætter nogle ord på situationen. Et regulært styrt, da feltet var på vej ud af en rundkørsel. På et tidspunkt, hvor den danske kaptajn ellers havde fået sat sit hold frem i forbindelse med, at han, Vingegaard, jo tænker, man ville sætte et angreb ind på konkurrenterne og på Gacha i den gule.
0: I stedet så røg han i asfalten og er ude af løbet med et brækket kraveben. Og det er ærgerligt på flere måder, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard. For både slutningen af etappen og resten af løbet lå godt til ham.
3: Vi var jo ligesom på vej ind i den fase af løbet, der var hans bedste mulighed for at vise sig frem. Og det skete jo sådan set på et tidspunkt på etappen, hvor han var skulle til at lancere et angreb. Og så vi fik aldrig rigtig at se, hvad det kunne være bløde til. Den sidste del af det her års Tour de France var sådan set, hvis ikke skræddersyet, så i hvert fald rigtig gode muligheder for ham. Og nu er han jo så ude af løbet og skal finde nogle andre mål. I hvert fald, hvis ikke i år, så i hvert fald i det videre forløb i hans karriere.
2: Han er så blevet den bare anden dansker, fristes jeg lidt til at sige, som er udgået af det her års Tour de France, fordi først var Anton Czarnik, Uno X-rytteren, blevet nødsat til at udgå efter et par styrt, og nu altså også Jonas Vingegaard, som er ude af turen i år. Men kan vi måske få Jonas til at se til flere store løb i år, så, eller er sæsonen bare helt slut nu?
0: Brian Nygaard, han vil i hvert fald gerne vurdere, at det er helt usandsynligt at se ham til Vuelta a España i slut august. Så kan der være en mulighed i september, slutningen af september til VM i Canada på en rute, der ifølge cykeleksperten ligger godt til danskeren. Men der er mange spørgsmål.
3: Jeg tror, det væsentlige nu er for dem og for Jonas Vingegaard at tage en beslutning, der passer med, hvor han er lige nu oven på styrtet, og hvornår han kan komme tilbage. Altså, som jeg nævnte før, så kører han jo cykelløb for at vinde, og for at vinde store af slagsen. Så jeg tror, det er vigtigt er at, ligesom at gøre status rent mentalt, hvor han er, og så finde ud af, om det så for eksempel skal være til VM eller de store efterårsløb i Italien, eller måske i virkeligheden nulstille, så kigge frem mod næste år.
2: Ja, der er i hvert fald, om ikke andet, tid til lige at puste lidt ud i sin turblues, fordi i dag er der hviledag i Tour de France, men rytterne og turen på P4, de er tilbage i morgen, hvor der er enkeltstart på menuen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Selvom puffbars med frugtsmag, der kan give alvorlig forgiftning, er ulovlig at sælge i Danmark, så må man godt tage dem med hjem fra udlandet.
1: Det vil sundhedsministeren nu gøre op med. Mere om det i Radioavisen kl. 9 med Niels Christian Lang.

0: De farverige puffbars, der kan fås med smag af for eksempel jordbær, vandmelon og slik, kan også gemme på farlige stoffer som for eksempel cannabinoider. Og det kan ifølge Sundhedsstyrelsen selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Puffbars med andre smage end tobak og mentol har været ulovlige at sælge i Danmark siden 2024. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden siden da. Men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år, fortæller politikommissær Mick Clausen.
1: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge dem herhjemme, så må man stadig tage op mod 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget brug. Men det kan være, at det skal ændres nu, fortæller sundhedsminister Ida Auken.
2: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: I Dagen siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, man nu skal diskutere. Det var Spanien, der endte øverst på verdensfodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. Og det sene mål var for alvor noget, der tog toppen af fodboldfesten for de argentinske fans i hovedstaden Buenos Aires. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Jeg så flere af dem i gråd, fordi der var så mange følelser på spil, og Argentina ville så gerne det her. Og mange af dem kunne selvfølgelig også huske tilbage for 4 år siden, da det hele endte i en stor fest. Det gjorde det bare ikke den her gang, og stemningen er sådan lidt, jamen altså, det var nok det bedste hold, der vandt. I hvert fald i går. Argentina synes stadigvæk, de er verdens bedste til at spille fodbold, men det var de ikke i går.
0: Men mens skuffelsen prægede Argentina, så var stemningen en helt anden i Madrid. Her forvandlede VM-triumfen hovedstaden til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, lyder det fra vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud, som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger nu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
0: Sommer betyder for mange det samme som smukke blomster, der bryder landskabet med alverdens farver. Og selvom det kan være fristende at plukke til buketten, så er der særlig én blomster, man skal holde sig fra, nemlig vild pastinak. Den ligner nemlig en smuk gul sommerblomst, men rører man ved den, kan saften fra blomsten give vabler og sår, der minder om brandsår. Og netop det er man særlig opmærksom på til Nordens største spejderlejr i Roskilde, hvor planten gør de mere end 30.000 deltagere selskab. Og der er du også, Camilla Hole.
5: Ja, her er spejderne samlet på et kæmpestort græsareal på størrelse med 188 fodboldbaner. Og Victor Selk, du er informationschef her på spejdernes lejr. Hvorfor er det vigtigt at være særlig opmærksom på vild pastinak?
6: Jamen, det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
5: Og vi er stødt på den vilde pastinak flere steder her i lejren. Hvis uheldet er ude, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
5: Tak for at være med.
0: Og sådan lød det altså her fra spejderlejren, hvor 30.000 spejdere altså skal til at i gang med at slå telte i jorden, som man kan høre her. Og spejdere, de kan jo noget med vejret og korte bukser, og er i det hele taget ikke særlig bekymret for, hvordan vejret det lige bliver. Men det er der så andre af os, der gør. Så derfor skal vi også have en vejrudsigt. Og der starter vi gråt i dag. Det er nemlig sådan, at der er skyer først på dagen, og regnen den kommer også til at falde over de østlige egne. Men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, men måske lige undtagen Bornholm. Vi skulle komme op på et sted mellem 17 og 22 grader på Bornholm, dog lidt køligere og så en lidt til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Peter Løfvald redigerer Radioavisen.
7: P4 Trafik, det er fortsat en rolig morgen i trafikken, både i det østjyske, men også i resten af landet. Det vidner om, at mange stadig er på ferie, og derfor er der altså god plads til jer på vejene, som det ser ud lige nu. Hvis det imod forventning skulle ændre sig, så sidder jeg klar og skal selvfølgelig nok melde ind. Husk, du altid kan tjekke på dr.dk/trafik, inden du sætter dig ud i bilen, eller ringe på 70 100 110, hvis du vil melde ind med trafikale problemer ude fra trafikken.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Ja, bedst som du tænkte. Hvad skete der? Var de gået hjem? Så bliver de her stadigvæk, Frederik Gatsfjeller.
2: Ja, vi slipper først for os om en lille times tid.
1: Ja, I må lige hænge på så længe, hvis I altså har bestemt jer for at have radioen skruet ind på den her kanal. Og det har I jo, hvis I kan høre det, vi siger lige nu.
2: Jesper Nyborg, er du overtroisk?
1: Ja, det er et dejligt stort spørgsmål at starte med her 9 over 9. Altså, lidt både over, ja, vil jeg sige.
2: Jeg er det ikke sådan rigtigt. Men jeg kan godt se nogle gange være sådan, det er også lidt mærkeligt, og lidt for mærkeligt, til der ikke må være et eller andet her, aha, der foregår her. Vi skal lige, altså vi bliver lige lidt i det der VM-show.
1: Om det er også det hele handler om lige nu.
2: Og i går der møder Argentina jo Spanien i finalen.
1: Spanien vandt 1-0.
2: Spanien vinder 1-0.
1: Hvis det skulle være gået din næse forbi.
2: De to sådan største stjerner på hver sit hold, vil du sige, er?
1: Det er Yamal og Messi, ikke?
2: Ja. Har du nogensinde set billedet?
1: Ja, ja, det der badekarsbillede der.
2: Badekarsbilledet. Til dem, der ikke ved, hvad badekarsbilledet er, så er det en ægte historie, er, at da Lamine Yamal, altså Spaniens fremstormende verdensstjerne, er bare 5 måneder gammel, der er der et fotoshoot, hvor simpelthen Lionel Messi er med ham sammen med ham i et badekar, ved et badekar. Messi er ikke i badekar. Og det, der er gået forud for det, er, at Yamals forældre har vundet en konkurrence om at være en del af det her fotoshoot her. Spoler vi lige 19 år frem, fordi i dag er Lamine Yamal 19 år gammel.
1: Ja, tak.
2: I går spillede han med trøjenummer 19.
1: Okay.
2: På datoen den
1: 19.
2: 19.
1: I 7.
2: I 7.
1: Ja.
2: Og er nu potentielt aftageren for Lionel Messis plads på tronen som verdens bedste fodboldspiller. Lionel Messi, som jo også gjorde sig i Barcelona, hvor Yamal spiller nu. Man kender Lionel Messi som 10'eren. I dag spiller Yamal med nummer 10. Man har også både nummer 19, ligesom Messi gjorde i starten af sin karriere. What? What? Er der sket et eller andet magisk i det øjeblik, at han bader Lamine Yamal i det der børnebadekar fra IKEA, eller hvad det er?
1: Jeg er sikker på det.
2: Så har han ligesom på en eller anden måde overført magien, den magi, som alle jo er ret... Altså, han bliver jo kaldt troldmanden.
1: Han er bare god til at spille fodbold, jo.
2: Ikke bare god til at spille fodbold. Han er sådan et, lad os bare kalde det, et gudsbenået talent, så.
1: Ja, han er god til at spille fodbold.
2: Og det er Yamal så også. Måske faktisk den stjerne, man kommer til at sætte derop på den der pedestal de næste, skal vi sige, 20 år.
1: Mm.
2: Så er han også 39.
1: Ja, så er der flere tal. Og hvis jeg havde 39 en øre, så havde jeg også... Eller, nej, det bliver nok galt.
2: Jeg synes bare, det er værd at nævne
1: det der,
2: i det her kosmos, vi nu lever i.
1: Ja, tak. Ja, tak. Tak for at være opmærksom på tal.
2: Og nu er klokken ikke 19, den er 9, og den er heller ikke 19 minutter over, den er 12 minutter over.

0: Shanna Spyro her og Material Lover kvart over 9 blev klokken. Og tidligere på morgenen, der talte vi med Mathias, der er halvt dansk, halvt argentinsk. Og han var sådan lidt, det var måske ikke lige sådan den fedeste mandag morgen for ham. Han synes også, Spanien, de var lidt gode.
1: Og i den forbindelse, der får vi jo sagt, det er nok ikke sikkert, at vi lige får fat i nogen fra Spanien i dag, fordi Monique, de er lidt trætte. Men kunne hjælpe mig, om vi ikke har fået vækket en?
0: Jo, Lara Martinez, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og tillykke, du er verdensmester.
2: Tak, vi er så glade for det.
0: Hvordan fejrede du VM i går?
2: Altså, det var helt fantastisk. Vi var meget heldige, fordi vi kunne reservere i banken. Og det var helt fantastisk. Jeg havde de store skærm, og jeg synes, de fleste der, vi stod på Spanien. Så det var mega godt, da vi så mål. Og så selvfølgelig, vi syngede og dansede og råbte meget.
1: Hele natten?
2: Det tror jeg, jeg har så nu kun 3 timer. Så.
0: Og det er, som det skal være, når man vinder VM i fodbold og løfter den største pokal, man kan vinde. Lara, nu har du boet i Aarhus i 6 år og kom fra Albacete i Spanien. Hvor meget fylder fodbold så, altså når man bor i et andet land end sit eget?
2: Jeg synes, det er helt specielt at følge fodbold, når man bor udlandet fra Spanien. Fodbold er nu næsten den eneste ting, der hænger os sammen som landet i Spanien. Så det er så spændende at være sammen med andre spanske og være stand til at fejre med dem og synge på vores modersmål og sange, som vi alle kender. Så vi følger også meget. Vi har følt hele World Cup, verdensmester, fra begyndelse. Og det var fantastisk at være sammen med andre fra mit land.
1: Må jeg lige spørge, nu lyder det som om, Lara, at du havde en fed aften i går, men ville du ønske, at du havde været i Spanien bare lige i går aftes?
2: Skal du gælde det spørgsmål? Jeg kunne ikke forstå helt.
1: Jeg spørger bare, om du ville hellere have været i Spanien derhjemme i går, eller var det fedt nok at være her i Aarhus?
2: Ja, selvfølgelig. Det var fantastisk. Jeg så nogle videoer, og jeg snakkede med min familie, og det var helt fantastisk at se alle spanske ude i tåret og ude i gaden. Jeg var lidt jaloux, at jeg ikke kunne være der.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Men om ikke andet, så har du kunne se det sammen med nogle andre spanske, hvad skal man sige, landsmænd. Hvad så nu og i dag? Skal du fejre mere, eller er du færdig med at fejre nu?
2: Måske vi ringer til familie, og vi snakker med dem, og vi er sammen på stranden nu, fordi vejret er mega godt, så jeg synes, vi kan stadigvæk fejre lidt mere.
0: Selvfølgelig kan I det. I verdensmester, i verdens bedste fodboldhold, Lara, det skal I fejre alt det, I vil, og I er en meget, meget fortjent vinder af verdensmesterskabet. Så igen, hvad siger man på spansk, når man siger tillykke? Hvad siger man så?
2: Vi siger felicidades. Det er tillykke.
0: Felicidades para el Copa del Mundo.
2: Ja!
1: Nej, hvor er du god, Jesper. Stort tillykke, siger vi også bare her i Danmark. Tillykke med det, Lara. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig.
2: Tusind tak. Det var dejligt.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

0: bifald og sætter alt på spil. Jeg synes, det kunne være interessant, Laura, lige at finde ud af, om, fordi det kunne jo godt være, at trafikken den var gået i en helt anden retning, end den har været de sidste 3,5 timer.
1: Ja, jamen, jeg har fået et enkelt opkald på trafiktelefonen, så der er jo på en måde bingo, kan man sige. Det er første opkald i dag. Det gælder altså for jer, der kører fra Ebeltoft mod Tirstrup på Ebeltoftvej. Ved Øksen Møllevej ud fra det sommerhusområde, som hedder Fuglslev, der er der væltet et stort træ ud på Ebeltoftvej, så det skal man altså lige være opmærksom på. Det er til jer, der kører imellem Tirstrup og Ebeltoft. Hvis du har nogle opdateringer derude fra stedet eller nogle andre trafikproblemer, jamen, så hører jeg altså gerne fra dig. Nu ved vi i hvert fald, der er hul igennem på trafiktelefonen. Det er på 70 100 110.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det endte med en sejr til Spanien, da de i VM-finalen i går slog Argentina, og det er et resultat, der vækker store følelser, selv i Aarhus hos Mathias Cordoba Carstensen, der har argentinsk blod i årene.
2: Det var lidt en skuffelse. Det var det sgu. Og kampen i sig selv, det er ikke mest underholdende, men vi kunne godt lige have fået den i straffespark.
1: Kampen den endte ude i forlænget spilletid, men ikke straffespark, fordi 1-0 kom Spanien altså på, efter at Ferran Torres han scorede et mål. Selvom det ikke blev til en sejr til Argentina, så kan Mathias Cordoba Carstensen alligevel godt forstå, at Spanien vandt.
2: Spanien, de har bare igennem hele VM, har de jo bare været et helt andet spillet hold. Altså fået et mål mod sig hele turneringen. Hvor sådan, Argentinas præstation har ikke været lige så overbevisende, men jeg føler lidt, at Argentina har lidt som led på det der sammenhold, og med Messi i front. Så sådan, man havde jo lidt håbet på, at den lige kom tilbage, eller sådan, vi lige fik trofæet med igen, men så heldig var man sgu ikke den her gang.
3: Når Circus Sumarum i morgen slår dørene op i Aarhus, vil børn og familier, der har diabetes inde på livet, kunne få et gratis armbånd, som skal gøre det lettere for omgivelserne at hjælpe, hvis en person med diabetes får lavt blodsukker og har brug for hjælp.
1: Og det giver særlig god mening at have til en begivenhed, som Circus Sumarum siger, administrerende direktør i Diabetesforeningen Claus Richter.
4: Børn, de er i gang med at lære om deres sygdom, og det er jo ikke sikkert, at de, når de er optaget af at skal se et cirkus, holde øje med deres blodsukker og sikre sig, at det er ordentligt reguleret, og når forældrene måske ikke lige er til stede, så er det vigtigt, at ens pårørende kan hjælpe dem.
3: I Sundhedsrådet Aarhus lever knap 2100 mennesker med type 1 diabetes, så det er en sygdom, der kan få alvorlige konsekvenser, hvis ikke man holder øje med den.
4: Du starter med at besvime, og kan i værste fald jo medføre dødsfald, hvis ikke du kommer i behandling med det samme. Så derfor er type 1 diabetes jo en alvorlig sygdom, som skal behandles løbende.
1: 5 rumænske mænd er blevet idømt 6 måneders ubetinget fængsel for et urtyveri, det skriver Randers Amtsavis.
3: På baggrund af en episode i Randers 7. januar, hvor en husejer kom hjem, et indbrud var i gang i hans hus. 5 mænd var tiltalt for at have stjålet ure og smykker for 161.600 kroner. Dommen blev nedjusteret til tallet 16.000 kroner.
1: Mændene blev dømt for indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed og er desuden blevet udvist af Danmark med et indrejseforbud på 6 år.
3: Først på dagen delvist skyde enkelte byer, efterhånden en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Så får vi noget let til frisk vind omkring nord med kysten. Kan der være hård vind?

0: Harry Styles, American Girls, 20 minutter i 10, og i forhold til resten af redaktionen, så er vi varierende grader af gamle herinde i studiet. Jeg er nok præsidenten, lige hvad det angår.
1: Du er ældre end jeg er, så jeg våger mig ud på en planke at sige.
0: Og har lært et nyt ord inden for de seneste dage på den her redaktion. Der er et begreb, der hedder raw dogging.
1: Ja, og så spørger du mig tidligere på morgenen under noget musik, om jeg godt ved, hvad raw dogging betyder. Og jeg er jo jeg er sådan en tweener. Jeg er en sådan midt imellem type aldersmæssigt. Jeg er ikke sådan en af de ældre. Jeg er bestemt åbenbart heller ikke en af de yngre længere. Og jeg vil ellers være normalt være sådan, jo, selvfølgelig ved jeg det godt, hvad det her ungdomsterm det betyder. Jeg troede også lidt, jeg vidste, hvad det betød, uden at kunne sætte sådan en rigtig ord på det. Jeg fandt ud af, da jeg hørte, hvad det betød. Frederik, det er godt, du ikke har prøvet at sige det i en eller anden kontekst. Fordi det vidste du ikke.
0: Altså, første gang, jeg hørte det, der... Nej, okay.
1: Jamen, jeg kan have googlet mig lidt på det.
0: Ja.
1: For det kommer fra noget af det der... agtigt noget, som du sådan hentyder lidt til.
0: Gør det?
1: Det er noget, der stammer fra noget med at have sex uden kondom.
0: Ah!
1: Det er bare blevet til et andet term.
0: Ja, fordi det er ikke det, det betyder, vel?
1: Ikke længere, jo. Nej. Men så kommer du kan forklare mig, hvordan du har forstået det. Nye, moderne version.
0: Den moderne version, jamen, som jeg forstår det, så er det noget med, at... Altså, i bund og grund, så er det noget med, at man bare går en tur.
1: Det er, ligesom, det er en meget simpel forklaring af det.
0: Nå, men altså, jamen, ligesom vi gamle hoveder, vi er sådan... Jeg går lige en tur. Men hvis man raw-dogger, så går man en tur, hvor man ikke... for stimuli.
1: Ja.
0: Altså for eksempel har propper i ørerne og hører podcast, ja, eller ser skærm eller et eller andet.
1: Så hvis du henslængt til dine nu store voksne børn lige siger, jeg rawdogger lige en gåtur, så ved de godt, hvad det betyder. Og det betyder så, at du går den tur uden at tage høretelefoner i. Eller,
0: hvilket jeg altid gør.
1: Måske faktisk så også faktisk mere end det. Fordi det var så det, jeg har fundet ud af nu her.
0: Nå.
1: Jeg har lige siddet og googlet lidt på det, og så falder jeg så over en Ekstrabladet artikel fra 2024. Med overskriften advarer mod internetfænomen. Stop med at rawdogge.
0: Nå, for 7-17.
1: Jeg har jo lige fået den der forklaring. Og så tænker jeg, hvor slemt kan det nu være? Det er så åbenbart, fordi i 2024, der har den her trend rawdogging taget fart på internettet. Og på det tidspunkt, der handler det om at tage sin flytur i sådan en rawdogging-version. Igen, ja, tænker jeg... Ikke så farligt igen.
0: Ikke nødvendigvis lige umiddelbart, nej.
1: Men den har sådan en ekstrem version åbenbart. Fordi hvis du er rigtig ægte rawdogger, så får du intet stimuli. Det vil sige, at du indhenten tager heller ikke mad og vand. Så sidder du faktisk bare og kigger stift lige ud. Det eneste, man må ifølge den her trend, som åbenbart kommer fra sådan nogen som Erling Haaland og andre OL-atleter på vej til Paris, eller hvor det nu var, de holdt OL i 2024... Så har man de ligesom gjort en dyd af det. Og det advarer man så imod, fordi uha, så kan man blive dehydreret.
0: Ja, hvis det er det,
1: og der, få det er et øget risiko for venetromboser.
0: Ja.
1: Som jeg ikke lige...
0: Vener, det er noget med blod over, og noget med... Så er det noget med... Skal man passe på det?
1: Det skal man ikke have. Ved du hvad, der
0: er godt... Du skal vist have læst lidt videre på
1: jamen,
0: den der.
1: Nej, men jeg vil gerne læse den sidste del op for jer her. Det bedste citat her i, det er så... At tage en flyvetur uden elektronik kan være sundt nok. Men hvis du holder dig fra at drikke og spise, mens du sidder helt stille og stiger ind i sædet foran, så er du en idiot. Lyder det fra Dr. Gil Jenkins, der arbejder i en lægehelikopter som medicinsk ekspert.
0: Hun må jo vide det.
1: Jeg tænker.
0: Hun er i en lægehelikopter. Jeg tror, jeg skulle gå en tur efter
1: det. Du er i medicinsk forstand idiot, hvis du

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Ja, og så skal den da bare slutte på den der måde. Fascination hedder den med Alphabeat, som jo kommer fra Silkeborg.
1: Silkeborg.
0: Der hejser vi lige det østjyske flag og planter det solidt midt i den musik, vi spiller. Og Alphabeat, der jo er splittet til atomer nu. Men Stine Bramsen har jo fundet sammen med Kajsa Vala fra Aarhus.
1: Jamen altså.
0: Mere østjysk guf i duoen, der hedder Bye Bye Brenda.
1: Det er perfekt.
0: Ja, det er faktisk ikke engang løgn. De har lavet et brag af et debutalbum.
1: Ja.
0: Der hedder Landmarks her for ikke særlig længe siden, og spiller og spiller og spiller og spiller. Sidst jeg så dem, det var i Tivoli. I København.
1: Jeg har lige været i Tivoli. Der var ikke noget musik. Der var bare hyggeligt. Ja. Det har også været hyggeligt i dag, og det har været en form for debut i hvert fald på den her uge her. Det er jo mandag, og det var første dag af fem, hvor der skal komme noget ud, inden det bliver weekend igen. Og det har været en fornøjelse.
0: Ja, i lige måde. I lige måde på alle ledere og kanter, også til dig, som har været så venlig at holde ud. Uanset hvornår du så har stået på her på P4 Østland sammen med Frederik og jeg.
1: I dag har det handlet meget om VM og Tour de France. I morgen kommer det garanteret til at handle om noget helt andet. Men det kommer til at handle om på den anden side af en radioavis. Det er verdens bedste sommer på P4. Det er med Jesper Holm og Signe Vadgaard.
0: Ha' nu verdens bedste mandag.

0: Mindst 10 personer meldes dræbt i et russisk angreb mod et fragtskib i Sortehavet tæt på den ukrainske havneby Odessa. Det oplyser ukrainske havnemyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Skibet, der var ladet med majs, blev ramt i aftes. Besætningen består primært af personer fra Indien og Syrien. 8 af dem blev reddet. Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Puffbars med smag af for eksempel jordbær, vandmelon eller slik kan også indeholde cannabinoider, et kemisk fremstillet rusmiddel. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan stoffet selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Og den type puffbars har siden 2024 været ulovlige at sælge i Danmark. Men man må tage op til 10 puffbars med anden smag af tobak end tobak eller mentol med hjem fra udlandet, hvis det altså kun er til eget forbrug. Men sundhedsminister Ida Auken overvejer, om den regel skal ændres.
1: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, om jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårde straffe også kan komme på tale. Vild pastinak, planten med de smukke gule blomster, findes mange steder i landet, men Fødevarestyrelsen advarer mod, at man spiser eller bare rører ved den. Den gule sommerblomst kan nemlig give vabler og sår, der minder om brandsår. Og det er man opmærksom på ved Nordens største spejderlejr, der i de her dage finder sted i Roskilde. Det fortæller lejrens informationschef Victor Selk.
2: Det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
0: De godt 30.000 spejdere er helt med på, hvad man skal gøre, hvis man kommer i kontakt med planten.
2: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
0: Vild pastinak genkendes på sine blomsterskærme med små gule blomster, der blomstrer i juni og juli. Og den vokser langs vejkanter og på åbne græsarealer. Først på dagen skyde med regn og byger over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet, dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord ved kyster med pålandsvind op til hård vind. Temperaturerne vil ligge mellem 17 og 22 grader. På Bornholm dog lidt køligere. Det var
3: det her er P4 med dig hele vejen.

0: Fyr flamme øver os på hinanden.
1: Du lytter til P4.
0: Det gør du nemlig. Der skulle egentlig have været verdens bedste sommer i din radio lige nu.
2: Ja, og i dag skulle det have været med Signe Vadgaard, som det er hele sommeren her. Og så en gæstemedvært, Jesper Holm, som du også kender fra Poulsen og Holm. Desværre så er der også sket det, at der er noget teknik, der er knækket over på midten.
0: Ja, de er et smuts i Ribe, og der er simpelthen sket et eller andet, så ja, der er nogen, der har tisset på ledningerne, eller slået knuder på ledningerne. I hvert fald, så har de nogle gevaldige tekniske problemer, så vi har lovet at blive hængende.
2: Ja, så i stedet for verdens bedste sommer, så bliver det verdens næstbedste sommer, eller
0: lidt deroppe. Vi kører den ind med en plan B. I øvrigt, for alle jer, som ikke har lyttet til P4 Morgen på P4 København, så kan jeg sige, at det er Stine Bram og Hanna Madsbjerg, der er i studiet.
3: Hello.
0: Hello. Vi tjekker ind hos Signe og Jesper lige om lidt. Skal vi ikke se, om vi kan få en telefon eller et eller andet op og køre til dem?
2: Det må kunne lade sig gøre selv i... Ej, nu skal jeg nok være med at forlære med lyderne, man siger. Det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke. Ved du hvad, vi finder ud af, hvad der er op og ned på alle deres problemer lige om lidt.

0: det mening. Rasmus Seebach og sønnen, og det her nummer, der hedder Sprækker, i et program, som vi lynhurtigt har døbt Plan B.
1: Men heldigvis så har vi også hul igennem til Signe og Jesper fra Ribe. Hej med jer.
2: Hej, hej.
1: I skulle ellers have kørt 2 timer med verdens bedste sommer her. Altså, hvad er det lige, der er sket sådan helt kort?
2: Ja, det jeg ville ønske, at jeg kunne svare på det. Vi har en tekniker, der kæmper på livet løs, men, ja. Men det er åbenbart ikke det nemmeste i hele verden. Så nu sidder vi på en bænk, Jesper og jeg, og snakker med jer.
1: Det lyder da også meget hyggeligt. Altså, Jesper, det var jo så meningen, at du skulle tale Ribe så meget op, som du overhovedet kunne her de næste par timer. Altså, hvad er dit forhold til Ribe egentlig?
3: Jamen, det er ikke kæmpestort, men jeg har virkelig altid ønsket mig at komme til Ribe, og nu er jeg her endelig. Og det er jo fordi, det slår mig faktisk, at Ribe er en af de mest ekstreme byer i hele Danmark,
1: ja,
3: som går all in. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, det er jo alt lige fra, når de skal lave græskar, så er de altid med i kapløbet om Danmarks største græskar. De har Danmarks første kirke jo selvfølgelig, som de fleste nok kender. Og sådan kunne man blive ved. Vi skal også tale om nogle pålægsmænd, som også er meget, meget store. Og jeg selvfølgelig har taget en mission med i baglommen. Jeg vil helst ikke løfte sløret for det hele, men bare det at være i Ribe, så er man faktisk tryg. Også selvom man ikke kan komme igennem i radioen.
1: Og I sidder nu på en bænk. Kan I lige male billedet af, altså det her billede af Ribe netop nu, der hvor I sidder?
2: Jamen vi sidder jo lige ned til, Jesper, hvad kalder vi det her?
3: Det er en å. Det er sådan et vandindløb.
2: Det er et vandindløb. Og vi sidder, men det, der var så fint, var, at jeg kom op til vores sendevogn i morges, og så er der en mand skråt overfor, som sætter et bord op med en masse lækre ting på, som alle sammen er lavet af honning, og kommer over med lidt mjød til os, og serverer sådan en lille shotglas med mjød, som vi lige kan starte dagen på. Og så er vi ligesom i gang, og det er lidt det, Ribe kan, fornemmer jeg. De er godt nok søde.
0: Tror du simpelthen, at jeres tekniske problemer har noget med mjøden at gøre? Altså, var det mjøden, der blev en skæbne?
2: Det. Nej, okay. Jeg kan ikke afvise det.
3: Nu skal vi ikke sidde og køre vores teknik under bussen. Det kan vi ikke. Han arbejder benhårdt, ja. Og ædru, skal vi skynde os at sige.
0: Og hvis der er nogen, der
2: det var mig, der drak det.
0: Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor kan Signe og Jesper ikke sende radio, når nu vi kan have dem med, så er det simpelthen fordi, vi kan godt sende en enkelt lille linje til jer, men selve programmet kan I ikke sende deroverfra. Endnu i hvert fald, da vi arbejder hårdt i kulissen på at få det gjort.
1: Ja. Men lidt hurtigt igennem er der dog til Danmarks mest ekstreme by, Ribe, ja. Følger den blev kaldt.
0: Vi skal lige høre, I to, har I en plan B?
3: Det har vi altid. Det skal man have.
0: Og hvad er den så, Jesper?
3: Jamen, det er at holde humøret højt, ikke? Og så bare nyde, at det er sommer i Danmark. Verdens bedste sommer er godt i gang, så, og vi skal nok komme i radio.
0: Jamen altså, nyd pausen, I har fået der på jeres bænk i Ribe, og så skal vi nok holde radioen varm, indtil I er klar til at gå på, ikke?
3: Yes.
2: Det er vi glade for.
0: Signe og Jesper, hygge jer, vi snakkes ved senere. Ja, det er altså en plan D, vi har gang. Undskyld, plan B kun, vi har gang i. Her får du Spice Girls og say you'll be there.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Katinka, og bare roligt, du lytter til P4, og det her skulle have været verdens bedste sommer. Men der er tekniske problemer i Ribe hos Signe Vadgaard og Jesper Holm, og derfor ja, så sørger Stine Bram og jeg, Hanna Madsbjerg, altså bare lige at forholde og underholde her. Og det vi gør, det er, at vi har besluttet os for, at vi skal lave et program, der hedder Plan B, fordi det er vi.
1: Ja, vi er jo lidt en plan B, og det kan jo også være rigtig dejligt, ikke?
0: Altså, det kan endda være en kæmpe succes, jo.
1: En vi plan må B. Se, hvor vi lander.
0: Altså, ikke at vi er,
1: men det er da dejligt. Altså, ja. Det er jo dejligt at få muligheden, Hanna. Det er jo sådan noget, som sådan en teknisk fejl over i Ribe kan gøre for sådan nogen som os. Så får vi lov, ikke?
0: Ja. Vi skal have nogle flere plan B'er på banen, fordi vi kunne godt tænke os at involvere alle jer, der lytter med, og høre jer. Altså, hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft?
1: Fordi at mon ikke, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har været nødt til at sadle lidt om i livet. Det kan være store eller små ting. Og så lige gå med den der plan, der lå i skuffen. Og måske vente med at springe ud og folde sig ud som en smuk blomst og blive en rigtig god løsning.
0: Måske skulle man have været til Spanien, så var flyet aflyst, så endte man med at have en vanvittig god sommerferie på Samsø.
1: Det kunne være det.
0: Det kunne være det. Du sender en sms til 1212, som sædvanligt. Du kender det. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så er afsted med din besked med historien om den bedste plan B, du nogensinde har haft. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in here for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Jonah Blacksmith og Metges her, Saw You Dancing. Du lytter til P4. Det her, det er et program, som vi i hurtigst har døbt Plan B.
1: Det har vi nemlig, fordi at verdens bedste sommer arbejder lidt på at komme på benene i Ribe netop nu. Plan B, det er jo mange forskellige ting. Lad mig komme med et eksempel her. Der er smørbrød på redaktionen eller på arbejdspladsen i kontorlandskabet. Æggemaden, den bliver snuppet lige foran dig. Du er nødt til at gå med rullepølsen. Og det smager jo faktisk også meget godt. Plan B træder i kraft, ikke? Det får så også i et lidt større omfang.
0: Det må man sige. Signe har skrevet en sms til os. Hun skulle i 2000 på dates i en weekend til Paris, men på vej derned, så kunne hun ikke rigtig helt mærke det. Hun stod frustreret af i Bruxelles og ledte efter en alternativ måde at komme hjem på. Og der mødte hun faderen til mine to yndlingsmennesker og blev hængende i omkring 25 år.
1: Sådan.
0: Må huske at fortælle mine børn, at de er en plan B, som hun skriver.
1: Ja, det skal de have ved.
0: Det er en fantastisk historie. Der er også kommet mange flere historier. Du kan også være med i lejen. Vi spørger, hvad er den bedste plan B, du har haft? Du skal sende en sms til 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og lige om lidt, det kan ikke være en plan B lige om lidt, så er der en nyhedsoptægt til dig fra din P4-region. Det er efter Phil Collins og Sus Studio. Altså plan B, ind på sms'en 1212, mellemrum P4. Nej, P4, mellemrum afsted med din plan B. Her er det Phil Collins.

0: Phil Collins og Sue Studio. Plan B fortsætter i din radio efter de regionale nyheder, de kommer til dig nu, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det farlige stof cannabinoider er nu fundet i de farverige puffbars, og det får nu flere eksperter til igen at advare mod brugen af dem. De syntetiske cannabinoider er et kemisk forsøg på at efterligne cannabis, og de er særlig farlige at indtage. Det siger lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, Birgitte Tylstrup.
3: Man kan blive lidt meget skæv, og det kan gå hen og blive rigtig alvorligt, og det er også derfor, der er blevet advaret mod at bruge det. Og skaderne er jo, altså, at man kan få det afsindigt dårligt, både fysisk og psykisk.
2: Man kan blandt andet opleve hallucinationer, psykoser og alvorlige forgiftninger. Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har det også været forbudt siden sommeren 2024. Alligevel bliver de købt ulovligt, blandt andet på sociale medier, og det er bekymrende, for de kan være meget farlige, det siger Birgitte Tylstrup.
3: Og så har man set dødstilfælde i Europa inden for de i hvert fald sidste 10 år, og i Danmark havde vi desværre et i 2026 har vi haft, så hvor Sundhedsstyrelsen jo har været ude og advare. Så det er virkelig noget, vi skal være opmærksomme på.
2: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken siger, at hun vil tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen. En 49-årig mand er blevet sigtet for at true politiet efter en episode i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi i dagens døgnrapport. Politiet blev søndag aften kaldt ud til et busstoppested, hvor en mand ifølge anmeldelser råbte højlydt på gaden og havde taget kvælertag på en kvinde. Kvinden fortalte politiet, at de var kærester og blot havde været uvenner, og at hun ikke ønskede at anmelde noget. Mens betjentene talte med de to, blev den 49-årige mand tiltagende højrystet og udadreagerende, og det endte med, at betjentene måtte anholde manden. Under selve anholdelsen blev han så ophidset, at han flere gange troede betjentene. Først på dagen delvis skyde med enkelte byer, men efterhånden en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind omkring nord.

0: Saint Clara og Progress. Klokken er blevet 11:05.
1: Du lytter til P4.
0: Ja, det du lytter til her, det er Plan B. Vi har spurgt jer, hvad den bedste Plan B, du nogensinde har haft. Der er Lene, der har skrevet en sms. Den bedste Plan B, jeg har lavet, det er helt klart mine to dejlige piger, som jeg valgte at få med en donor, da det ikke er lykkedes at finde den eneste ene endnu. Det lyder som en virkelig god Plan B.
2: Så fik man lige to eneste ene i stedet for. Smart, Lene. Tak for den besked. Der er også Susanne fra Svendborg, hvor jeg hørte det her. Jeg blev fyret fra mit gode job under alvorlig sygdom. På grund af for mange sygedage efter overstået hjerteoperation fik jeg besøg af en kunde, jeg havde arbejdet for. Hun sagde, at hvis jeg blev ansat et nyt sted eller blev selvstændig, så fulgte hun med som kunde. Og det havde hun ikke overvejet, men nu var det ligesom sat i søen det her. Og så en måned efter, der oprettede Susanne sådan et CVR-nummer der, og nu har hun næsten 20 års jubilæum i eget indretningsfirma. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Det er altså en Plan B, der vil frem i livet.
0: Prøv at, vi har egentlig lidt i samme boldgade her. Det var en, der havde en plan A om at gøre karriere inden for forsvaret og allerhelst måske være blevet betjent. Men på grund af en pludselig kronisk diagnose i gymnasiet, ja, så blev han altså nægtet adgang til begge muligheder. Og i dag, der er jeg faglært autohjælper, og jeg elsker hvert et sekund, jeg er på arbejde. Det var den bedste Plan B. Vi vil meget gerne høre fra alle jer, der lytter med her på P4. Hvad var den bedste Plan B nogensinde i dit liv? Send en sms til 1212. Start med at skrive P4, lav et mellemrum og fortæl os gerne om din bedste Plan B. Vi vil faktisk også gerne lige, godt lige skrive, hvor du skriver fra, så vi kan få hele landet med her i programmet. Vi sender jo Plan B, fordi der var nogen, der ikke lige helt kunne komme i gang med Plan A.
2: Det er rigtigt, og det er jo simpelthen nogen, vi skal snakke med lige om et øjeblik. Yeah.

0: De eneste to, skrig det til træerne. Hvad er din bedste plan B? Bibi, hun har meldt ind på sms'en. Min bedste plan B er, når gåsebrystet er udsolgt, for så ved jeg, at der er en kajkage, der kan bruges. Tak for alle jeres gode sms'er.
1: Signe Vadgaard og Jesper Holm, I er i Ribe, og i morgen på det her tidspunkt, der kan du høre verdens bedste sommer her på P4, hvor I to I er værter. Med altså Signe Vadgaard, Jesper Holm, Jesper fra Poulsen og Holm. I er jo i Ribe nu, Signe og Jesper her. Det er en ny uge i verdens bedste sommer. Signe, ja. Du har sendt i 3 uger med 3 forskellige medværter. Hvordan er det gået indtil nu?
2: Jamen, jeg har jo simpelthen lykkedes med at overtale nogle af mine allerbedste radiovenner til at tage med mig på tur Danmark rundt og vise nogle af de bedste byer, vi har at holde sommerferie i. Og vi startede i Faaborg med Anna Nørgaard, som lavede Danmarks længste solstråle. Det var i hvert fald det, hun kaldte den. Om det så rent faktisk forholder sig sådan, det har vi ikke rigtig målt efter i sømne. Men det var altså noget af det, vi bedrev i Faaborg. Skønt sted at være. Jesper, nu sidder jeg også og kigger på dig, fordi du kan godt høre, at der kommer mere og mere pres på, som jeg lister de næste op. Ikke? Men altså, så tog vi til Dragør, Christian Bonde og jeg, og han endte jo med at lave en kæmpe byfest, hvor han fik Gud og hver mand i Dragør til at komme ned og dele gratis ting ud. Det var også det var rigtig, rigtig fint, må jeg sige.
3: Ja, vi elsker gratis ting.
2: Jamen, det er det. Og så var vi i Tisvilde, Sarbro og jeg, i sidste uge. Og Sarbro, hun lavede sammen med lytterne et meget fint digt til Tisvilde, som der i forvejen er skrevet rigtig meget lyrik om. Nu er vi så i Ribe, Jesper. Ja. Og altså, uden at løfte slået alt for meget for, hvad der skal ske i morgen. Hvad er din plan med Ribe?
3: Jamen, jeg har mange store planer med Ribe. Jeg kan lige sige, mens du sendte alle de uger der, der har jeg tilladt mig at holde lidt sommerferie og lavet et lille kongerigs øhop. Bornholm, Møgen. Og derfor er det dejligt at være på fastlandet nu. Og jeg har glædet mig til at komme til Ribe, som jeg så småt er ved at vågne. Det kan vi godt sige, de sover længe i Ribe. Parasollerne er ved at blive slået op på de forskellige steder. Der bliver kørt nogle tøjstativer ud. Og det gode ved Ribe er, at man har overblik. Det er lave bygninger. Det er små, smalle gader med brosten. Altså, hvis ikke man har været i Ribe, så bare se at komme afsted. Vi er her hele ugen. Du spurgte, hvad min mission skulle være. Det kan jeg ikke sige, men jeg kan sige,
2: nej, det er klart.
3: Jeg kan sige, at den kommer til at i hvert fald måske. Ej, jeg vil godt. Den kommer til at overshine, hvad du har prøvet indtil videre.
2: Jamen, jeg ved i hvert fald, at du har en plan. Altså, jeg er meget imponeret over den ambition, du lægger for dagen. Jeg vil også sige, at nu rammer vi jo Tisvilde i Musik i Lejet-ugen, og vi rammer Ribe i Jazzfestival-ugen.
3: Yes, yes. Og det er jo fint nok, at vi skal høre lidt jazz, men der er så meget mere. Jeg vil gerne gå direkte efter danskens yndlings. Det kommer til at handle om noget mad.
2: Ja, det går jo lige med maven og hjertet på samme tid.
3: Og måske også noget gratis.
2: Okay.
1: Og der falder du lige ned, Jesper, i 2 af de ting, som jeg kan huske fra de seneste uger her. Der var også noget pizza med brunsviger. Var der ikke det på Fyn i Faaborg?
2: Oh my god, det var en brunsvitser, kaldte vi det.
1: Brunsvitser.
2: Det var altså et mesterstykke, det må man bare sige.
1: Jamen ved du hvad, vi glæder os til at høre, hvad planen er i morgen, Jesper, når I når dertil.
3: Jamen det gør jeg også. Det gør jeg, hvad? Og tak, fordi I lige tager et par timer der.
0: Ja, men selvfølgelig. Vi er jo plan B.

0: YouTube, a beautiful day. Christian fra Køge meldte ind på sms'en. Han og kammeraten havde et år i 90'erne lavet en plan B, fordi der var on-off-strække i Københavns Lufthavn, og derfor så droppede de at købe charterbilletten og hoppede i stedet for på nattoget til Paris. Det blev til 4 ugers lang rundrejse i Europa med besøg i 13 storbyer og 12 dage i Grækenland. Jeg har altid haft en plan B siden, skriver Christian fra Køge.
1: Hans og Tina har også budt ind på sms'en her. De skriver en hyggetur fra Grenaa til Aarhus for at få en pizza. Endte på Molskroen, Hans. Hvad er det lige præcis, den historie går ud på?
2: Jamen, nu hørte jeg den før, at den var tilbage fra 90'erne. Og det var faktisk samme tidspunkt, som vi havde den lille tur. Vi havde lånt en gammel bil. Vi var unge på det tidspunkt. Pengene var ikke så store. Vi kunne tanke bilen for 100 kroner, og så løb benzinen over i tanken, fordi der var hul i den. Så det fortalte lidt om omstændighederne. Men en smuttur til Aarhus fra Grenaa, der kunne vi da tage, og så lige få en pizza og tage naturen på vej. Og så endte det op med, at vi kom forbi Molskroen, og på det tidspunkt havde vi allerede hørt om dem med deres fine lokaler og så videre. Så vi kom ind og skulle bare lige stikke næsen indenfor. Men betjeningen var så sød derinde og sige, jamen sæt jer lige ned i den der fine Chesterfield sofa, og så måtte vi lige se menukortet og sige, vi skal bare kigge. Og så endte det med, at vi var inde og fik en fantastisk betjening, og ja, vi kunne nok have købt 10 pizzaer i Aarhus for det beløb, men
1: så fik vi en god omgang vildsvine mørbrad simpelthen, og det blev en aften, I stadigvæk snakker om. Altså, hvad var det ved den aften, der var, så mindeværdig?
2: Jamen, den betjening, der var. Det var, altså, vi kom der som ganske ung ægtefar, og de kunne jo se vores gamle rustne bil ude på parkeringspladsen, men der var ingen dømt overhovedet. Og så den der, jamen, kom de ind og få en lille drink, sæt jer ved bordet, og jeg vil sige, at sidst på aftenen, der lå de stadigvæk stearinlysene stå og blaffer, sådan vi var det sidste par, der sad der. Og jeg synes, jeg hørte, at de begyndte at gøre kassen op. Og så siger han, så må vi hellere betale. Det skulle jeg slet ikke bekymre mig om. Jeg skulle bare have en dejlig aften. Og det er sådan nogle ting, det var, ja.
0: Det lyder som den mest fantastiske plan B. Har I sidenhen fået en bil, som ikke har hul i benzintanken, skal jeg bare lige høre?
2: I dag kører vi batteri, så det håber jeg.
0: Men det er godt. Tusind tak for den gode historie.
2: Det er godt. Ha' en dejlig dag.
0: Tak i lige måde. Du kan også melde ind på sms'en, hvad den bedste plan B, du nogensinde har haft. Du skal sende sms til 1212. Du skal starte med at skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så afsted med din besked, skriv os meget gerne lige, hvor du skriver fra. Ted Swims, Bad Dreams.

0: Tales Whims har lavet det her nummer, det hedder Bad Dreams. Du fik det i et program, vi kalder Plan B her på P4. Der er mange gode plan B'er på sms'en.
1: Det er der også fra Jesper i Pandrup. Min plan B opstod, da jeg blev udlært som kontorassistent i 82. Jeg kunne ikke finde arbejde. En god kammerat og nabo sagde, at jeg skulle da køre taxa som ham, og det har jeg så gjort nu siden. Jeg har aldrig fortrudt, det lyder det her.
0: Og vi bliver også i det der med transporten, fordi Svend har meldt ind, at hans plan A, det var egentlig at læse til svagstrømsingeniør. For at få det overstået, eller for at få overstået soldatertiden og få lidt gratis flyvetimer, ja, så søgte han ind i flyvevåbnet, undskyld. Han kom igennem flyveskolen. Så plan B, ja, det var altså, at han blev jagerpilot og siden SAS-pilot. Det må jeg sige, det var noget af en plan B. Du kan også melde ind på sms'en. Vi taler om plan B'er.
1: Så hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft? Sms til 1212 P4 mellemrum. Og så din besked. Tak for det.
0: Plan A, lige om lidt. Det er altså en radioavis. Det er efter Erika Jane og Lisa Ligeglade.

0: Erika Jane har lavet den her, den hedder Lige så ligeglad. Og med den, så kom vi hen til radioavisen på B4, klokken er 11.
1: Folk, der rejser med tog, må indstille sig på, at noget af turen måske kommer til at foregå i bus. Der er indsat togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse ind til kl. 14 i dag. DSB skriver på sin hjemmeside, at det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejret i går. For Sten Christensen, der i morges skulle fra Fredericia til Ringsted, måtte vente 3 kvarter på en togbus, ja, så var det en skuffelse. Til samlingen.
2: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos. Efterhånden kunne man forestille sig, at DSB, når der er problemer, stadigvæk var lidt bedre til at løse problemerne.
1: Peter Rasmussen, der bor i Odense og arbejder på Frederiksberg, er, skal vi sige det, mindst lige så skuffet.
3: Jeg skammer mig over, at vi har en direktør, Flemming Jensen, der skider på os lige nu, og jeg fastpendler hver dag. Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Og mit arbejde kan snart ikke regne med mig, så jeg synes, det er pisse ærgerligt.
1: I går eftermiddag meddelte DSB også, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Årsagen er også forsinket sporarbejde. Brandvæsenet i Norge forventer at fortsætte slukningsarbejde i Krokstad Elva i yderligere 10 dage, oplyser politiet til avisen VG. Byen, der ligger tæt på Drammen, sydvest for Oslo, blev i fredags hærget af en voldsom brand. En stor del af byens huse er brændt ned til grunden. Der pågår en langvarig operation i området. Det siger noget om varmen i området, siger operationsleder Ståle Fuglås fra politidistrikt sydøst til VG. De norske myndigheder har tidligere oplyst, at en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse formentlig var årsagen til, at branden hurtigt bredte sig mellem byens huse. Over 100 boliger er brændt ned. Det var Spanien, der endte øverst på verdensfodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. VM-triumfen forvandlede Madrid til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Tidligt i morges.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Og det spanske landshold ventes at lande i Spanien ved et-tiden. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind omkring nord og mellem 17 og 22 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Niklas Sahl har lavet den her. Den hedder New Eyes.
1: Du lytter til P4.
0: Og til det program, som vi har døbt plan B. Vi dykker ned i alle de gode plan B'er. Og Fætter El, han er åbenbart en rigtig god plan B. Han har i hvert fald skrevet en sms, hvor han skriver: efter en bytur med min kusine og hendes veninder, endte jeg som en af venindernes bedste plan B. Mange år efter har jeg stadig kælenavnet byens bedste plan B.
2: Tina i Køge, hej med dig.
3: Hej med dig.
2: Prøv, nu læser jeg lige starten af din besked op, og så får du selv lov til at afslutte den her. I slutningen af nullerne, da krisen krassede, blev jeg fyret efter 28 år som sælger af belysning. Det var det eneste, jeg kunne, men der var ikke job at få, så plan B blev at kigge efter nyt. Så slog du op på politiets hjemmeside og tænkte, det må jeg da kunne, og hvad sker der så?
3: Jamen, så var jeg så heldig at blive kaldt til jobsamtale som administrativ medarbejder, og jeg blev kaldt til samtale hos Brian. Og jeg var også så heldig, at jeg fik jobbet, men jeg fik også manden, for jeg har lige haft kobberbryllup med Brian.
2: Du har simpelthen lige haft kobberbryllup med den skønne mand, der gav dig jobbet. Hvor lang tid gik der fra, du fik jobbet, til at blive kærester, har jeg lyst til at spørge om?
3: Der gik et halvt års tid.
2: Ah, okay.
0: Så det var ikke lige ved jobsamtalen, at det hele...
3: Nej, det var ikke lige under jobsamtalen. Dog ikke. Men jeg kunne ikke lade være at kigge lidt efter ham, så heldig var jeg.
2: Så godt, at du blev fyret for det der jobføler også. Altså, det var jo den helt rigtige vej, plan B viste dig.
3: Det var virkelig en god plan B, og ved du hvad, nu er der jo gået 18 år, og alt er godt.
0: Hvor er det dejligt. Det var en god plan B. Kan du ikke, og ovenikøbet så hedder Brian, så det er jo virkelig en plan B. B for det Brian, ikke, tænker jeg.
3: Det kan man sige. Jo, det er rigtigt.
0: Tina, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
3: Velbekomme. Det er helt i orden. God dag til jer.

0: Benjamin Hav var ude at rejse. Han var et smut i Portugal. Det var han her på P4 i et program, som vi har døbt Plan B.
1: Og der er masser af Plan B-historier for jer. Der er både jer, der har fået op til flere børn, fordi Plan A ikke ligesom løser det der med at finde den eneste ene, som man skulle have nogle børn med, så fik man dem bare selv. Og der er også en, der skriver, at Plan A var, at vi skulle til Holland i elbil, men det kunne ikke lade sig gøre, så i stedet for så har vi købt en brugt autocamper og kører rundt i Danmark lige nu. Mega sommeragtigt. Og apropos sommer, Signe Vadgaard og Jesper Holm, I er jo værter på verdens bedste sommer i den her uge. I sender fra i morgen i Ribe. I er allerede i Ribe. Altså, det der med plan B, har I egentlig også haft sådan en verdens bedste plan B på et tidspunkt?
0: Verdens bedste plan B. Hvad siger du, Jesper?
2: Jeg vi har sad og tænkt over, at jeg synes, kollektivt Danmark var vi gode til at omfavne plan B, da vi ikke kom til VM i fodbold. Lige pludselig så holdt vi alle sammen bare med Norge.
0: Ru!
2: Det var en plan B.
0: Ej, det var da en god plan. Apropos fodbold jo. Ja. I 1992, der var plan A jo, Jugoslavien skulle spille EM i Sverige. Det ender så med en plan B, hvor Danmark bare napper det hele, ikke?
1: Okay, det er en stærk plan B. Hvis...
2: Det gav da på det i hvert fald.
1: Ja, det må man bare sige.
2: Ja. Hvad har vi ellers af plan B'er?
0: Jamen, nu kan vi bare tage den sådan helt hjem. Det behøver ikke være på den helt store, vi vinder pokaler-klinge. Det kan jo også bare være, vi havde faktisk en plan om derhjemme at gå super tidligt i seng, fordi små børn vil bruge for søvn og alt det der. Men ender med at se hele sæsonen af Game of Thrones, altså fordi vi kan simpelthen ikke stoppe os selv. Altså, det sker jo også. Og det er måske også fint, ikke at sove så meget.
2: Ja, det er sgu også en god plan B. Ja. Ja.
1: Jamen, det er da dejligt. Det er altid godt at sidde vågen foran fjernsynet hele natten.
0: Ja, jeg ved det ikke, men det var det, der skete.
2: Men den bedste plan B, det er da klart, ja.
0: Ja, altså, det er så god plan B.
3: Ej, I er simpelthen sådan nogle fedte røve.
0: Nej, men jamen, vi er da bare så taknemmelige.
3: Jamen, det
0: altså, nu sidder vi her på en bænk og glæder os til at forhåbentlig udkomme i morgen med verdens bedste sommer, men det her, det er da den bedste plan B.
3: Jeg skal lige høre, det er ikke noget med, når man sidder der på en bænk og glæder sig til at udkomme, at så har man nok lov til at gå og købe en mega stor is.

0: Den er modtaget, modtaget. Det gør vi da.
1: Jeg tænkte, vi skal, det var den der frokost, vi snakkede om. Den skulle være ekstra stor i dag.
2: Ja, det er rigtigt. Vi skal have et stjerneskud.
1: Ja, det har vi snakket om.
3: Jamen, Signe og Jesper, tusind tak, fordi vi lige måtte tjekke ind hos jer på bænken.
1: Jamen, det er os, der takker.
3: Prince and Revolution, When Doves Cry.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: Hjalmar og Katinka var gået sammen. Jeg ved ikke, om nogen af dem her, det var plan B, men vi fortæller jo gode plan B-historier i P4 her til formiddag, og der er kommet en historie fra Lotte i Silkeborg.
1: Ja, måske skulle vi faktisk omdøbe programmet her til fra plan B til plan Brian.
0: Ja, fordi ja.
1: Altså, tidligere der har vi snakket vi jo med en, der altså, man, holdt korbryllup med Brian, som konsekvens af en plan B. Og hør nu her, hvad Lotte skriver. I 2021 ville min kæreste gerne begynde på kørekort. Desværre havde ingen køreskoler i vores by plads på et hold før året efter, så jeg måtte gå efter plan B. Han hedder Brian, og han var min kæreste fra 19 år tidligere. Han havde efterfølgende åbnet køreskole, og hun startede på kørekort hos Brian, og udover hun fik kørekort, der fik jeg mig en kæreste.
0: Jeg vil sige, du fik sagt, det var hendes kæreste, der skulle have kørekort. Det var hendes datter. Så får vi lige det på plads.
1: Nå ja. Ja. Okay, ja. Det var datteren, og det var altså datteren og køreskolen, der ikke var i byen, der førte til Brian, som Lotte simpelthen blev gift med sidste år. Så det var meget godt at gå tilbage til en fuser, som der står her.
0: Jeg ved ikke, hvad Brian han siger til at blive kaldt en fuser, men altså...
1: Eller plan B.
0: Eller plan B. Vi har også fået en sms fra Frederik, Christine, Nana og mor Vibeke. Sommerferien 2024, det er jo lidt en spareferie, fordi budgettet var stramt. Der var booket hytte i Ræ Park. De havde brugt dagen i parken, og så fik de udleveret vores nøgler. Desværre så var der sket en kæmpe fejl i systemet, så der var ikke nogen hytte til dem. Panik. Mor med tre børn stod max presset. Men de ansatte i Ræ Park, de fik tryllet, og en plan B var, at de fik lov til at overnatte i Ræ-familiens lejlighed i parken. Og de fik masser af ekstra goder med i opholdet, som sparekniven ellers havde fået dem til at vælge fra i første omgang. Det var et overdrevet vildt ophold, som familien skriver her. Du kan også sende sms'er med gode plan B'er. Det er på 1212. Skriv på 4. Lad et mellemrum, og så afsted med din besked. Ja, der får du Taylor Swift's I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Din regionale P4-station er klar med en nyhedsoversigt til dig lige om et kort øjeblik, når klokken bliver 11.30. Det er efter den her fra Duran Duran. Den hedder Ordinary World.

0: til Duran Duran og Ordinary World, så gør vi plads til en nyhedsoversigt til dig her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når Cirkus Summarum i morgen slår dørene op i Aarhus, ja, så vil børn og familier, der har diabetes inde på livet, kunne få et gratis diabetesarmbånd. Armbåndet skal gøre det lettere for omgivelserne at hjælpe, hvis en person med diabetes får lavt blodsukker og har brug for hjælp. Og det giver særlig god mening at have sådan et armbånd til en begivenhed som Cirkus Summarum. Det siger administrerende direktør i Diabetesforeningen, Claus Richter.
3: Børn, de er i gang med at lære om deres sygdom, og det er jo ikke sikkert, at de, når de er optaget af at skal se cirkus, holder øje med deres blodsukker og sikre sig, at det er ordentligt reguleret, og når forældrene måske ikke lige er til stede, så er det vigtigt, at ens pårørende kan hjælpe dem.
2: I Sundhedsrådet Aarhus lever knap 2.100 mennesker med type 1-diabetes, og det er en sygdom, der kan få alvorlige konsekvenser, hvis ikke man holder øje med den og et eventuelt lavt blodsukker, det siger Claus Richter.
3: Du starter med at besvime, og kan i værste fald jo medføre dødsfald, hvis ikke du kommer i behandling med det samme. Så derfor er type 1-diabetes jo en alvorlig sygdom, som skal behandles løbende.
2: Hvis man ser en person med lavt blodsukker, ja, så skal man give noget mad med sukker i, som for eksempel juice, druesukker, honning eller slik. For første gang i flere år skal AGF's fodboldfans vende sig til en ny anfører. Det bliver nemlig Christian Arnstedt, der tager over for Patrick Mortensen. Det skriver AGF på deres hjemmeside. Patrick Mortensen blev anfører i 2020, og Christian Arnstedt siger selv, at han tager over med stolthed. Det er en stor ære og en stor tillidserklæring, og jeg vil tage opgaven på mig med ydmyghed og være anfører på min egen måde, det siger Christian Arnstedt. Erik Kahl bliver viceanfører, og anførergruppen består derudover af Jesper Hansen, Tobias Bæk og Michael Andersson. Først på dagen delvis skyde med enkelte byer, men efterhånden en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind omkring nord.

0: Carl William har lavet den her, der hedder Blind Igen.
1: Du lytter til P4.
0: Hvor vi kigger på gode plan B'er. Vi kan konstatere, at der har været virkelig mange gode plan B'er rundt omkring i det ganske land. Der er for eksempel en sms, der er kommet fra Claus, der skriver, i starten så skulle han være noget med tøj. Så blev han til IT-chef, og så blev det til en indsigtsfuld stilling i Kirkens Korsær. Og nu er han kordegn i Danmarks tredje største sogn, og så lukker han af med Keep up the good work and don't forget to disco.
2: Og nu snakkede vi jo også lige med Sina og Jesper, der har været på verdens bedste sommer her før. De havde også nogle gode eksempler, sådan sportsagtige eksempler på plan B'er. Blandt andet, at Danmark jo alene vandt EM i gamle dage i 1992 på baggrund af en plan B, ikke? Fordi jeg nåede med Jugoslavien, der ikke kunne stille op alligevel, og det samme med Danmark kom ikke med til VM nu her, så måtte vi hæppe på Norge. Det var også en meget god plan B. Og det er der også en til, der skriver her, Birgitte på Vesterbro, når vi taler Kroatien, var de vel også plan B, da 49'eren vandt guld i 2008 ved OL i Kina, da masken knækkede på deres egen båd. Fantastisk plan B.
0: Det var faktisk vildt, det kan jeg huske, jeg sad og så og tænkte, hvad er det, der sker? Altså.
2: Der er også nogle gode kærlighedsplan B'er, må man simpelthen bare sige. For eksempel fra Jørgen på Midtfyn. I forbindelse med skilsmisse i 2001 var min plan A, jeg ville på endnu en mission med mit arbejde i politiet. Jeg var klar, men min gode ven synes dog, at hans søster og jeg skulle mødes til byfest, og det blev bare et wow. Og 25 år efter nyder Smukke, som han kalder sin kone, og jeg i vores pensionisttilværelse sammen, stadig fyldt med varme og kærlighedserklæringer.
0: Altså hvor sødt. Ja, vi skal lige nå en sidste. Det er fra Lone på Sydthy. Hun skriver, at hendes bedste plan B var, da hun ikke havde råd til en autocamper. Så købte hun i stedet tagtelt til en helt almindelig bil. Siden har hun på primitiv vis kørt i hvert fald, og jeg kan simpelthen ikke se, hvor det er 5, og så virkelig mange nuller. Virkelig mange kilometer rundt i 34 lande. Længst væk Island, Nordkap og Tyrkiet. Jeg har fundet ud af, hvor lidt man behøver for at have de lykkeligste stunder, skriver altså Lone til os. Skal vi ikke sige, at man kan godt lide at være med?
2: Det kan man da, hvis du har et godt bud på den bedste plan B nogensinde, så er det en sms til 1212. P4, et mellemrum, og så din besked. Jeg har talt nullerne. Der er fire styks.
0: Der er fire styks.
2: Det er 50.000 km, hun simpelthen har kørt. Brrr.

0: Her på B4, der spiller vi ret ofte musik af Christoffer, og vi spiller også ret ofte musik af Thomas Helmig. Hvad tror du egentlig, der sker, hvis man kombinerer de to, Stine?
1: Jamen, jeg tænker, at der umiddelbart godt kunne ske noget lidt magisk.
0: Lad os prøve at se. Det her nummer, det er faktisk udkommet i dag. Det er Christoffer featuring Thomas Helmig. Jeg kan ikke mærke noget.

0: Martin Varde her med det hele vejr. Vi er i gang med et program, der hedder Plan B her på P4. Vi er sådan lidt en plan B, og derfor så har vi så spurgt, kan du lige fortælle os om din bedste plan B? Der kom mange gode historier ind, Stine.
1: Og der er også kommet en fra Iris i København, der skriver, at hun arbejdede inden for teater og dans i midten af 80'erne, og så begyndte hun at få udfordringer med sin krop og sceneskræk. Og nogen foreslog, at hun skulle prøve yoga, skriver hun. Og efter en halv time på måtten vidste jeg, at det var min højst uventede plan B, og nu kan hun simpelthen fejre 40 års jubilæum som intet mindre end yogalærer.
0: Fantastisk. Så nu skal du holde godt fast, fordi vi har fået rigtig mange kærlighedshistorier ind, og det kan vi ikke stå for. Og der er kommet en ret skøn ind fra Mette i Klitmøller her, som skriver, 2 gange M blev gift, levede lykkeligt, blev skilt, solgte hus, flyttede derfra fra hinanden, blev ret hurtigt cola-kærester, som hun skriver, opdagede, at vi kunne have haft sølvbryllup, hvis ikke altså, prik, prik, prik. Mm. Valgte derfor plan B, ikke blot at holde sølvbryllup, men at holde sølvbryllupsbryllup. Vi blev gift igen, samme gæster, samme præst, samme kirke, 25 år efter, nu bare med datteren ved vores side, og ikke i min mave, som dengang. Det synes jeg er en god plan B, det her. Som jo i virkeligheden plan A blev plan B. Eller,
1: ja, eller hvordan er det? Ja, det er lige her tunge. Men tak for beskeden, og tak til alle jer, der har delt jeres skønne plan B-historier med os her til formiddag.
0: Du skal have noget mere musik her i din formiddag på P4. Her er det Kasper Vinding og Lars Muhl og Chef Flammer.

0: På en dag?
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: God dag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
6: Du lytter til P4.

0: Jenny havde rodet lidt med Tame Impalas Dracula. Det var det nummer, du fik her. Plan B på P4. Bukker og takker på vej ud af døren.
1: Ja, tak for i dag.
0: I studiet her til formiddag har det været Hanna Masbjerg.
1: Og Stine Brammer. Lige om lidt, så er der middagsradioavis, når klokken bliver 12 selvfølgelig. Derefter P4 Play, det er med Sofie Bobbikoni i dag.
0: Så masser af gode grunde til at blive hængende på P4 resten af dagen. Ha' det. De eneste to og Morten.

0: mere end 100.000 unge bruger ulovlige puffbars med frugtsmag, som de køber via de sociale medier.
1: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Og det er det også, for de kan både give psykoser, nyresvigt og hjertestop. Det ser vi på lige om lidt. VM i fodbold er slut. Et på mange måder mindeværdigt et, men også et med mange nye mærkelige regler.
2: Vandpause og hydration break. Vi spiller i fuldstændig behagelige indendørs airconditionerede temperaturer.
0: Vi ser på vandpauser, halftime shows og hvad der er kommet for at blive og hvad der ryger ud igen lidt senere. Og så får Storbritannien igen i dag ny premierminister.
3: Whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
0: Men hvem er Andy Burnham? Det ser vi på sidst i denne her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med et ordentligt vape på en puffbar med frugtsmag. Flere eksperter advarer om, at de små e-cigaretter kan indeholde stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Puffbars bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år og kan for eksempel gemme på syntetiske cannabinoider. Og ifølge Sundhedsstyrelsen kan det i helt små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald føre til dødsfald. Det siger Dorte Friis Palmqvist, der er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: I Vejle Kommune oplever SSP-leder Helle Brynå store problemer med børn og unges brug af puffbars.
5: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
6: Puffbars med smage som jordbær og vandmelon er populære blandt unge. På trods af, at det siden 2024 har været ulovligt at sælge puffbars med andre smage end tobak og mentol. 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbars, da hun gik på efterskole.
7: Det var fordi alle andre gjorde det. Og så var der lige en, der var sådan, hey, du kan få det for en 20'er. 20 kroner? What? Altså, lad mig da lige gøre det.
6: Hun ved godt, at puffbars kan være farlige, men præcis hvad der er i, ja, den er straks værre.
8: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
6: Alligevel har puffbarsene hængt ved. Og især til fester bliver de brugt flittigt.
7: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
6: Tilbage i Vejle Kommune, så frygter SSP-leder Helle Brynå, at de farverige puffbars med de børnevenlige smage kan ende som en tidlig vej ind i de kriminelle miljøer.
5: Når du så køber og sælger, jamen så køber og sælger du der, hvor du også køber hårde stoffer. Så det er jo ret tæt på den barske virkelighed, og det er altså ned i en alder på 10-12 år.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil nu tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen.
9: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, det breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge puffbars med smag af andet end mentol og tobak herhjemme, ja, så må man stadig tage op til 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget forbrug. Men det kan være, at det skal ændres, siger Ida Auken.
9: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Og så til VM. Spanien kunne sent i går aftes løfte det store VM-trofæ, efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en smal 1-0-sejr over Lionel Messi og de forsvarende mestre fra Argentina. Og dermed blev der sat punktum for et VM, der har budt på mange store øjeblikke og en hel del nye regler.
2: Dårlig bold frem af banen.
10: Og det er der, hvor det bliver helt malplaceret, ikke? At der skal være en hydration break. Der lige er gået.
11: Sådan her har det lydt under flere af kampene.
2: Der bliver også buet på stadion.
10: Ja.
11: Frustration fra de mange tilskuere under de noget omdiskuterede hydration breaks i hver halvleg på grund af varmen.
2: Den officielle forklaring er, at det skal være ens.
10: Ja, hvad er den uofficielle?
2: Ja, det er, der skal fyres nogle reklamer ind.
11: Og det er ikke kun vandpauser, som VM har budt på af nye regler. I kampen mellem Tyrkiet og Paraguay blev der givet rødt kort, da en spiller fra Paraguay dækkede munden til under en konfrontation med en modspiller.
12: Almirón, de har sendt tidligt i bad, og så får vi altså de her nye regler at se. For
11: På TV2 Sporten lød det sådan her.
12: Ja, men der er også den her situation. Man kan se dommeren, han er nede og gør opmærksom.
11: Da endnu en ny regel blev taget i brug for at forhindre tidsudtræk, og et målspark fra Kongo blev til hjørnespark til Portugal.
13: Det er godt dømt. Ja, tak. Endelig. Det er så dejligt, når der kommer, når de kommer i spil, de her nye regler.
11: Og så til den helt store finale i går var det tid til halftime show med de helt store stjerner. Og spillere, der måtte vente i længere tid end normalt med at komme på banen igen.
14: Hvad er vi oppe på nu?
15: 20 minutter lige præcis.
14: 20 minutter, så går der i hvert fald 5 minutter mere med, at de skal have alt det her ud.
15: Ja, jeg synes, det er lige at tage det her produkt, fodbold-VM og fodbold-VM-finalen som gidsel, i deres største kamp nogensinde.
0: Og det var Buster Hoff, der havde set på de nye regler. Til Dana Cup i Hjørring, der er en del af verdens største ungdomsfodboldturneringer, er hverken halftime show eller hydration breaks en fast del af de 90 minutter endnu. Men for Katrine Madsen, der er frivillig på Dana Cup og ikke ser meget fodbold, var det noget andet end fodbolden og de nye regler, der fangede hendes opmærksomhed.
16: Jeg synes, det var fedt. Det der halftime show var ret fedt. Men det var også fordi, jeg godt kunne lide de kunstnere, der spillede, så det var nok derfor.
0: Men også de omtalte hydration breaks var der opbakning til.
17: Det synes jeg var en virkelig god idé, i hvert fald med de der hydration breaks der. Fordi det var hårdt at spille i den varme midt på dagen.
18: Men var det ikke irriterende, at kampene var længere?
17: Nej, det gjorde faktisk ikke noget.
0: Lød det her fra Frederik Bundgaard på 12 år. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Morten Krone. Du er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver. Altså, vi har jo så netop hørt om nogle af de her nye regler, der er blevet indført i forbindelse med VM. Og især de der hydration breaks, der er kommet ind som en fast del midt i hver halvleg. Kan vi forvente, at det bliver en fast del af fodboldkampe fremover?
19: Jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at se i Superligaen eller i Premier League sådan lige med det første. Som jeg også sagde i indslaget, så var det noget, der er blevet buet af. Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts. Noget af det fede ved fodbolden, det er, at det er sådan nogle lidt længere perioder, man spiller, i modsætning til for eksempel basketball, amerikansk fodbold, håndbold, hvor der er en masse naturlige timeouts. Så det tror jeg ikke sådan lige med det samme. Men der er penge i det, så på sigt kunne det sagtens være, at det alligevel blev snedet ind.
0: Ja, så er der en anden ting, og det er det her pauseshow, som jo altså har fordoblet halvlejen. Hvad tænker du om det? Er det ind eller ude?
19: Jeg synes, lige i den her kamp, der var første halvleg så dårligt, at mange med rette, synes jeg, sagde, at halvlegshowet var sjovere. Jeg synes personligt, det var ret ærgerligt for fodbold, at den største kamp i nogen af spillernes liv, som Flemming Poulsen sagde i jeres indslag, at den største kamp i hvert fald i 4 år, at den skal splittes op i så lang en pause. Men omvendt, jeg tror til VM, der kan det være noget, vi kommer til at se igen. VM er også en kæmpe forretning, der blev omsat for 11 milliarder dollars, 72 millioner kroner ved det her VM, og det var en stigning på 45% i forhold til sidste VM, blandt andet på grund af nogle af de her tiltag.
0: Og hvis vi så lige kort tid skal vende nogle af regelændringerne, for eksempel at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis målmanden holder bolden for længe. Tror du, det er noget, der er kommet for at blive?
19: Det tror jeg, det er. Jeg synes, det fungerede den her gang, og jeg var personligt ude at se en træningskamp i første division her i sidste uge, og lagde mærke til, at der var

0: Har spanierne så fået festet igennem?
1: Det har de i den grad. Der har været fyrværkeri og sangria og skrål i stride strømme. Og jeg tror, det meste af Madrid er både hæse og trætte, fordi de har festet til den lyse morgen. Men det er der ikke tid til i dag, fordi de skal op igen, og så skal de fejre landsholdet, der kommer med flyveren her i eftermiddag, og altså fejre de nye verdensstjerner.
0: Og hvad er planen for fejringen af spillerne, når de så lander her senere i dag?
1: Jamen, de skal køre rundt i byen og hyldes i en åben bus, for vi at vide, men de skal altså også ind og besøge kongen og premierminister Sanchez. Men så skal de så hen til den lokale plads, hvor jeg står ved nu, og der skal de jo bare hyldes af 10.000 spaniere. Ikke bare fra Madrid, men også fra hele Spanien, der har taget bussen ind.
0: Og sådan lød det her fra Victor Schrøder Friis på en forbindelse, der var omtrent lige så hullet som det argentinske forsvar i overtiden. Og så skal vi over kanalen. For i dag der udnævnes Storbritanniens næste premierminister, og det bliver Labours Andy Burnham, som kommer til at tage over efter, at Keir Starmer i juni trak sig fra posten. Men hvem er han, og hvor kommer han fra? Det har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
2: Det var til stor begejstring, da Andy Burnham i fredags blev udnævnt til leder af det britiske arbejderparti Labour. Men vi starter lige med at spole tiden lidt tilbage. Burnham har allerede en lang politisk karriere foran sig, som allerede begyndte i 2001. Som medlem af underhuset. Frem til 2017 har han blandt andet besiddet poster som kulturminister, sundhedsminister og viceminister i Finansministeriet.
3: Wherever you live, whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
2: Burnham ændrer kurs fra parlamentet til at blive borgmester i Greater Manchester Kommune. Her fik han tilnavnet Kongen i Nord.
4: To make people feel hope again. That is the main thing I think we need in this country right now.
2: Nu er forhåbningen, at han kan blive kongen af Labour og vende den nedtur, som partiet er igennem.
5: It's not their fault. The system's broken.
2: Burnham er på mange måder en velanset leder med store visioner for Storbritannien. Det betyder blandt andet, at han har lovet den største omfordeling af magt, landet nogensinde har set. Magten skal med andre ord decentraliseres og væk fra Downing Street i London.
4: And this now is the change moment. We have an opportunity.
2: Men det er nok nemmere sagt end gjort. Andy Burnham bliver nemlig Storbritanniens 7. premierminister på bare 10 år.
4: Thank you very much, everybody.
0: Og omkring kl. 13 skal Andy Burnham så mødes med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Mødet markerer så det sidste skridt, før Burnham kan tiltræde som Storbritanniens nye premierminister. Uden for parlamentet var stemningen præget af forventning og begejstring blandt de mange fremmødte.
6: Yeah, I'm excited. I think he'll be a good PM. And I'm quite optimistic.
7: But he sounds very good. I mean, he's saying.
0: Jeg er ret begejstret. Jeg tror, at han bliver en god premierminister. Jeg er i hvert fald optimistisk. Han lyder ret godt. Han siger alle de rigtige ting indtil videre, men han har heller ikke rigtig taget så mange spørgsmål endnu, sagde først Thomas Bach og derefter Simon Covert, der begge var mødt frem foran parlamentsbygningen i London. Og så over til dig, Frederik Barsø, vores journalist i London. Hvad er det for nogle udfordringer, som Burnham så står overfor?
8: Ja, men det er, man ved nærmest ikke, hvor man skal starte. Altså, der er nærmest ikke de udfordringer, han ikke står overfor. Så altså, for det første helt overordnet, så står han jo overfor en befolkning, som har mistet tilliden til alt, hvad der hedder regering og parlament. Og det er noget, som han også meget kraftigt er ude og adresserer og også forventer sig at tale om i sin tale. Altså det her med, at det er den 7. på 10 år, det er han pinligt bevidst om. Så der er alle de her ting, som er sådan de mere strukturelle og de overordnede ting, og hvordan han vil ændre politik og sådan nogle ting. Men, og så er der cost of living, altså leveomkostningerne for folk ude i Storbritannien, som er det helt store emne, og det som betyder noget for folk herovre, som Keir Starmer jo også kom ud og ville sørge for at fikse. Men det er altså det som er den helt store udfordring. Det er leveomkostninger for folk og sørge for, at briterne får det godt og får lidt penge på lommen igen. Og så er det jo alle andre, også velfærd og alle sådan nogle ting. Så ja, der er meget til fat på for ham.
0: Lød det her fra Frederik Barsø, og vi får så se, hvordan det kommer til at gå. Men lige nu her, der skal vi have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jakobsen.
9: det gør jeg, og det er lidt opdelt her i eftermiddag og i aften. Er der plads til sol og lidt drivende skyer og en jævn nordenvind, og op omkring

0: omkring et par 20 grader, hvor det er varmest på Fyn og Jylland. Opklaringen kommer noget senere til Sjælland, og det er blæsende på nordkysten der, op til hård vind, og endnu værre på Bornholm, regn hele eftermiddagen og aftenen, og en jævn til hård vind og 15 grader der.
1: Og det var vejrudsigten med Søren Jacobsen. Radioavisen blev sat sammen af Peter Løfvad.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Hun hedder Stella Lefty. Her var det Boston.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og ærligt talt, så er det jo ikke det helt funklende, smukke sommervejr lige i dag. Men mon ikke, vi kan få banket lidt sommer ind i programmet alligevel. Jeg har i hvert fald nogle af de sange, der summer af sommer til dig. Det er i næste time, hvor vi også skal have gang i en retro-hitliste for denne her uge. Og der er vi altså godt tilbage i tiden. Vi er tilbage i 1988. Ny musik er der selvfølgelig også. Vi skal høre ny musik fra Bella Kay, og også ny musik fra Christoffer og Thomas Helmi, som netop er udkommet. Og så tager vi selvfølgelig hul på et nyt ugens album og et nyt hit-tip. Men først er der altså ny musik fra Christoffer og Helmi lige om et øjeblik. Velkommen til.

Der er nogle drømme, jeg har haft, siden jeg startede med at lave musik. For mig har en af dem altid været at lave en sang med Thomas Helmi. Sådan skriver den danske popartist Christoffer på Instagram. Og det gør han altså i forbindelse med udgivelsen af en helt ny sang, et helt nyt samarbejde mellem Christoffer og Thomas Helmi. Så drømmen er altså gået i opfyldelse, og i fredags udkom så den her nye duet mellem to af Danmarks allerstørste popartister igennem rigtig, rigtig mange år. Helmi helt tilbage fra 80'erne og frem til nu, og Still Going Strong, og så Christoffer, som de senere år har været et af de helt store navne på den danske musikscene. Han har begyndt at lave musik på dansk. Ham med gitaren og Ringer om natten, som vi lige fik en lille snas af her, er jo noget af hans nye, et nyt projekt, han har kastet sig over. Og den her nye med Thomas Helmi, den er altså også på dansk. Den hedder Jeg kan

Et helt nyt udspil her fra Christoffer og Thomas Helmig, du udsendte den i fredags. Jeg kan ikke mærke noget, hedder den. Og meget mere ny musik er der altså på vej til dig her i P4 Play. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her kl. 12.30. Og så er der altså en hel masse musik til dig frem til kl. 14. Men selvfølgelig er der også et stykke musik til dig frem til regionale nyheder. Og jeg ved ikke, om du har været længe oppe. Måske har du lidt trætte øjne her til eftermiddag nu, hvor du måske har siddet og set VM-finalen i går aftes, så du helt sikkert også mange af de store stjerner, der var forbi ved det her halvlejs-show og give et nummer. En af dem, det var Madonna, og hun havde altså også fint besøg i bilen, da hun spillede den her fra sit nye album, Danceteria.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Spanien er nu verdensmestre efter, at de i går slog Argentina i VM-finalen i fodbold. Og det har skabt en fest, også i Aarhus, hvor spanske Lada Martinez har boet i 6 år.
2: Fodbold er nu næsten den eneste ting, der hænger os sammen som land i Spanien. Så det var mega godt, da vi så mål. Så selvfølgelig, vi syngede og dansede.
1: Kampen endte ud i forlænget spilletid, og resultatet blev altså 1-0 til Spanien, efter at holdets Ferran Torres scorede et mål. Men der var ikke kun jubel over VM-finalen i Aarhus. Mathias Cordoba Carstensen, der har argentinsk blod i årene, fulgte også med i kampen, og han er ærgerlig over resultatet.
3: Det var lidt en skuffelse. Det var det sgu. Kampen i sig selv er ikke det mest underholdende, men vi kunne godt lide at få den i straffesparket.
1: På trods af nederlaget kan han dog godt unde Spaniens sejren.
3: Spanien, de har også igennem hele VM, har de jo bare været et helt andet spillet hold. Altså fået et mål mod sig hele turneringen. Hvor sådan Argentinas præstation har ikke været lige så overbevisende.
1: En 49-årig mand er sigtet for at true politiet efter en episode i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi i dagens døgnrapport. Politiet blev søndag aften kaldt ud til busstoppested, hvor en mand ifølge anmeldelser råbte højlydt på gaden og havde taget kvælertag på en kvinde. Kvinden fortalte politiet, at de var kærester og blot havde været uvenner, og at hun ikke ønskede at anmelde noget. Men mens betjentene talte med de to, blev den 49-årige mand tiltalende højrystet og udadreagerende. Det endte derfor med, at betjentene måtte anholde manden, og under anholdelsen blev han så ophidset, at han flere gange truede betjentene. Op ad dagen delvis skyde med enkelte byer, men efterhånden en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind omkring nord. Ved kysten kan der være hård vind, og i aften sol og i nat klart være lokale tågebanker.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Det hele vejr her fra Danske Darlin. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play her på sådan en halvgrå mandag eftermiddag. Jeg håber, at jeg kan være med til at gøre dagen lidt lysere. Det kan jeg i hvert fald gøre ved hjælp af lidt musik. Jeg har masser af ny musik til dig. Vi skal høre den nye fra Bella Kay. Det skal vi i næste time. Vi skal også have gang i en retro-hitliste fra 88 og høre nogle af de sange, der summer af sommer. Så måske bliver der faktisk sommerstemning i løbet af dagen her på P4. Og så kigger vi altså på ugens album. Vi tager hul på det lige om et øjeblik efter Lamine her og Hold Mit Tempo.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Selvom den britiske soul- og jazz-sangerinde og sangskriver Sienna Spiro er temmelig ny på den internationale musikscene, så har hun altså allerede nu markeret sig som en af de helt store nye stemmer. Og mon ikke, at der er en lang og meget succesfuld karriere foran hende. Det kan man i hvert fald godt sige ud fra hendes debutalbum, som også har fået rigtig, rigtig flotte anmeldelser. The Visitor hedder hendes debutalbum, og det udkom her for et par uger siden. Det er ugens album i P4 Play den her uge, så vi skal altså høre noget rigtig, rigtig smuk musik her den kommende uge. Du kender måske allerede Die on This Hill, som er hendes helt store hit også fra pladen, og Monique, du også kender Material Lover, som jo er den sang, hun lavede til The Devil Wears Prada, toeren af de film. I dag der skal vi lægge ud med at lytte til titelmelodien fra albumet, nemlig den, der hedder The Visitor.

Det er storladende musik, og der er meget mere af det i P4 Play i løbet af ugen. Det var ugens album, vi lyttede til. I hvert fald en sang fra ugens album. The Visitor hedder ugens album, og det gjorde den sang, vi lyttede til også. Det var nemlig titelmelodien fra Sienna Spyros debutplade. Nu skal vi have et stykke musik fra sidste uge, har jeg lyst til at sige. Det var i hvert fald sidste uges hit-tip her i P4 Play. Det er Carolina Deplas. Her er det. Go

0: Sådan lidt islandsk, melankolisk musik passer altså meget godt på sådan en lidt grå sommerdag i Danmark. Det var Asger, det vi lyttede til her med Skjaborg.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Den amerikanske artist Ellie Duhay er en artist, vi ikke har fokuseret så meget på P4 endnu i hvert fald. Hun er en af de artister, som er rigtig dygtig til at blande country med poppen, som jo er den helt store trend i øjeblikket. Og det er ikke så underligt, fordi hun er født i Alabama. Hendes familie er en del af musikscenen i New Orleans, og så har hun altså også haft en del at gøre med sangskrivere fra Nashville. Nu er Ellie Duhay snart klar med sit tredje studiealbum, og et album, som beskrives som et af hendes mest personlige til dato. Det udkommer i september måned, og hun har selvfølgelig udsendt lidt smagsprøver på, hvad man kan forbinde af albummet. Og en af de sange har jeg valgt som ugens hit-tip. Den kan nemlig det, som vi rigtig godt kan lide i øjeblikket. Der er masser af country, der er masser af pop, og der er et catchy omkvæd. Så ugens hit-tip i den her uge kommer altså fra Ellie Duhay. Den her, den hedder Playboy.

Punti tip fra Ellie Duhay. Playboy hedder den, og det er altså den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i den her uge. Så der er selvfølgelig endnu et lyt på den sang igen i morgen lige her i P4 Play.

Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner. Vi runder lige en 13 radioavis lige om et øjeblik. Mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til radioavis, Macy Peters, her får du My Regards.

0: from his bedroom, and everybody's calling me but my phone. Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Det er den største bøde nogensinde givet af EU for brud på Digital Services Act, der er EU's digitale regler. AliExpress er dømt for at have ført utilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer. Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Det er der blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev varerne ifølge kommissionen i flere tilfælde ikke fjernet fra platformen. I dag udnævnes Andy Burnham som premierminister i Storbritannien. Han afløser Keir Starmer, der i juni trak sig både som premierminister og som formand for Labour. Lige nu mødes Burnham med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Journalist i London, Frederik Barsø, siger, at Burnham ventes at gøre mange ting meget anderledes end sin forgænger.
1: Han vil drive politik på en anden måde. Han vil forsøge at ændre embedsværket. Han vil rykke magten ud af London, ud af Westminster, så der kommer magt ud til de lokale regeringer. Og han vil lave et kontor, et Downing Street in the North, op i Manchester, hvor han jo har været borgmester i 9 år.
0: Og der er mange presserende spørgsmål, som Burnham skal forholde sig til i en fart.
1: Altså energipriser, dagligvarepriser, priser på transport, alle de her ting, altså husleje, alle sådan nogle ting skal han have styr på. En masse ting i landet, inden han jo så også skal til at tænke på alle de udenrigspolitiske ting, som jeg også presser på.
0: Der venter det spanske herrelandshold i fodbold en heltemodtagelse, når de her efter frokost lander i Spanien, efter at de i aftes i New York vandt guld ved VM. Min kollega Victor Schrøder Friis står klar på den plads, hvor spillerne skal hyldes i aften.
2: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af.
0: Og hele paraden ventes op mod 1 million at deltage i.
2: Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre de nye verdensmestre. Så det bliver en stor dag i dag i Madrid.
0: Paraden begynder i eftermiddag, for uden mødet med de mange fans på gaderne, så skal spillerne også mødes med både den spanske konge og premierministeren. Mod sydøst, endnu skyet med lidt regn, men sol over Jylland, og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Undtagen på Bornholm, hvor det bliver skyet, og der vil være spredte byer hele dagen. Lidt til frisk vind omkring nord og op til 22 grader.
3: Det her er P4.

0: Alex Warren hedder han her, var det Passenger.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobby Kony.
0: Og bare rolig, jeg har din sommerryg. Jeg prøver at spille lidt sommer ind i dagen ved hjælp af nogle af de sange, der summer af sommer. Jeg har selvfølgelig også mere ny musik til dig. Vi skal forbi Bella Kay, som du måske kender her fra P4, og måske fra TikTok og Instagram, og hvad du ellers bruger af sociale medier. Den, der hedder I Love It, I Love It, I Love It, som jo blev et stort viralt hit. Hun har nu udsendt en ny single, den lytter vi på lidt senere her i dagens program. Og så står den jo altså også på nostalgi, når vi skal have fat i vores retro-hitliste. Og vi tager dagens første kig på en retro-hitliste, jeg har fundet frem fra 1988.

nostalgi og rulle tiden godt tilbage. Vi skal nemlig have fat i en top 20 hitliste fra uge 30, altså fuldstændig samme uge, som vi er i nu, bare i 1988. Og vi begynder jo selvfølgelig på 20. pladsen. Her finder vi den italienske popsanger Spania, som hittede med Every Girl and Boy. På 19. pladsen, der finder vi en dansk, ja, kan vi kalde dem en satiregruppe, Applejacks. De lavede en version af Jodlebios hit Rigtige Venner. De lavede den til Rigtige Tænder. Den lå altså på 19. pladsen. Og så rykker vi et enkelt nyk op til 18. pladsen og gør dagens første hold. Vi skal nemlig have fat i det britiske succesband, dem der hedder Erasure. Og de hittede jo, og hitter vel stadig på en eller anden måde stort, med den der hedder A Little Respect. Men de hittede altså også med en anden sang fra det album. Det er jo altså albumet, de udsendte i 88. The Innocence hedder det. Og på det album udsendte de altså også en anden single. Det er den, der i 1988 i uge 30 lå på 18. pladsen. Den hedder Chains of Love.

Clark og Andy Bell sammen hedder de Eurasia, og her fik vi så Chains of Love på 18. pladsen på vores retrohitliste fra uge 30, 1988. Og der er selvfølgelig mere fra den hitliste lidt senere her i P4 Play.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

tilbage. Rune Rask, Kampenberg, Blæst og Adam her på et remake af Back to Backs En Som Dig. Lige om lidt skal vi have nogle af de sange, der summer af sommer. Det er efter Teddy Swims og den her, der hedder Break Up in Reverse.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Jeg vil forsøge at vende det her gråvejr, vi har i dag, til lidt solskinsvejr. I hvert fald radiofonisk solskinsvejr, nu når vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og jeg synes faktisk, det er helt på sin plads lige at sende en lille hilsen til Spanien og alle de glade folk, der er i Spanien lige nu, fordi de jo altså vandt VM-trofæet i går. Så vi kan jo passende gøre det med en kæmpe banger fra Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, når vi nu skal høre det. Despacito fra 2017. Og bagefter bliver det rigtig sommer, når vi skal til 1998 og have fat i Venga Boys. De synger nemlig We're Going to Ibiza.

0: going to Ibiza.
1: We're going to Ibiza. Det kan vi i hvert fald gøre, hvis vi gerne vil have lidt mere solskinsvejr i dag. Her var det Venga Boys, vi lyttede til. Og før det var det jo altså Despacito fra Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Jeg

Medina og Burhan G sammen på den, der hedder Gemt dit nummer. Lige om lidt er der mere ny musik på vej til dig. Vi skal have en ny single fra Bella K. Vi snupper den lige efter den her fra Noah Kahan. Den hedder Doors. Okay.

store hit fra den amerikanske indie-pop-sanger og sangskriver Bella Kay. Det er den her, vi lige fik en lille snas af. I love it, I love it, I love it. Hun har flere gange fået virale hits, både med sin debutsingle The Six, som hun udsendte i 2025, og så også med den her I love it, I love it, I love it fra foråret 2026, hvor hun altså også toppede hitlisterne rundt omkring i verden. Nu har hun udsendt sit debutalbum, og selvfølgelig er der også en single fra det album. Albummet hedder i øvrigt The Reckless Abandon, og vi skal høre en ny single fra Bella Kay og en sang, der også er filmet på albummet. Den her, den hedder I Deserve Better.

Ny single her fra Bella Kay. Lidt mere kantet end det, vi ellers har hørt fra hende, som har været rendyrket pop. I Deserve Better hedder den her. Nu er der mere musik på vej til dig. Vi skal nemlig have musik fra Jungle. Deres nye single, Some Day, Somewhere.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Canto d'amore. Fra Angelina Mango og Marco Mengoni.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og vi er jo i fuld gang med vores retro hitliste fra uge 30, 1988. Og vi lyttede til 18. pladsen for lidt siden. Det var Erasure med Chains of Love. Og så hopper vi stille og roligt deroppe. Vi skal til en 17. plads. Kylie Minogue. Got to be certain. Så var der 16. pladsen. Og der har vi jo endnu en italiensk popartist. Det havde vi altså også på 20. pladsen. Spania på 20. pladsen. Men her på 16. pladsen, der finder vi Sabrina med en anden af hendes store hits. Ikke Boys, Boys, Boys, men den, der hedder All of Me, Boy, Oh Boy. Så finder vi på 15. pladsen Time Lords med Doctor in the TARDIS. Og så gør vi et stop her på 14. pladsen. Vi skal nemlig have lidt 80'er synthesizer på programmet. Lidt mere måske endda, vil jeg sige. Vi skal nemlig høre musik fra gruppen, der hedder Bros. Det er jo de her tvillingebrødre, Matt og Luke Goss, og så deres ven, Craig Logan. Og de hittede altså stort der tilbage i slut 80'erne, og blandt andet med denne her sang, som altså lå på 14. pladsen på vores retro-hitliste i 1988, I Owe You Nothing.

Et britisk boyband under navnet Bros lavede de altså masser af store hits, blandt andet den her I Owe You Nothing på 14. pladsen på vores retro hitliste fra 1988. Og vi kigger selvfølgelig nærmere på den hitliste igen i morgen lige her i P4 Play.

Light Up her fra Kylie Minogue, som i øvrigt også var at finde på vores retrohitliste fra 1988. Men det her, det var altså en af hendes nye sange fra 2026, så hun har altså været en del af den internationale musikscene rigtig mange år. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der en 14 radioavis. Det er efter Barcelona her og Udsving.

0: Andy Burnham er nu Storbritanniens 59. premierminister. For kort tid siden blev han taget i ed af kong Charles på Buckingham Palace. Han køres nu til Downing Street, hvor pressen og hans støtter og de ansatte venter på ham. Og der bliver nok at tage sig af, fortæller min kollega Frederik Barsø, der er i London. Udover et fokus på det udenrigspolitiske, så vil Burnham arbejde for, at det bliver billigere i hverdagen at være brite. Og så vil han rykke magten ud af London og oprette Downing Street i nord, fortæller Frederik Barsø. Andy Burnham har i 9 år været borgmester i Manchester. Flere eksperter advarer mod puffbars, de farverige e-cigaretter, for dem med frugt- og sliksmag kan også indeholde farlige syntetiske stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Og sælgerne af puffbars holder sig ikke tilbage fra at kontakte mindreårige, fortæller SSP-leder i Vejle, Helle Brynå.
1: Vi har set dem, sælgerne, stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
0: 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbar, da hun gik i efterskole, og hun ved godt, at de kan være farlige.
2: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Det er kun puffbars med smag af enten tobak eller mentol, der er lovlige. Sent i aftes blev der sat punktum for et fodbold-VM, der har budt på store øjeblikke og en hel del nye regler. Blandt andet drikkepauser i midten af hver halvleg. Men Morten Krone, der er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver, tvivler på, at vi også kommer til at se drikkepauser i Superligaen eller i Premier League.
3: Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts.
0: Andre nye regler har for eksempel været, at man ikke længere må holde sig for munden, når man taler med en modspiller. Eller at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis dommeren synes, at målvogteren er for længe om at sparke. Og det mener Morten Krone til gengæld er noget af det nye, der fungerer godt.
3: Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen i 1 minut, hvis han havde fået behandling.
0: Sol over Jylland og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord og fra 17 til 22 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var Bruno Mars med That's What I Like.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og ja, god eftermiddag og velkommen til det, der jo rent faktisk er en kølig eftermiddag. I hvert fald her, hvor jeg sidder, og jeg kunne også forstå på radio, eller havde på radiovisen og vejrudsigten, at det gælder måske det meste af landet i dag. Og så er det jo sådan en mandag, hvor man sådan vågner op til Jonas Vingegaard er ude af turen, og der er ikke mere fodbold-VM. Og der fik mig til at kaste mit blik over noget andet, nemlig hitlister. Hvad er hot lige nu, og hvad er ikke så hot længere? Og et kig på den engelske hitliste fik mig faktisk til at spære øjnene op, fordi på andenpladsen, der finder man den her. Ja, det er Oasis, og det er jo altså takket være England, og at de kom så langt, som de gjorde i VM, at den her lige pludselig har fået fart på igen. Den er altså udgivet for over 30 år siden, og lige nu, der peaker den bedste position, den nogensinde har haft. Det er altså nummer 2, så lad os bare lige dykke ind i Wonderwall. Velkommen.

den ultimative lejrbålsang. Og så altså også en sang, som har så meget fodbold i sit DNA, at den altså igen er blevet et kæmpe hit i England, takket være det engelske landshold, og ikke mindst deres fans, som jo havde en ting med at stå og synge den her til hinanden. Det gør altså, eller det gør, at den lige nu er den næst mest populære sang i England, og som jeg også lige fik fortalt, så er der altså... ja, altså en sang, der er mere end 30 år gammel, og den har aldrig ligget så højt på hitlisten som andenpladsen. Så det er simpelthen det, man kalder for peak for den, og det er jo imponerende med så mange år på banen. Og jeg elsker jo bare det der med, at musik det kan leve videre i nye generationer eller nye sammenhæng, og det må man sige, at det her det var et rigtig godt bevis på. Om lidt så skal vi ind i dyrenes verden, det plejer vi jo her i HOT, nemlig en sang, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og der er det jo altså, at jeg beder dig om at give mig noget input til enten en titel, eller en artist eller band, som på en eller anden måde har et dyrenavn i sig. Lad os bare tage et par eksempler. Shubidua er jo en af dem, der kommer jævnligt, og der er jo utrolig mange dyretitler i deres katalog. Wuffele Vore, Vagen Valborg, og du kunne blive ved. Så sidder du derude og har en sang med en dyrereference i på en eller anden måde, så send mig endelig en sms. Det gør du altså til 12.12. Start med at skrive P4, og så laver du et mellemrum, og så skriver du altså lige den sang eller den titel, du kommer til at tænke på. Og mens, så lytter vi til Sam Fender og Olivia Dean her på Rain Me In.

Emma Sehested Høg og Aldrig Helt Nok. Jeg kan faktisk heller ikke helt få nok af alle jeres gode bud på sms til altså sange, som har en dyrereference enten i titel eller i band artistnavn. Og lad os bare lige kigge hurtigt ned på sms'en. Der er kommet rigtig mange bud her i dag. Også i dag. Duran Duran, Hungry Like a Wolf, er der en, der byder ind med? Ja. Shubidua. Og der er vi jo altså jo nogen, der byder mærke i, at Shubidua jo også har et dyr i selve, eller en insekt i selve navnet, og så Valborg, som også bliver budt ind med ofte. Når du snakker om, hvad hedder det, om musik med dyr i bandnavn eller titler, så kan du da snuppe en af de mere forsvundne, nemlig både for dyreriget og for musikscenen, skriver Johnny Pedersen, nemlig T-Rex, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg havde glemt både dyret og også bandet, så det var rart med sådan en lille reminder. Vi vil gerne høre dyresang. En rigtig god en, der har en del over på banen, er ABBA med nummeret Eagle, det skriver Marie. Så har jeg også fået her fra Kirsten i Jarup, der skriver: Hej Mikkel, jeg prøver lige igen med Fox on the Run med Sweet. Den er meget gammel, med stadigvæk en dejlig melodi. Og så var der den her, som jeg også lige faldt over. Jeg vil gerne høre Dance Monkey. Jeg lader op til det skønne vejr i morgen, hvor jeg skal cykle fra solopgang til solnedgang og samle penge ind til Børnecancerfonden. Det skriver altså Elisa, hedder det, fra Jules Minde. Og det er jo på alle måder jo også rigtig, rigtig fint. Tak for den besked også. Men den sang, jeg tænkte mig, vi skulle høre nu i hvert fald, det er en sang, som Mia og hendes familie har skrevet ind om. De har nemlig skrevet: Hej Mikkel, vi er på vej over Storebælt for at tage hul på sidste uge af ferien med festival på Langeland. Og vi vil gerne høre Flue i et spind med Apaka. Og så skriver Mia: Det vil vi nemlig gerne efter en uge i Sverige med rigtig mange myg og fluer. Så kan jeg godt forstå, at man gerne vil have fluer ind i et spind. Så her er den altså. Ønsket af Mia og hendes familie. Rigtig god festival til jer på Langeland. Og her er så Apaka med det nummer, der hedder Flue i et spind.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Sangen her, den hedder altså Min Ven og kom fra Rosa. Om lidt så kigger vi altså lige tilbage ind i dyrenes univers, for der kommer rigtig mange sms'er igen i dag, så tak for det. Imens så tager vi lige et nummer her med den gode John Mayer. En sang, der hedder Love on the Weekend.

John Mayer fik du her i Hot på P4 med Love on the Weekend. Vi har altså gang i vores lille dyretema leg, hvor jeg har bedt jer om at sende mig sms'er, hvis der lige er en sang eller en artist, de kommer til at tænke på, når vi siger dyrenavne, og det skal der i øvrigt lige love for, at dem er der altså rigtig, rigtig mange af, og tak for alle jeres mange sms'er. Altså lige falder over en til, som man bliver nødt til lige at honorere os. Måske fordi at Tina har ramt et rigtigt soft spot hos mig selv. Tina fra Odense skriver nemlig: "Hej Mikkel, When Doves Cry med Prince. Jeg holder nemlig ferie med kaos, studenterfest, klargøring til en efterskole, indretning af gæsteværelser med masser af skabsplads, så nu skal det rykkes rundt, og en have, hvor jeg bliver nødt til at smile overbevisende og sige, at det er vildt med vilje." Ja, det lyder som en relativt kaotisk ferie, Tine. Tak for også din sms, og tak for budet. Jeg elsker jo Prince, så det var jo relativt nemt for mig lige at finde den her frem i det store DR-diskotek. Så altså endnu en dyre reference denne gang. Dure Prince, i øvrigt for perioden sammen med The Revolution, der er det her altså When Doves Cry.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeat It. I går, der var der jo altså VM-finaler for første gang nogensinde, så var der jo det her halftime show, og der havde det måske lidt ligesom den sang, vi lige hørte, det der med, at noget var på repeat. Født, selvom at man jo aldrig havde set det før i en fodboldsammenhæng, så var det alligevel sådan lidt, okay, har vi ikke set Madonna før? Og det, der undrer mig mest ved at se Madonna, det var ikke at se hende, men det var, at hun spillede et af hendes gamle numre. Jo, det var mega fedt, så det var sådan set slet ikke derfor, men jeg tænkte bare, at det var måske, jeg ved ikke, når man lige udgiver et album, så kan det jo godt være, at man siger ja tak til at stille sig op foran milliarder af mennesker, men det var lidt mærkeligt, det hele går, den der VM-finale. Selve kampen, synes jeg også bare lidt præg af, at det hele var et stort cirkus. Der var de her famøse drikkepauser. Der var selvfølgelig det her store halftime show, som gjorde, at det blev noget af en, ja, en hele aftens forestilling. Men når det så er sagt, så må jeg bare sige, at det var, altså, det var skønt, decideret pragtfuldt at se Madonna tilbage, også med det her nummer.

Madonna her med Music, den sang, som hun altså gav en lille bid af i går til ja, VM-finalen i det her halftime show, som der er blevet talt så meget om, og nu skal jeg nok også lade være med at tale mere om det. Men hvis... Ja, det er lidt, jeg er lidt ham typen, som siger, ikke for at blande mig, men så bliver man alligevel nødt til at blande sig. Nej, min pointe var bare, hvis man skulle lave noget tilsvarende i Danmark, altså en form for halftime show, den store sportsbegivenhed, man får de største stjerner ind, så er Parker, som jeg hørte lidt tidligere, kunne være et godt bud, eller dem her, ikke? Minds for 99 gad man også godt at se. Nå, vi skal have dem her med deres ikoniske nummer, Alle skuffer over tid. Du hører den her i Hot på P4.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunier klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. So tell me.

Dette var Christoffer med et broken heart i form af My Heart. Og det her, det var altså også, ja, faktisk hvad jeg havde til dig i dagens udgave af Hot. Jeg er jo tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14. Lige her efter Radiovis klokken 15, ja, så er der jo altså hviledag her på B4 med Mads Gundersen. Men allerførst så får du Katie B og Katie on a Mission op til Radiovisen. Tak for i dag.

0: bruge et nummer, der hedder Katie on a Mission. Mads Gundersen, han har også en mission. Det er nemlig at få de næste tre timer til at være rigtig gode her i hviledag på P4. Det er lige efter radioavisen, der kommer her, og klokken er blevet 15.
1: Andy Burnham er officielt ny nu premierminister i Storbritannien. I sin første tale sagde han, der lagde han vægt på ansvaret for at ændre et Storbritannien, der har haft 7 forskellige premierminister på 10 år. Og i talen kom han også ind på den udbredte politikertræthed, som han mener har ramt mange.
2: I know people at home are fed up with politics.
1: Jeg ved, at folk derhjemme har fået nok af politikere. Jeg hører jer, og jeg vil være ærlig. Vi har ikke været gode nok, sagde Andy Burnham blandt andet. I en tale, der var markant anderledes, siger vores reporter i London, Frederik Barsø.
3: Han går op til podiet uden nogen talepapir, uden nogen noter, hvilket er enormt er unormalt. Det er ikke noget, der normalt bliver gjort, så det taler virkelig til den her snak, der har været om ham, og hvor god en kommunikatør han er, hvor god en taler han er. Alle de her ting, som han virkelig beviser i dag. Jeg synes, at det er noget af det vigtigste ved talen i dag, som jo, det er begrænset, hvor meget man ligesom kan komme igennem med af politiske løfter og budskaber osv. Så den måde, han fremstår på over for nationen, over for sit parti, over for alle, er enormt vigtigt, og det gjorde han rigtig godt.
1: Togpassagerer mellem Ringsted og Slagelse skal frem til klokken 17 i dag over i en togbus. Et sporarbejde, Bane Danmark var i gang med, og som egentlig skulle have været færdig her til morgen, er blevet forsinket. Passager August Høj Kolding er ikke tilfreds.
4: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt set foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Copenhagen.
1: Områdeschef i Bane Danmark, René Hestbæk, forklarer, at sporarbejde er sommerarbejde.
5: Det er en klassisk ting, vi bliver spurgt om hver sommer. Men det er alligevel sådan, at vi generer færrest mennesker her i sommerperioden, hvor det ikke er alle de mennesker, der bruger toget som bolig- og arbejdstedstransportmiddel.
1: På Vestfyn er der også togbusser mellem Odense og Fredericia, og det er også på grund af forsinket sporarbejde. Sundhedsminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op til med justitsminister Nicolai Wammen. Det sker efter, at Giftlinjen advarer om, at puffbars med frugt- eller sliksmag kan indeholde farlige stoffer, der kan føre til blandt andet organsvigt og psykoser. Puffbars bliver blandt andet solgt via profiler på nettet. Ida Auken vil se på kontrollen og hvordan man kan ramme dem, der tjener penge på salget. Puffbars med tobaks- eller mentolsmag er lovlige i modsætning til dem med frugt- eller sliksmag. Mod sydøst endnu skyet, og lokalt kan det småregne. Ellers så står den på en del sol, og opklaringen breder sig i løbet af eftermiddagen til de sydøstlige egne. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.
6: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.

Der var en gang, hvor den her sang den udkom og blev et verdenshit over natten, har jeg lyst til at sige. Den gik efter datidens termer også viralt. Og det faldt sammen med, at jeg havde en eller anden universitetsopgave, jeg skulle skrive færdig. Og jeg besluttede mig for på et tidspunkt at sige, jeg hører Call Me Maybe, indtil jeg er færdig med den opgave. Og bare 6 timer senere, der kunne jeg ikke fordrage den sang mere, men lærte heldigvis at elske den igen. Og med det, velkommen til hviledagen. Ja, det er nemlig hviledag. Det vil sige, at Tour de France-feltet, de holder pause, og det gør turen på P4 selv sagt også. Der er ikke så meget live at rapportere fra dernede i det franske, og derfor så skal de selvfølgelig også have sig en hviledag. Og hvad betyder det så for dig her på P4? Jamen, det betyder, at du ikke skal have Tour de France Radio i dag. Og det smerter også sådan en som mig, for jeg kan ikke løbe fra, at jeg i den grad elsker Tour de France. Til gengæld, så kan jeg snige en lille smule cykling ind i foretagendet her. Vi holdt en hviledag for en uge siden. Jeg synes, det forløb godt. Det er ikke fordi, at det væltede ind med evalueringer eller noget som helst, eller vi har kørt ind, men jeg tænker, vi prøver lige igen. De næste 3 timer, de bliver spækket med musik. Og noget af den musik, jamen, den vil jeg simpelthen prøve at tale ind i cyklingens termer. På den måde... Sådan der. Så kan du blive både klogere på musikken. Du kan måske også blive klogere på cykelsport. Det kan også være, at du bare synes, det er hyggeligt og sjovt. Det er faktisk det vigtigste af det hele. Og hvordan snakker man så musik ind i cykeltermer? Jo, det skal jeg sige dig. Vi kan jo starte med dagens morgenhug. Altså en sang, der gerne vil, lave et morgenhug. Og i cykeltermer, der er morgenhugget jo det tidlige udbrud. Altså det vil sige, når løbet bliver givet frit, så er der altid lige 4-5 ryttere fra nogle hold, du ikke rigtig kender, der skal ud og jagte noget tv-tid i det, man kalder morgenudbruddet eller morgenhugget. Og så kan de ellers ligge ude foran i modvind og blive filmet rigtig, rigtig meget af kameramotorcyklerne, inden de så på et eller andet tidspunkt bliver hentet, og så prøvede de det igen. Og det vil sige, hvis man skal være et morgenhug og er en sang, så skal man være glad for at komme hurtigt afsted. Altså, duf. Vi rykker på med det samme. Vi holder os ikke tilbage. Og det vil sige, en sang, som ikke gør sig den ulejlighed at starte med en intro eller med et vers, for den sags skyld. Men en sang, som bare hopper direkte på omkvædet. Ja, lad os da prøve det. Jeg har fundet et par stykker frem, som altså, hvis sange kørte cykelløb, ville gå i morgenhug. Altså, starter med omkvædet. Det her... Det er Dolly Partons Jolene, som bare starter med, at hun synger Jolene. Og med det, velkommen til hviledag på P4. Mit navn er Mads Gundersen, og du skal bare blive hængende frem til klokken 18, hvis du har lyst. Første morgenhug kommer fra Dolly Parton med Jolene. Jolene.

svar på et morgenudbrud. Vi venter ikke på nogen, vi kører med det samme, og så kan I ellers jagte os resten af tiden. Og det findes i mange genrer, altså nu har vi lige været omkring country. R&B kan også med en af de stærkeste stemmer fra de hylder, vi skal have fat i Usher, som går lige på og hårdt med omkvædet på den her sang, der hedder Climax.

Oshers stemme kan få det til at regne indenfor. Det er i hvert fald bare lidt fugtigt. Og det er jo dejligt. Og så er det altså også en sang, den her Climax, som starter lige på hårdt. Altså går direkte på omkvæd. Ikke så meget fik om dæk. Ikke noget med at lave et første vers eller noget som helst. Nej, vi går bare på omkvædet. Og skulle vi så ikke have nogle flere genre, der kan det, og altså agere morgenhook, altså det tidlige udbrud, hvis det havde været et cykelfelt, altså bare afsted med det samme. Jo, det synes jeg da, vi skal. Nu har vi været omkring country med Dolly Parton, R&B med Usher. Hvad med rocken? Er der ikke en rocksang, der går sådan lige på og hårdt, bare direkte på omkvædet? Jo, og den står Chesney Hawks bag. Prøv lige at høre den her, altså.

Jeg er decideret skuffet, hvis du ikke er på vej ud og købe et krøllehjørne og en føntør lige nu, så du kan få puderhår sammen med alle os andre. Vi har hørt Chesney Hawks og The One and Only. Hvis det ikke er en sang, der vil i udbrud, så er der ingen sange, der vil i udbrud. Det er hviledag her på P4. Musikken den handler alligevel bare lidt om cykelsport, hvis vi ved det nok. Og nu har du altså fået tre i træk, som alle sammen kunne agere. Morgenudbruddet, det tidlige udbrud, dem der bare vil afsted, og altså sange, som bare starter med omkvædet lige på hårdt. Vi tager lige en slapper. Det kan være på en badebro i solskinsvejr, i det her tilfælde med Emma Sehested Høgh. Den her hedder Badebro.

Hvis solens vitamin D-vitaminet, det kan optages gennem ørerne, så kunne det for eksempel være med et nummer med Emma Sehested Høgh. Den her hedder Badebro. Vi skal til et nummer, du måske muligvis aldrig har hørt før. Det kommer fra en dansk duo. De kalder sig Basse og Aske. Tilsammen Baske. De to gutter, de kan godt lide at spille akustisk guitar og synge højt. Og så har de altså fængende popmelodier med sig. Og den her, den er bare sådan lidt sommerdejlig. Den hedder Under Stjernerne.

Det er duoen Baske, som for mig virkelig har formået at gøre musik nuttet igen. Altså make music cute again. Et andet slogan, som du måske ikke har hørt før, men det er noget, vi arbejder på en gang imellem. Lige at få gjort musikken nuttet. Jeg synes faktisk, hvis jeg skal putte et ord på under stjernerne, det er lidt nuttet. De er sgu lidt søde. Og det er du garanteret også. Og derfor så skal du forkæles med noget, du... ja, hvis du ikke kan synge med på det, så kan du fløjte med på det. Det her, det er et solskinsnummer. Det har maracas. Det har et hurtigt lille beat. Man kan bevæge sig rytmisk med skuldrene til. Og så kan du altså fløjte. Ligesom Peter Bjørn og John og Victoria Bergsmann i øvrigt gør det på den her sang, der hedder Young Folk.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Hvis AGF over to kampe vinder samlet over de polske mestre Lech Poznań i Champions League-kvalifikationen, så skal de danske mestre møde enten Sabha fra Azerbaijan eller finske Kups i næste runde. Det står klart efter dagens Champions League-lodtrækning. Og de vige fra Aarhus kunne næppe have drømt om en bedre lodtrækning. Det vurderer fodboldkommentator på DR Sporten Mathias Jakobsen.
2: Hvis ikke AGF sidder og klapper i hænderne over vejen i Champions League videre frem til en playoff-runde, så ved jeg ikke, så må der være et eller andet galt. Det er en rigtig, rigtig god lodtrækning.
1: Taber AGF derimod til polske Lech Poznań, ryger de i stedet ned i Europa League-kvalifikationen. Her skal de møde enten færøske Klaksvik eller Kauno Žalgiris fra Litauen.
2: Jeg synes også, at den lodtrækning, det er en af de aller bedste, de overhovedet kunne få. De kunne være rent ind i FC Thun, altså det store hold, det overraskende mesterhold fra Schweiz, eller storholdet fra Kroatien, Dinamo Zagreb. Så det her, det er to rigtig, rigtig gode lodtrækninger for AGF, uanset om det går godt mod Lech Poznań, eller om det går knap så godt.
1: Hvis du i dag skal med tog fra det østjyske mod Fyn og Sjælland, kan du risikere en hel del forsinkelser. Togbusser har nemlig erstattet togene mellem Fredericia og Odense. Det skyldes en forsinkelse af sporarbejdet på Vestfyn, oplyser DSB. Og fordi der er tale om en akut opstået situation, kan der være ekstra ventetid ved togbusserne. Det gælder hele dagen i dag. Lige nu er prognosen, at togene vil køre normalt igen fra i morgen tidlig. Opklaring og en hel del sol her til eftermiddag. Temperaturer mellem 17 og lune 22 grader. Lidt til frisk vind omkring nord ved kysten, lokalt op til hård vind. Det var de regionale nyheder. Mit navn er Jakob Jørgensen.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

Hav og Lina, tilsammen Infernal på 10 Miles i hviledag på P4. Og lige om lidt, så prøver jeg at sætte musik på cykelsport endnu en gang. Vi skal kigge lidt på, hvordan kunne et cykelfelt lyde, hvis det var musik, eller bands, eller kunstnere. Jeg tykker lige lidt på den. Så skal du bare læne dig tilbage og nyde George Michael de næste 4 minutters tid. Her er det

George Michael. Amazing. Og hvis George Michael var en cykeltype, så ville han nok være udbryderen. Altså en, der er gået i udbrud, fordi det var jo Wham, som George Michael kom fra. Det vælger han så at gå ud af. Og derfor gå i udbrud og blive en solokunstner, som i øvrigt er succesfuld med sit udbrud, ender med at ja, virkelig klare det rigtig, rigtig godt på musikfronten. Og nu vil jeg gerne spille noget musik, som på en måde kan repræsentere feltet i cykling. Det er hviledag på B4, der er ikke Tour de France, og derfor så kommer det ikke til at handle om Tour de France Radio eller turen på B4. Men jeg kan alligevel godt lide at snige lidt cykelsport ind i musikken her. Nå, men hvad udgør så et felt? Altså, for en uge siden, der kørte jeg lidt på noget sing-along, altså noget, man kan sidde i en stor gruppe og synge med på uden problemer. Men man kan jo også nogle gange opleve et band, der er så stort, at man tænker, I kunne godt være, om ikke bare et cykelhold, så faktisk et helt cykelfelt, så mange er i. Og hvis vi kigger på den danske musikscene, så synes jeg, vi ikke må ignorere Dyné. Ja, ja, det er ikke et band, der eksisterer mere. De sluttede med at være tre, men dengang de debuterede som sådan noget 18-19-årige, hvis det kan gøre det. Altså på de store scener. Jeg tror faktisk, de har været i band sammen, siden de var 13. Der var de 7 medlemmer. Så næsten et cykelfelt her. Dyné. Og det skal selvfølgelig være noget af de tidlige, for dengang de var rigtig, rigtig mange medlemmer. Her er det noget af det allerførste, vi nogensinde hørt fra dem. Dry Lips.

Dynære og Drylips i hviledag på P4, hvor jeg lige nu sidder og gransker musikhjernen og DR's meget, meget store musikbibliotek for sange, som på en måde kunne være et cykelfelt. Og jeg har fundet noget, hvor jeg tænker, okay, den er rigtig god, den her. Fordi et felt, det er det samme som rigtig, rigtig mange mennesker, som sidder i en enhed, arbejder sammen, sidder i læ for vinden, løfter hinanden, gør hinanden bedre. Jeg har fundet en sang, og der er en mand, der står bag den, men i virkeligheden mange, mange flere. Han hedder Kanye West, rapper, og meget andet end det, desværre også har jeg lyst til at sige. Men hvis man lige fokuserer på musikken, så ligger der altså nogle rigtig gode numre der. Der var en gang, hvor han skulle indspille et album. Det hedder My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Og der valgte han at tage lidt på ferie. Han bookede noget, der minder om et halvt resort på Hawaii. Og så inviterede han ellers musikere, nogle af dem kendte han, nogle af dem kendte han ikke, ned til øerne, og så indspillede de musik sammen. Og kulminationen på hele det her projekt, det er en sang, der hedder All of the Lights, som har, jeg tror det er mere end 15 forskellige vokalister på. Altså næsten sådan helt We Are the World-agtigt. Han fløj folk ind fra nær og fjern. Udover sig selv medvirker blandt andet Rihanna, Kid Cudi, Fergie, altså hende fra Black Eyed Peas, Alicia Keys, Elton John bliver fløjet ind til egentlig at spille klaver mest af alt. Det er også, måske kan man høre en stemme en lille smule. John Legend, Drake, The Dream, Charlie Wilson, alle mulige andre er med inden over den her sang. Og den er altså også bare blevet kaldt et af musikhistoriens største og mest velfungerende kludetæpper. Så det her er en sang, hvor alle må være med. Derfor et godt bud på et cykelfelt. All

Jeg tror faktisk måske, det er Elton Johns stemme, der rasper lidt her og synger. Det kan også være nogen af de andre, men Elton John, Sir Elton, ligger i hvert fald også og gemmer sig. Måske også på lidt af det her klaver, der dipper i bunden af All of the Lights, som primært er Kanye West, og så cirka 14-15 andre musikere, der kigger forbi. Og altså endnu et bud på en sang, som godt kunne være et cykelfelt. Her kan alle bare få lov til at sidde med, hvis de vil. Og det næste, det er fra et lidt mindre band. De er 3 medlemmer, men de spiller altså som et gigantisk orkester. Jeg synes, det her, det emmer lidt af noget af det bedste, Bruce Springsteen kunne have lavet. De er danske, de er dygtige, de hedder Kajak. Sangen her, den passer lige til sommeren, den hedder Ind i solen.

Det er jo for mit vedkommende soundtracket til at køre bil. Og vi er oppe på 80 i timen, vil jeg tro. Ellers er det et sted, hvor man må køre 80 km i timen, men har valgt at køre 70. Bare for at kunne sidde med armen ud af vinduet. Måske lige lave delfinen, hvis I kender den, hvor man lige bølger sin hånd og lader den fange i vinden en smule. Og så bare ser solen gå ned over... ja, det skal være i Danmark, det her. Det er lige bestemt. Det skal være i Danmark. Og så skal det være med kajak og ind i solen, som du netop hørte som soundtracket. Kajak, som jeg altså sagde, havde lavet det her nummer, der mindede mig om Bruce Springsteen. Og ja, hvis du sidder derude og tænker sådan, det minder ikke om Bruce Springsteen, så kan det godt være, der er noget om det, fordi de kommer ikke fra New Jersey, de synger ikke på engelsk. Der er mange ting, man kunne finde, som ikke var Bruce Springsteen-agtige. Men der er noget over tempoet, der er noget over energien, der er noget over følelsen med at føle, at man kører bil. Bruce Springsteen elsker sange om biler, om fagforeninger, om kvinder, der hedder Mary og Wendy, og bare har den der følelse af, at vi er ude på den del af USA, som du nødvendigvis ikke ser på postkortene, når du hører den her musik, og så skal du høre den, mens du kører med armen i kammen, og bare lade aftensolen strømme ind, for det skal være varmt, men du skal stadig selvfølgelig have din læderjakke på. Og for ligesom at understøtte det her, så synes jeg også, at jeg er nødt til at smide lidt Bruce Springsteen efter dig i hviledag på P4. Klokken den er snart 4, det betyder, at du skal have en radioavis, men inden da, så synes jeg, vi skal nå et stykke med Bruce. Og det må også gerne være en af dem med noget tempo, noget køreenergi over sig. Måske i virkeligheden også noget løbeenergi. Born to run.

0: Labour-partiets leder Andy Burnham er nu officielt Storbritanniens premierminister, efter at han her til eftermiddag er blevet taget i ed af kong Charles. Kort efter holdt han sin første tale som premierminister, og her varslede han de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Og allerede i morgen vil han fremlægge tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet.
1: But I can do something to give people some breathing space now. Some help with the cost of living.
0: Frederik Barsø, du er i London og følger begivenhederne. Hvad er de store linjer i Burnhams politiske projekt?
2: Jamen, de store linjer er det her, som vi hører, han er inde på, altså at gøre op med det her, som skete for, altså tilbage i 80'erne for 40 år siden, altså privatiseringen af forskellige ting som transportsystemer og forsynings om vand og energi og sådan nogle ting, som han vil omvende, og det samme med altså industrialisering og de her forskellige ting, som han vil lave en masse store ændringer, siger han, og så handler det rigtig meget om cost of living og hvor dyrt det er at være brite, og det er jo det, han snakker om, at han allerede i morgen vil komme med nogle bud på, hvordan man meget hurtigt kan komme til at mærke det som brite, at det kan blive billigere, så det bliver spændende at se, hvad han foreslår der.
0: Han overtager premierministerposten efter at Keir Starmer i sidste måned trak sig, og den 56-årige Burnham han bliver så den syvende premierminister i Storbritannien på 10 år. Han kommer fra rollen som borgmester i Greater Manchester Kommune, hvor han sådan set også har fået tilnavnet Kongen i Nord. Frederik Barsø, hvad siger de briter, du har talt med til ham, altså om ham?
2: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når som du siger, det er den syvende på 10 år. Altså, men måske mere af nød end noget andet. Altså, jeg tror folk er optimistiske, og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer. Og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Tak skal du have, Frederik Barsø. Pendlere og andre rejsende i flere dele af landet må kigge langt efter toget i dag og i stedet stige på en bus. Flere steder er der nemlig sporarbejde, og det har påvirket rejsen for tusinder, blandt andet Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med to døtre.
3: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg jo et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: Rikke Stockholm, hvordan ser det ud på Ringsted station lige nu?
4: Lige nu står der vel en cirka 50 mennesker og venter på at komme med en togbus, som altså skal tage dem vestover mod Slagelse. Og sådan har det altså set ud det meste af dagen. Nogle gange har der været meget lange køer, andre gange så har det altså været kortere. For det kommer altså en lind strøm af togbusser, som altså tager folk videre på deres færd her. Og årsagen til de her togbusser er, at skyldes jo det her forsinket vej eller sporarbejde på grund af noget tordenvejr. Og derfor må der altså være lidt mere tålmodighed blandt passagererne her. Og det kan man altså godt mærke, der er. Sommerhumøret er pakket, og det havde Niels Møller også gjort. Han havde lige været en tur til Thailand og var på vej til Odense, så han var en lille smule træt.
5: Ja, jeg havde jo regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
0: Og nogle problemer bliver løst i aften, andre først i morgen. I aftes kunne det spanske fodboldlandshold for herrer løfte trofæet over hovederne og kalde sig verdensmestre. Dermed blev der sat punktum for et lidt anderledes VM med flere nye tiltag, som har delt vandene. Det gælder for eksempel de her hydration breaks, altså drikkepauser, som også har fået en blandet modtagelse ved Dana Cup i Hjørring, der er en af verdens største ungdomsfodboldturneringer.
6: Hvis der sådan ikke er så godt vejr, så tænker man, at det behøves man ikke, men så nogle gange, når der er virkelig varmt, så er det også fint nok, at spillet det bliver afbrudt, og så man får noget vand. USA, de har jo reklamer der, så jeg tror egentlig bare, det er fordi, de gerne vil have penge for det. Det er lidt dumt, lidt åndssvagt. Man kunne lige så godt bare spille.
0: Der bliver ikke brug for drikkepauser i dag. Vi får kun mellem 17 og 22 grader.
7: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.
8: Og du skal også lytte til Olivia Dean og et soundtrack, der altid kan få dig til at føle dig lækker. Det her, det er Man I Need.

Ja. Med en sang som den her som soundtrack, så kan du have indfundet dig ved poolen på en feriedestination. Og kom i tanke om, at du lige havde glemt at stramme kroppen op, så den var, ja, strandklar. Det kan også være, at du ikke engang har husket dit badetøj og været nødt til at låne din hustrus. Uanset hvad, så kan du godt føle dig lækker til Man I Need. Et dejligt nummer fra Olivia Dean, som du får her i Hviledag på P4. Hviledag på P4, som er et foretagende, der kører 2 timer endnu for i år. Ja, det er sådan meget et program, der bare kigger ind, når der er brug for det. Og det er der, ja, desværre har jeg lyst til at sige, kun 2 gange om året. Desværre er mange årsager. Det betyder jo, at der jo i øjeblikket er Tour de France, men at der så i øjeblikket lige nu ikke er Tour de France. Fordi der er hviledag, og det betyder jo så også, at turen på P4 holder hviledag, og derfor får jeg lov til at sidde og, og spille musik for dig. Og det er jo også det, som jeg godt kan lide. At sidde her og præsentere dig for musik. Og noget af den. Musik, som jeg med alskens fantasi kan få til at passe ind i cykling. Altså sange, som kan repræsentere forskellige aspekter af cykling. Og lige om lidt, så skal vi kigge lidt på, hvis musik var en etapesejr. Altså sådan kortvarig succes. At slå til en gang, vinde en etape, men ikke vinde samlet set. Måske vinde en etape, og så have den at turnere med resten af sit liv. Med andre ord, hvis vi oversætter det til musik. Nogen, der har haft et hit, og så bare haft det hele deres karriere. Et one-hit wonder, som det kaldes. Og derfor så vil jeg gerne invitere indenfor til One Hit Wonderfest. Lige om lidt i hviledag på P4. Jeg tror bare lige, vi starter ud med at tage nogen, der har lavet adskillige hits allerede. Til trods for en relativt kort karriere. De hedder Apaka, skal spille udsolgt Parken. Og så har de altså adskillige hits bag sig. En af dem, du måske ikke kender så godt endnu, det er den, der hedder Klip Klap Sandaler. Rigtig sæsonnummer. Og det skal du få lov til at høre lige nu. Jeg hedder Mads Gundersen, men endnu vigtigere, så hedder de her Rumle, Bertil, Bertram og Noah. Tilsammen er de Apaka.

Klip-klap sandaler med Apaka. Bestemt ikke One Hit Wonders i Danmark, det må man sige. Mange sange allerede nu, som har toppet hitlister og også ført til, at de altså skal spille i et udsolgt Parken. Og det er så den fuldstændig modsatte grøft, vi skal over i nu, fordi nu skal det handle om, hvis musik var en udbrudssejr i Tour de France. Altså lige vandt én gang, og så resten af tiden satte sig ned bagved og ellers ikke rigtig fik noget succes. Men alligevel var verdens bedste rytter bare et øjeblik. Altså det, man i musiksprog ville kunne kalde et one-hit wonder. Vi skal besøge en af dem nu. Gautier, der får besøg af Kimbra på Somebody That I Used To Know. En sang, som jo nu lidt sådan profetisk er skrevet af en person, som i dag er en, vi engang vidste, hvem var. Og så forsvandt han ellers lidt med andre sange. Men den her, den eksisterer stadig. Et one hit wonder for Gautier. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

cadeau, chapeau, som man siger i cykelsporten, til Gauthier for lige at bringe den der marimba ind igen, eller hvad er det, en xylofon i virkeligheden? Og det er det jo ikke, fordi den har sådan lidt en træagtig lyd. Så tror jeg måske, det hedder en marimba. Lad være at hænge mig op på det. Men det er i hvert fald et dejligt tema, som ligger inde under den her Somebody That I Used To Know. Og lige nu, så er det altså One Hit Wonderfest i hviledag på B4. Vi hylder dem, som har taget en enkelt etapesejr i musikkens Grand Tour, men aldrig rigtig vundet sammenlagt. Og der kunne vi også sende et skud ud til Deep Blue Something. Tak for den her Breakfast at Tiffany's.

som det bør være sig med et vaskeægte One Hit Wonder, så var det her, den her sang med det der band. Det kan være svært at huske, hvad de hedder og hvad sangen hedder. Breakfast at Tiffany's selvfølgelig med Deep Blue Something, et band fra Texas, som jeg er bredt anerkendt som et One Hit Wonder band, men måske i Texas lokalt godt kan være større end det. Og sådan er det jo nogle gange med One Hit Wonders. Altså i Danmark, der er Aqua et kæmpe band, men for rigtig, rigtig mange andre lande, så er det nok bare bandet med Barbie Girl. Og sådan er det jo det der med, hvordan det kan spille ind. Derfor kan det faktisk være ret svært for mig at finde et dansk bud på et One Hit Wonder, men jeg er dog alligevel faldet over et. Og dermed ikke sagt, at der ikke er andre hits. Det kan sagtens være, der ligger mere fra Dieters Lieder. Men jeg har lidt energien af den der sang med det der band, når man hører Dieters Lieder med nummeret Dig og Mig. Den er til gengæld også så stærk, at de ikke behøvede andre hits. Og hvis jeg skulle pege på en sang, som har taget en etapesejr i musikkens Tour de France, og altså ikke vundet sammenlagt, men bare lige et øjeblik været de bedste, så kunne det godt være det. Så her får du Dieters Lieder.

En vaskeægte etappesejr i musikkens Grand Tour, Tour de France. De havde den her, som hittede gigantisk for en stund, Dieters Lieder, dig og mig. Men ja, vandt måske aldrig den helt store 3 ugers etappeslasker, når det kom til musikken. Og jeg skal nok fortsætte med at drysse lidt cykelterminologi ind over musikken. Og det gør jeg selvfølgelig hele vejen frem til klokken 18. Men lige om lidt, så lader jeg også lige servicevognen komme forbi en gang, trækker ind til siden. Og det gør jeg, fordi du skal have regionale nyheder, når klokken den bliver 16.30. Og hvad kan man så nå inden de regionale nyheder? Jo, man kan jo nå at høre Julius Moon. Her er det Lipstick Lies.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Hvepsesæsonen er i fuld gang, og i år er der ekstra mange af de små stikkende insekter. Ifølge brancheforeningen for skadedyrsfirmaer har de 42% flere bekæmpelsesopgaver med hvepse sammenlignet med sidste år. Og det skyldes vejret, siger Mikkel Scher. Han ejer skadedyrsfirmaet Hvepseplage, der blandt andet kører her i det østjyske.
2: Vi har haft et tørt forår, og det gør så, at det havde givet gunstige betingelser for forbrugernes vækst. Og så nu også her sommeren, som også indtil nu har været varm og tør. Hvis der er regn og dårligt vejr, så er der flere af hvepsene, der ikke overlever i, ligesom i fasen, hvor borerne bliver etableret.
1: Hos Jysk Skadedyrsbekæmpelse, der holder til i Skovby ved Galten, oplever man også en tydelig stigning i antallet af opgaver med hvepse. Og ifølge indehaver Michael Perto Jacobsen, er det noget nær umuligt at forhindre, at hvepsene slår sig ned i ens hus eller have. Men der er stadig et par ting, man kan være opmærksom på for at holde de summende skabninger på afstand.
3: En god foranstaltning, man kan tage sig, det er at sørge for, at man ikke har for mange søde sager liggende udenfor. Og også være opmærksom på nedfaldende frugter, og på den måde skabe nogle omgivelser, der gør, at man ikke tiltrækker hvepsene mere end højst nødvendigt.
1: Efter 7 år i udlandet vender fodboldspilleren Kasper Junker tilbage til den danske Superliga, nærmere bestemt til Randers FC. Det har klubben meldt ud her til eftermiddag. Den 32-årige angriber har søgt lykken i norsk, japansk og thailandsk fodbold, men vender altså nu tilbage til Randers, hvor han også spillede fra 2012 til 2016. I Kasper får vi en angriber med stor erfaring, høj kvalitet og en stærk vindermentalitet, siger fodbolddirektør i Randers, Søren Pedersen. Opklaring og en hel del sol her til eftermiddag. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

Barndomsgade, Anne Linnet, i hviledag på B4. Jeg hedder Mads Gundersen, jeg spiller musik for dig. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt indtil nu. Jeg håber, du har lyst til at være med et godt stykke tid endnu. Og så har du altså lyttet til Anne Linnet og Barndomsgade. Og hvis Anne Linnet var en cykelrytter, ja, nu er Tour de France jo altså lige på pause for i dag, men vi kan alligevel godt snakke en lille smule cykling. Jamen, så var Anne Linnet typen, der gik i udbrud. Altså ligesom forlod gruppen, fordi Anne Linnet har haft bands som Marquis de Sade. Hun har været i Shit og Chanel, som blev til Shit og Jaloux. Og så har hun også haft et band, der hed Anne Linnet Band, som hun i den grad også gik i udbrud fra og gik solo fra. Tænk engang at kunne gå solo fra et band, der hedder ens eget navn. Altså, hvis Anne Linnet var cykelrytter, så var hun altid i udbrud. Sådan er det. Og jeg tænker, at vi skal favne dem, der gik i udbrud, altså forlod et band for at blive store soloartister i eget navn. Og vi kunne jo starte med at tage Robbie Williams. Startede jo i Take That. Så var han der lidt. Alle mente, at det var ham, der hed Gary Barlow, der skulle blive den store solokunstner fra det projekt. Men Robbie, den yngste, den lille fra Stoke, han overhældede de andre indenom og blev jo bare større end de andre. We'll be right back.

Come Undone. Robbie Williams. Der var nogen, der græd, dengang han forlod Take That. Og ja, det var der også noget værre noget, men meget godt for Robbie, fordi han endte jo altså med at få en fuldstændig vanvittig solokarriere. Med andre ord, han gik i udbrud fra den gruppe, han var en del af. Ikke spået til at skulle være den største i det band, Take That. Det var Gary Barlow, som var stjernen, når det kom til at synge. Det var ham, der sang alle de fede stykker. Og det kan også være, at det var det, som Robbie han blev træt af. I hvert fald så vil han over og lave noget andet. Og det tager ham blandt andet forbi Smukfest til august. Og hvis du er frisk på det, så ses vi op foran til den koncert. Nå, jeg snakker lidt om musikalske udbrud. Altså kunstnere, som startede i et band eller en gruppe, forlod den og fik en rigtig, rigtig stor solokarriere. Og der er det jo altså svært at komme uden om Michael Jackson. Startede i Jackson 5's, var en af de helt små, ender med ligesom at komme ind i Jackson 5's, som på det tidspunkt måske bare hed Jacksons, fordi de ikke var fem, før han kom med i det. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Om ikke andet, så må det have været lidt sjovt at være de der storebrødre og stå og kigge på, at lillebror tager al shine. Og det blev jo altså poppens vildeste karriere nogensinde. Solokarriere, der overskyggede Jackson 5, selvom Jackson 5 der også har mange klassikere. Men jeg tror ikke, vi kan køre et udbrudstema uden at komme forbi Michael Jackson. Så ham får du her med Rock My World.

Musikalsk er det altså svært at komme uden om den storhed, der var Michael Jackson. Og jeg kan huske, da den her sang udkom, en af de senere Michael Jackson-sange, der var det sådan noget med, altså som jeg husker det, så var det lige efter nyhederne, eller også så var det i nyhederne på tv, at man viste musikvideoen til det her i fjernsynet. Og det var en lang musikvideo, tror jeg, den varede 13-14 minutter, og komikeren Chris Tucker medvirker også i den, kan jeg huske. Og jeg sad der foran fjernsynet. Hvad der nok har været en fredag aften, og bare glædet mig til at skulle se den nye Michael Jackson-video. Og derfor så er Rock My World altså også bare et nummer, der lige sidder ekstra fast. Og så er Michael Jackson altså også det, som jeg kalder en kunstner i udbrud. Altså en kunstner, der brød ud af en gruppe. Gik solo, og det kan man sige faktisk om alle medlemmerne af den næste gruppe, som det skal handle om. Nemlig Spice Girls. Man kunne have spillet et nummer nu her med Melanie B, med Jerry Halliwell. Ikke rigtig Victoria, måske lidt, og så ellers Emma Bunton. Men jeg vælger alligevel Melanie C, Sporty Spice, som jeg husker det. For dengang de gik i opløsning og lavede hver deres soloplade. Så var det jo Jerry Halliwell, der var smuttet først. Hun lavede noget solo. Det gik fint. Men det her album, det var det, der blev kæmpestort. Melanie C, i det her tilfælde sammen med Lisa Left Eye, som jo også er en udbryder. Hun var med i den gruppe, der hedder

Berlin fra Nordstrøm. Om lidt så klokken 17. Det betyder, at du skal have dig en radioavis. Men inden vi når dertil, skulle vi så ikke se, om vi kunne snuppe et stykke med rockmusik. Fra 90'erne, Dizzy Miss Lizzy. Og ja, man behøver jo næsten ikke engang at sige det. Men det er jo selvfølgelig Silver Flame.

0: En togrejse i dag involverer mange steder, at passagererne skal over i busser. Et omfattende sporarbejde betyder, at en tur fra Jylland til hovedstaden byder på mange skift. Så lyder det fra områdeschef i Banedanmark, René Hestbæk.
1: Lige nu der, så er det sådan, at hvis man skal rejse til København her fra Fredericia, så starter man ud i en togbus og kører til Odense, stiger om til et tog derfra, kører videre i toget til Slagelse, og så skal man desværre over i en togbus igen fra Slagelse til Ringsted. Og skal man videre en Ringsted, så er det igen i tog. Så desværre er det lidt besværligt.
0: Thomas Boel, du står på banegården i Fredericia. Hvordan tager passagererne det, at de skal møfle ind og ud af tog og busser med alt deres bagage?
2: Jamen, det er nemlig virkelig besværligt, altså, og her står folk jo i kø i, jeg vil skyde på 70 meter ned, før det slår et sving, og 70 meter tilbage. Der er måske 150 meters kø, hvor man virkelig får testet tålmodigheden. Jeg har stået her i en del timer, og jeg har talt med mange turister fra Tyskland og Schweiz, og jeg vil sige, de er sådan ligesom i feriestemningen og siger ikke så meget til det. De har indstillet sig på, at det her godt må tage noget tid, men de danskere, jeg har talt med, som bare lige skulle for eksempel en smuttur til Jylland, de er altså rimelig trætte af det. Der er også noget med informationen. Man kommer bare ned og stiller sig i den her kæmpe kø, men folk er egentlig i tvivl om, om det er det rigtige sted, de har stillet sig. De kommer måske med cykler eller barnevogne, og i tvivl om, er der overhovedet plads til det i bussen, når vi kommer frem. Så jeg vil sige, det er blandede måder, det bliver modtaget her.
0: Det er dig, der har talt med Banedanmark. Hvad er forklaringen på, at der er sat to busser ind i dag?
2: Jamen, Banedanmark, det de siger, det er den strækning, der er fra Slagelse til Ringsted. Og det er faktisk fordi, der var tordenvejr, voldsomt vejr i går, som gjorde, at det var uforsvarligt af sikkerhedsmæssige årsager med de her store, lodrette jernstøbninger og have folk til at gå og arbejde der. Men så er det faktisk lige, den er blevet udskudt. Det skulle have været åbent nu, udskudt til kl. 19. Men fordi der var fejl på sporet, på køreledningerne, så er det først kl. 19 nu, at de regner med at åbne. Så er der den her strækning her, hvor jeg står, mellem Fredericia og Odense. Det er udskudt med et døgn, og det er Vejdirektoratet, der står for den del.
0: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en anden mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området med sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
3: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. Vi hører sådan nogle skud, finder vi så senere ud af, at det er. Vi ved jo så ikke, hvad der er sket med personen, der er ramt der, men i forhold til, at man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev skudt og dræbt. Han havde tilsyneladende ikke nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad gaden og talte med alarmcentralen, da en politibil så kom kørende.
3: Han bliver jo så beskudt, mens han kører i bilen. Han når ikke engang ud af bilen. Og så er han ellers bare på vej ned mod os igen. Han sætter farten meget, meget op.
0: Politibetjenten blev såret af skud i overkroppen og i et ben, og Alexander Steffensen tager sig førersædet i politibilen og træder speederen i bund og kører sig mod hjælp i Aalborg.
3: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde, altså jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: De spanske verdensmestre i fodbold er landet i Madrids lufthavn, og holdet kan se frem til en massiv fejring i den spanske hovedstad. Det fortæller vores journalist, Victor Schrøder Friis, der har fulgt forberedelserne.
4: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid, de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien. Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre.
0: Og mange spanier har hoppet i nattesøvnen over for at fejre sejren. Ivet Ivova, for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene.
5: I'm so happy. So happy.
4: Did you party all night?
5: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
4: You came directly here?
5: Yes. Yeah, okay.
0: I det sydøstlige hjørne af landet. Endnu skyde manden, der kommer.
6: Du lytter
7: til Hviledag på P4.
6: Med Mads Gundersen.
8: Og med stille toner fra Barcelona, der spiller ind her til den aller sidste runde Hviledag på P4. For i år, Tour de France, feltet holder stille i dag. Det gør jeg ikke. Jeg spiller musikken for dig på P4 en time nu. Her er det Barcelonas udsving.

Udsving fra Barcelona tager hul på den sidste times hviledag på P4. Ja, du har altså for sidste gang for nu slasket dig ned i en sækkestol, lagt dig ved kanten af poolen, hejst fødderne lidt op og fået blodet til at komme lidt ud af tæerne og alle mulige andre steder hen, håber jeg. Hviledag. Tour de France-feltet, de holder stille. Der har ikke været Tour de France-etappe i dag. Det vil også sige, at der ikke har været turen på P4 i din radio. De er tilbage igen i morgen. Frygt ikke. Du skal nok kunne blive opdateret på Tour de France på radiofronten også. Hvad vil det så sige? Jamen, det vil jo sige, at jeg ikke taler om årets Tour de France. Heller ikke den næste time. Det overlader jeg trygt til turen på P4. Men jeg spiller en masse musik for dig en time nu. Og noget af den, men den kan jeg relatere til, måske ikke Tour de France, men i hvert fald cykling. Og hvordan gør man det? Jamen, det bliver du klogere på. Håber jeg. Jeg håber, jeg kan finde ud af det her i løbet af den næste times tid. Du skal ikke gøre så meget andet end at læne dig tilbage, slappe af og lade dig fodre med toner. Blandt andet fra Foster the People, som allerede spiller lidt under os. Det her, det er Pumped Up Kicks.

Pumped Up Kicks, Foster the People. En glad melodi, trist baggrund. Sangen handler jo desværre om noget, der findes for meget af i USA. Skoleskyderier. Og så bliver der altså sunget om de her Pumped Up Kicks. De oppumpede sko, hvis man skal oversætte det til dansk. Og hvad er det så egentlig? Jo, det kan jeg sige dig, fordi det har jeg undersøgt for år tilbage. Fordi jeg ikke rigtig forstod, hvad der blev ment, når der blev sunget All the Other Kids with the Pumped Up Kicks. Det viser sig, at Reebok, sportsmærket, engang lavede en sko med en lille, altså en lille luftpumpe oppe i det, der hedder pløsen på en sko. Altså den der inde under snørebåndene, som man ligesom kan hive op i foran på skoen. Der var der så en lille pumpe, og så var meningen, altså, at man skulle kunne pumpe lidt luft ind i sålen, så du kunne hoppe højere. Og så var der engang en basketspiller, der lige gav den der pumpe, tre pump, inden han lavede dunk. Og så solgte Reebok rigtig, rigtig mange sko. Men det er altså det, der menes. Det er smarte sko. Det er moderne sko på det her tidspunkt. Og jeg tager lige et lille sportssving fra basketball over til cyklingen. Fordi at, der er jo ikke Tour de France-dækning i dag på P4. Alligevel så skal du ikke snydes for lidt musik, der kan bindes op på cykelsporten. Jeg har været omkring forskellige discipliner i cykling, men eksemplificeret den ved musik. Vi har været omkring etapesejre og udbrud og felt. Og lige nu så skal det handle lidt om sprinten. Og en sprinter skal helst gerne kunne sidde i gruppen i cirka 200 kilometer, og så faktisk bare præstere på den sidste kilometer. Måske endda under den sidste kilometer, bare skrue fuldt op i vejret. Og hvis jeg skal oversætte det til musik, så skal jeg finde en sang, som ikke skal bruge særlig lang tid på at fungere. Vi snakker sangen under 2,5 minut, vil jeg tro. Måske, hvis det er rigtig godt, under 2 minutter. I første omgang, så har jeg fundet en sang, som blev et verdenshit, gik nummer 1 og alt muligt i USA. Til trods for, at den altså kun lige varede 2 minutter og 20 sekunders tid. Det er The Kid LAROI, som for selskab af, altså det gør det jo så heller ikke værre for hitpotentialet, Justin Bieber på den her sang, der hedder Stay. Altså et musikalsk bud på en sprint.

Jeg kan godt se en sprinter for mig sætte liv og lemmer på spil. Kaste cyklen fra side til side. Med frøder om munden, som var det i 90'erne, hvor andre medicamenter blev brugt end forhåbentlig i dag. Jeg kan godt se det for mig, og så er det altså et kort og effektivt nummer, ligesom det en sprinter skal kunne. The Kid Laroi sammen med Justin Bieber på nummeret Stay.

Jeg har fundet endnu en sang, som blev et mega hit til trods for kort varighed. Og her der skal vi faktisk ned under 2 minutter. Vi skal også en del tid tilbage. Vi skal faktisk helt tilbage til 60'erne. Og vi skal have fat i The Box Tops og den her sang, der hedder The Letter. Måske en lidt mere nonchalant sprint, men om ikke andet effektivt på kort tid er det her nummer, der.

Jamen, den er mangfoldig, sprinten. Altså, normalt i cykling, så er det gerne de samme fire rytter, vi sidder og kigger efter i et for eksempel Tour de France-felt. Hvem vinder sprinten? Ja, jeg havde lige to meget, meget forskellige bud på, hvad en sprint i musik kunne være. Ud fra definitionen, det skal være korte og effektive sange. Du fik først altså The Kid LAROI, Justin Bieber, og så her The Box Tops. Og nu får du en sang, der tager så god tid, og ikke sprinter dig ud af. Det er Mø og Final Song.

Veronica Maggio, man må ikke snakke nogen synder. For den stemme der, den må du ikke røre ved. Det her, det var Jeg Kommer. Om lidt, så er der regionale nyheder. Inden da, Dofa og The Game.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Der venter AGF en tur til enten Azerbaijan eller Finland, hvis de slår polske Lech Poznan i Champions League-kvalifikationen. Modstanderen bliver i så fald Sapa eller Kups, mens et eventuelt nederlag sender aarhusianerne over i Europa League mod færøske Klaksvik eller Kaunas Algirdis fra Litauen. Uanset udfaldet har aarhusianerne haft heldet med sig i dagens lodtrækning, det vurderer fodboldkommentator på DR Sporten Mathias Jakobsen.
2: Taber de til Lech Poznan, så vil de være favoritter mod taberen af opgøret mellem Klaksvik og Algirdis, så det er en drømmelodtrækning. Spiller de så videre, så vil de også være favoritter, i mine øjne i hvert fald, mod enten mesterne fra Azerbaijan eller mesterne fra Finland. Og sådan skal det være. Den danske liga er rangeret højere end både den finske og ligaen i Azerbaijan, så spiller AGF så videre, så vil de være favoritter.
1: Først skal AGF forsøge at kæmpe sig forbi de polske mestre fra Lech Poznan, og det bliver en svær opgave, siger Mathias Jakobsen.
2: Ja, men skal jeg sætte procenter på, så vil jeg holde på, at Lech Poznan er smalle favoritter. Vi snakker 55-45, altså i polsk favør, og bliver det to drømmepræstationer af AGF'erne, der igen altså kommer direkte fra sommerferie, så er vi måske på 51-49, men jeg holder fast i, at polakkerne, de er altså favoritter.
1: Hvis du i dag skal med tog fra det østjyske mod Fyn og Sjælland, kan du risikere en hel del forsinkelser. Togbusser har nemlig erstattet togene mellem Fredericia og Odense. Det skyldes en forsinkelse af sporarbejdet på Vestfyn, oplyser DSB. Og fordi der er tale om en akut opstået situation, kan der være ekstra ventetid ved togbusserne. Det gælder hele dagen i dag. Lige nu er prognosen, at togene vil køre normalt igen fra i morgen tidlig. I aften sol og i nat klart vejr lokalt i togbanker, så kommer temperaturen i nat ned mellem kun 6 og 12 grader. Det var de regionale nyheder med Jakob Jørgensen.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

Kiel og dronning af månen i hviledag på P4. Mit navn er Mads Gundersen. Jeg spiller musikken for dig lidt endnu frem til kl. 18 på den her dag, hvor at Tour de France-feltet altså holder sig et velfortjent hvil. Det gælder altså også turen på P4, som vender tilbage igen i morgen. Og med det sagt, så er altså ikke et ord om årets Tour de France, men alligevel lidt mekanik og cykelgear ind i musikken. Jeg kan ikke komme udenom det. Jeg bliver nødt til det. Jeg har svært ved at acceptere, at vi skal holde en hvil fra Tour de France. Jeg vil gerne lige kigge lidt nærmere på fænomenet at lægge på hjul af andre, men inden for musikken. Hvordan kan man så gøre det? Jo, men det prøver jeg lige at finde ud af. Det her, vi er i proces. Vi skal nok finde ud af det. Og mens jeg gør det, så tænker jeg, at vi også lige skal huske at høre noget fransk musik, fordi der jo altså er Tour de France i øjeblikket. Og i det her tilfælde, så har jeg fundet musik frem på fransk, men ikke af en fransk mand. Stromae er nemlig fra Belgien, men der bliver sunget så vidunderligt på fransk på Allons on danse, som betyder

Uha. Der er også kadence i det her nummer. Altså, det er nok godt at sætte et højt tempo på en racercykel til. Allons en danse, Stromae, sunget på fransk. Kunstneren er fra Belgien, hvor man selvfølgelig også kan tale fransk. Og i Vildag på B4 skal jeg nu lige kigge lidt nærmere på fænomenet at lægge på hjul. Altså det her med bare at ligge i slipstrømmen, ikke rigtig lave så meget, men faktisk bare lukrere på andres arbejde. Og hvis man er rigtig dygtig til det, så kan man jo ende med at vinde. Og det vil sige gøre noget, der er bedre end den, der faktisk trækker dig afsted. Derfor så vil jeg gerne finde noget musik, som ligger på hjul af andet musik. Og lad os da bare blive det franske. Jeg har fundet de hjelmklædte robotter i Daft Punk frem, som har gjort karriere på at tage allerede eksisterende sange. Noget soul, noget disco tilbage fra 70'erne og 80'erne, og så smide det sammen til nye sange. Det kunne for eksempel være den her Digital Love. Du hører Daft.

Der gik disco i den. Det lyder jo som klubmusik, men alle byggestenene i et rigtigt Daft Punk-nummer, de bygger på soul og disco, som de to robotter er flasket op på i virkeligheden. De lavede, de eksisterer jo ikke mere, desværre, men lavede altså musik med byggesten, legoklodser, om man vil, fra allerede eksisterende sange. Med andre ord, de lå på hjul af musikhistorien og brugte det til at skabe noget, der måske blev endnu mere succesfuldt end de sange, de skilderede for at bygge noget nyt. Og jeg vil gerne spille mere musik, som ligger på hjul af andet musik. Det kunne være ved det, man i musiktermer jo kalder et sample, altså hvor man også låner et stykke af en sang, der allerede eksisterer, måske allerede har hittet, og så laver et nyt hit ud af det. En af dem, som ikke var sådan synderligt glad for at låne sin musik ud normalt, det var Kim Larsen. Men engang så lykkedes det altså for nogle gutter i et projekt, der hedder The Loft, at låne stykker af et Kim Larsen-nummer, ikke bare hvilket som helst, faktisk et af de største, nemlig Midt om natten, og bygge den her sang op omkring det. Den hedder City of Dreams. Man kan sige, The Loft altså ligger på jul.

Hvis man skal låne fra noget musik, så kan du altså med god grund låne fra noget, der har hittet allerede. Midt om natten til dato vil stadig det bedst sælgende album i Danmarks historien. Og titelnummeret Midt om natten har jo altså det her ikoniske keyboard-stykke, er det vel i virkeligheden, som The Loft altså fik lov til at låne på deres City of Dreams. Med andre ord, de lå lidt på jul af Kim Larsen. Du skal høre Sam Fender her. Arms

podcast. Hey, ja. Lidt tempo til hviledagen på P4. Jamen, det kan vi også godt holde til. Vi kan også godt holde til to nordvestjyske gutter deroppe fra Thy-området, der er som et varmt kram på en hverdag, altså. Jonah Blacksmith

Up fra Jonah Blacksmith i hviledag på P4, som lakker mod enden. Jeg stoler op, jeg ringer af. Det har været drønhyggeligt at holde hviledag med dig her på P4 de sidste par timer. Turen på P4, den er tilbage igen i morgen. Det kan du roligt regne med. Jeg hedder Mads Gundersen, og jeg vil sende dig videre ud i evigheden med et stykke Robin. Her der får du fra hendes nyeste album, nummeret Dopamine.

0: Mange spaniere har formentlig festet rigtig meget og sovet rigtig lidt, efter at deres herrelandshold blev verdensmestre i fodbold i nat. Ivette Evova for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene med søvnunderskud og højt humør.
1: I'm so happy. So happy.
2: Did you party all night?
1: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
2: You came directly here?
1: Yes.
0: Her til eftermiddag er landsholdet så landet i Madrid, og fejringen fortsætter. Og det skal ske blandt andet på en af byens store pladser, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Det var også dig, der havde talt med Ivette. Hvad sker der lige nu?
2: Jamen altså, jeg står omringet af en masse fodboldfans, der er brudt ud i sang, og de står her og venter på den lokale plads, hvor at de nye verdensmester kommer lige om lidt. Men det er altså først 3 timer til, at de kommer, men der er tusinder omkring. De er allerede mødt op nu, fordi de er så spændte på at se verdensmestrene. Nogle af dem har ikke set dem før, så de er spændte på at se dem for første gang. Og der er bare en helt vild stemning her.
0: Det kan man høre, og de skal blive ved i mange timer endnu. Tak skal du have. Det netop overstået VM bragte flere nye ting med sig, blandt andet de her obligatoriske drikkepauser i hver halvleg. Nye regler, der skal forhindre, at nogen forsøger at trække tiden ud. Og et stort anlagt show i pausen mellem første og anden halvleg i finalekampen. Og det vidner om bestemte interesser, siger Troels Bager, der er chefredaktør og kommentator på fodboldmediet Campo.
3: Når det kommer til VM og når det kommer til FIFA, jamen, så er det, der hedder kommercielle interesser og det, der hedder politiske interesser, jamen, de får stadig mere og mere magt.
0: Hele dagen har togpassagerer i store dele af landet måtte med togbusser på grund af forsinket sporarbejde.
4: Hvor mange er I her?
0: Ja, der var noget at se til for togføreren, og passagerer på blandt andet Fredericia station skulle gelejtes over i busser. Anne Knudsen kom fra Aarhus og skulle videre til København.
5: Altså, man bliver en lille smule skræmt, når der står en kø, som virker utrolig lang, men det går heldigvis ret hurtigt, når vi først står i den.
0: Alle de internationale tog mellem Københavns Hovedbanegård og Hamborg blev også i dag erstattet af togbusser. Men de turister, som vi mødte i Fredericia, tog det hele ret afslappet.
6: We come from Hamburg this morning, and we want to go to Copenhagen. And now it's interrupted here, so we need to take the bus.
7: And do you know how many times you're going to change on the way there?
6: No, but we will see. I think the bus will take us somewhere. There are so many people here, I'm not worried.
0: Lød det fra Rasmus Ischebæk fra Schweiz. Det omfattende sporarbejde på Sjælland er blevet forsinket på grund af tordenvejr i aftes. Efter planen så skulle det være afsluttet om en time, altså kl. 19, og det forventes, at togdriften mellem Fredericia og Odense er normal fra i morgen tidlig, men DSB opfordrer passagererne til at tjekke rejseplanen. Briterne har i dag fået ny premierminister, den 56-årige Labour-leder Andy Burnham. I sin tale for en embedsbolig i Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
8: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Blandt andet vil han afprivatisere og flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe hjemløsheden, siger han. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne flere penge i husholdningen. Noget, der har været et af de helt store politiske emner i Storbritannien. Burnham kommer fra Manchester, hvor han har været borgmester. Han bliver den 7. premierminister på 10 år. Og fordi der er så hurtig udskiftning på den post, så har briterne taget imod ham med både skepsis og optimisme, fortæller DR's journalist i London, Frederik Barsø.
9: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Skyet med regn på Bornholm. I resten af landet holder det tørt, og der er det solrigt. Svag til jævn vind mellem vest og nord ved kysterne op til frisk vind. Og temperaturer mellem 6 og 13 grader koldest i det centrale Jylland. Sara Wiese havde sat radioavisen sammen denne eftermiddag. God aften.
10: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22. Det er jo en aften, sjovt nok, uden noget fodbold-VM. Det synes jeg lige, vi skal vende os til, at nu der altså ikke fodbold sent om aftenen eller om natten mere. Det var hyggeligt, så længe det varede, men det er overstået. Til gengæld så er der altså så P4 Aften frem til kl. 22. Har du lyst til at være med, så er du jo mere end velkommen. Det er jo programmet, hvor vi sammen laver en i aften 4 timer lang playliste med alt det bedste musik, som vi overhovedet kender. Så har du et yndlingsnummer, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år, så er du velkommen til at sende mig en mail. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Eller du kan også sende en sms, så skal du bare være sød lige at bare skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så skal du begynde den med, altså sms'en med at skrive P4. Lav et mellemrum og skriv din besked, og så send afsted til 1212 i opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg de forslag ud, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Og på den måde, der skulle vi meget gerne få en dejlig playliste på 4 timer, når klokken er 22. Det første nummer lige efter Maria Doen til 18 radioavis, det var Noah med det program, eller ikke det program, men med den sang, der hedder Det er Okay. Og lad os da bare fortsætte med den musik, det gør vi med Darlin og Det Hele Værd.
1: P4 Aften.
0: Med dig

Synes Pierre med sangen om Malene. Der er kommet en sms fra Inge i Aalborg. Tidligere i dag, der udvekslede jeg sangen med en ven i New Zealand, og han sendte mig How Bizarre med OMC. Jeg kan huske, at jeg engang har hørt den i radioen et sommer. One Hit Wonder fra 90'erne. Måske I vil spille den. Den kommer lige her. Brother Bella is in the back. Sweet singers in the front.

Inge i Aalborg, der mindede os alle sammen, i hvert fald mig, om det her nummer. Jeg mener om, jeg havde faktisk fuldstændig glemt at domme det ned fra midten af 90'erne. OMC og How Bizarre. Tak for sms'en. Jeg har lige været Danmark et overblik over, hvilke mails og sms'er, der er kommet ind, og så vælger jeg et par stykker ud, som vi skal høre lige efter Alex Vargas med Low, og derefter Dizzys og Theodora.

0: low. Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Lena fra Stormærløse sørgede for, at vi fik James som Razor, I'm Yours, med i P4-aften, og vi bliver på Sjælland sådan sms-wise her efter Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, fordi der kommet en sms fra Silke i Roskilde, der synes, vi skal hoes jer og take me to church.

Og for dengang nede i tierne, der skal vi op til nutiden. Til for 3 måneder siden, der kom der en EP fra Rosa, den hedder Lige Her, Lige Nu. Der er 7 sange på den, og en af de sange hedder Min Ven.

Tidligere dag udgav hun musik under kunstnernavnet Rosie Lou, da hun sang på engelsk. Nu synger hun på dansk, og så er det altså Rosa her fra den EP, der udkom i april, du hørte, min ven. Marianne Forry skriver, god aften, vi nyder en skøn sommeraften på dejlige Læsø. Jeg har gået en lang tur ved stranden og er blevet blæst godt igennem, mens solen det varmede, og det ville være dejligt at høre. BTS, som trådte ved halftime-showet i går ved VM-finalen. Tusind tak, skriver Marianne Forry. Jeg finder BTS og netop den sang, som de optrådte med Dynamite frem, og så kommer den efter en omgang smugrygning.

så fik vi sat et stort flueben ved K-pop. Det var BTS med Dynamite. Susanne fra Skov Hastrup skriver, køkkenet det skal ryddes, og så skal der ordnes to bunter radiser. Hvordan får man det nemmest gjort? Jo, det gør man til Despacito. Den kommer lige efter Sex Bomb.

0: Despacito.
1: Jeg hedder Maise Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
2: Det er vel kun kvinder, der faker?
3: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
4: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
5: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
6: Hør ramt af kærlighed.
4: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
6: I DR Lyd.
7: I catch myself tiptoed around you. Won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

Sinclara med How I Love You. Og så var det altså Susanne fra Skov Hastrup, der godt kunne bruge lidt Despacito med Louis Fonsi, Justin Bieber og andre gode mennesker. Du fik den for et øjeblik siden. Og så skal vi have en radiovis fra Nina Høgsberg om 3 minutter. Det er efter Macy Peters og My Regards.

0: Det har taget betydeligt længere tid end normalt for togpassagerer at rejse mellem Jylland og Sjælland i dag. Årsagen var, at flere sporarbejder af forskellige årsager alligevel ikke blev færdige. Og så måtte DSB med kort varsel skaffe togbusser, fortæller DSB's informationschef Tony Bispeskov.
1: Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat, fik jeg en besked om, at det ville blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse. Jamen, så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for.
0: Der er indsat togbusser mellem Fredericia og Odense til i morgen tidlig, så skulle sporarbejdet på Vestfyn være overstået. På strækningen mellem Slagelse og Ringsted skulle der her kl. 19 igen begynde at køre tog. Briterne har fået en ny premierminister i dag, Labour-lederen Andy Burnham på 56 år. Og i sin første tale foran Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
2: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der giver briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
3: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide storke i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. Flest storkereder er der i Sønderjylland. Der er også storkereder i Ribe i Sydvestjylland, i Ålekær i Sydøstjylland og i Gunsølille på Sjælland. Også Ærø kan være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke. Det blev til 2 storkunger for parret på øen. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Sol og tørvejr de fleste steder i aften. Efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit mandagshold, jeg skulle lige tænke, hvad dag er det nu? Nå ja, det er jo mandag. Sådan er det, når det er en sommerperiode, ikke? Så kan man godt fare lidt vild i dagene, men det er jo ugens første dag. Og dit mandagshold her på P4, det er altså Nina Høgsberg, som du hørte for et øjeblik siden i Radiovisen, og jeg hedder så Britt Berglund. Vi er her frem til klokken 22. Nina tager sig af nyhederne, jeg tager mig så at læse mails og sms'er, og så jo også finde den musik frem, som vi skal mødes om i P4 Aften. Tak for forslagene, der indtil videre er kommet. Har du et forslag til noget musik, som skal på aftens playliste, så kan du sende mig en mail i p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg finder frem og som rører ud til os alle sammen. Det var Aksglæde med Giv Lys Igen, som du hørte lige efter Ninas 19 radioavis. Så nu skal vi så til det lynæske. Der er nemlig kommet sommerhilsener fra Lynæs, eller som der står fra det lynæske, det er Martha, Asger og Rosa, der har brugt nogle af dagens vågne timer i poolen, og nu står den så på grillmad, og så kunne de godt tænke sig at høre Rasmus Sebaks sang, hvor han har hedet Søn med nummeret, der hedder Sprækker. Så den skal også i aftens udgave af P4 Aften. Og det kommer den om 3 minutter. Først skal vi have det nummer fra Sienna Spyro, der hedder Material Lover.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker. Når du sender mig en sms, så må du meget gerne, inden du trykker send og til, at den skal sende afsted til 1212, lige tjekke, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det kommer nemlig ikke automatisk med. Det er meget rart at vide, hvem det er, der sms'er. Der er kommet en fra, de kalder sig så Spejderne på E45. De er på vej hjem fra Spejdernes Lejr 2026 i Roskilde og kunne godt tænke sig et nummer med Jonah Blacksmith. Og så har jeg jo fået fuldstændig frie hænder, så jeg har valgt denne her, der hedder Story.

0: let you know. You're one of my kind.
1: Om fra den anden side af jorden, fra Australien, det var INXS, som du hørte, og det gamle 80'er hit Need You Tonight. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og vi skal også op til nutiden, og det bliver sammen med Freja Kirk.

0: om til sig selv.
1: Den hedder Man kan græde oceaner. Emilie i Kerteminde er netop kommet tilbage til sommerhuset efter badning. Nu står den så på en omgang ja til indre aftensmad. Det lyder hyggeligt. Og nummeret, som Emilie synes skal med i aftens udgave af P4 Aften, det er det her, der kører i baggrunden. Casey er sammen med Hans Philip de næste 3 minutter, og det er på blå himmel.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

var Kacey Musgraves, som du hørte med Dry Spell. Kan du huske C21, den danske gruppe, der var store sådan for en 20-22 år siden? Jeg har faktisk fundet et af deres ret store hits frem, som de havde dengang i nullerne. Den skal du høre om ganske få minutter. Det er nummer, der hedder All That I Want. Men allerførst så skal vi have denne her. Det er Marianne fra Odder, der skriver, jeg har for nylig set filmen A Star Is Born med Lady Gaga og Bradley Cooper. Hun kunne godt tænke sig at genhøre denne her. Det er selvfølgelig Shallow.

En af de relativt store hits, som C21 havde dengang nede i nullerne, det var All That I Want. Du hørte den i P4 aften. Hvortil Helle har sendt en sms om, at hun synes, at det ville være dejligt at høre. Nora med Over Byen, det er vores yndlingsnummer, skriver hun, som kunne være hyggelig at lytte til her i Sverige, hvor vi holder ferie. Og i øvrigt også, mens fruen laver mad. Så nu skal vi alle sammen høre den i P4 aften. Nora og Over Byen, tak for sms'en.

Et nummer, der virkelig for mig smager af sommerferie 2026. Emma Sehested Høgh, og det var med Badebro. Christian har sendt en sms, sidder i en bil på vej hjem fra ferie i Italy. Der er en lille pige, Katarina, som har slået sin ryg på ferien. De har lige måtte omkring et italiensk hospital, men hun er super sej, og så kunne de altså godt tænke sig i bilen der med kurs mod Danmark og høre det her nummer fra Beyoncé. Det er selvfølgelig det, der hedder Texas Hold'em.

En hilsen, der var tækket ind fra udlandet fra Christian, Katarina og de andre i bilen på vej hjem mod Danmark. Det var Beyoncé med Texas Hold'em. Thomas fra Hornslet skriver, at tænker, at Usher og Pitbull med DJ Got Us Falling in Love er en god gammel sommerbanger, som jeg synes passer godt til det gode vejr i dag. Jamen lad os teste, om det ikke passer. Så her er den.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Ja, det blev udgivet, og så levede det egentlig sådan en anonym tilværelse, lige indtil der var nogen, der syntes, at det her nummer, det skulle bruges i Hotel Romantik på DR1, så skal jeg da slå for, det gik hen og blev et kæmpestort hit. Det var Patina, som du hørte med Genstart, og nu hvor vi er ved kærligheden, så skal vi have lidt Love on the Brain. Du får lidt Rihanna, det er frem til Nina Høgsberg og Radioavisen.

0: De spanske verdensmestre i fodbold, der vendte hjem efter sejren over Argentina, og bliver i aften hyldet i Madrid. DR-journalist Victor Schrøder Friis siger, at fejringen på flere måder er en varm fornøjelse.
1: Folk, der har stået her, de har stået her i flere timer. Det er altså nogle af 30 grader, men det er de altså villige til at stå igennem. For ja, måske også lige nogle timer, så bliver de nødt til at vente endnu. Der kommer deres helte til at stå heroppe på scenen. De nybagte verdensmestre, det spanske landshold, kommer til at stå heroppe. Og de skal altså have at vide af alle dem her, at den her slutrunde og deres sejr, den betyder noget for dem.
0: Der er håb om, at sejren vil samle spanierne. Også dem i for eksempel Baskerlandet og Catalonien, der ønsker at rive sig løs for Spanien.
1: Og den spanske premierminister Sanchez, han har også sagt i dag, at det er et sejr til hele Spanien. Om separatisterne i Catalonien og i Barcelona, de er enige i det, det ved jeg ikke helt. Men her er der i hvert fald ønske om, at hvis landsholdet, hvor der både er fodboldspillere fra Catalonien og også fra mange andre steder i Spanien, de kan samarbejde og vinde et VM, ja, så kan resten af landet måske også.
0: Perioden med togbusser mellem Ringsted og Slagelse er igen blevet forlænget og varer nu frem til kl. 21. Det oplyser DSB efter, at Banedanmark, der står for sporarbejde på strækningen, er kommet med en ny tidshorisont. Transporten med togbusser er blevet forlænget flere gange i løbet af dagen. Først til kl. 14, så til 17 og 19 og nu altså til kl. 21. Årsagen er et omfattende sporarbejde. Efter planen skulle det have været færdigt i morges, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af et tordenvejr i aftes. Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Sådan lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
2: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
2: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
0: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det er det med Nina Høgsberg, der passer radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor. Hvis du netop har tændt for din P4-radio, tak fordi I hørte, at du har tændt for vores kanal. Det var Scarlet Pleasure, der var det første nummer lige efter 20-radioavisen. Selvfølgelig med et nummer, som er blevet synonym med studenter. Det er blevet synonym med somre. Det er blevet synonym med sol og bobler i glasset. Nemlig What a Life. Sikke et skønt nummer. Jeg håber, at du også godt kunne lide den. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, er der et stykke popmusik, måske ovenikøbet dit yndlingsnummer, du gerne vil dele med os andre her i P4-aften. For P4-aften, det er jo stedet, hvor vi mødes, og musikken sammen laver vi en playliste. Og er dit nummer udgivet inden for sådan de seneste 20, 25, måske 30 år et popnummer, så kan du sende mig en mail p4aften@dr.dk. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du er også velkommen til at sende mig en sms, så skal du bare huske, at du skal lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, inden du trykker send. Vi vil sådan set gerne lige vide, hvem det er, vi modtager sms'er fra. Det gør det også lidt mere levende, at vi kan sige, at det var Sissel eller Thomas eller Peter, hvem den er. Så skal du lige skrive P4 som det allerførste, så sms'en ved, den skal hertil. Så er der ikke flere dissinger, så lige være opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så er der ellers ikke flere dissinger. Vi skal videre med musikken, og det er faktisk på grund af en sms, der er kommet med sommerhilsen. Og det er Dorte og Peter, der sender dem. De skriver, at vi kører i Lille Vildmuse. Og vi er så heldige, vi lige har set en elg. Og så har vi også set nogle rovfugle, vi har også set nogle ræve. Så de har noget af en fest i Lille Vildmose. Tak fordi I også tager tid til at sende en sms til P4 Aften. Tak for det. Og selvfølgelig er også et forslag til noget musik. Christoffer, der har hedder Thomas Helmi med på det nummer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
2: P4.
0: P4 med dig hele aften.

0: måtte netop tænde på din radio, så du havnede i det program, der hedder P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22, og lige nu, ja, der er vi altså ved at lave den allerbedste playliste på sådan en mandag aften. Og her, der var det så mit bud, nemlig Roxette med The Look. Og før det, der var det Asta, der bød ind med Arty Arty med Louisiana. Og så skal vi en tur til Brabrand til Else Marie, som har et favoritnummer, som hun rigtig gerne vil høre. Det er det nummer, der hedder Grace Kelly. Det kommer fra Mika.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

Sofie i 1998 og sangen om Marianne og Henrik. Og så er der kommet varme hilsener fra Tina og Claus, der normalt bor på Østerbro, men nu sender de varme hilsener fra Farno ved Adriaterhavet. Og bare lige for at understrege det, så skriver de i mailen, tak for det, ikke Fanø ved Vesterhavet. Men de kunne godt tænke sig lige den her sang til at køle lidt ned i varmen. Der er en 5-26 grader, kunne jeg lige søge mig frem til på internettet. Så her er The Minds of 99 og Under din sne.

østerbrogenserne, som har det lidt varmt. Det er Fano ved Adriaterhavet under din sne her med The Minds of 99. Og lad os da bare følge det her kuldetema lige en sang mere, for Jens fra Kastetliven fra Aarhus kunne godt tænke sig, at vi skal høre Snow Patrol, og det skal være med Chasing Cars, fordi så vil fruen blive glad. De sidder lige og nyder et lille glas på terrassen.

Ora med Life Witness. Om 4 minutter, der skal vi en tur til begyndelsen af nullerne og høre et kæmpestort hit fra dengang. Men allerførst, så er det Johans sms, det gælder, der er på vej hjem fra ferie og gerne vil høre denne her fra Nephew.

0: Du lytter til P4 Aften med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Et hit fra begyndelsen af nullerne, et relativt stort hit. Den endte også lige på midten af checklisten dengang i 2000 i checklisten, som var 50 numre. Den her, den lå på 25. pladsen. Det var Addis Black Widow over fra det svenske, det var med Goes Around, Comes Around, et lille genhør fra dengang. Og så skal vi op til nutiden. Der er nemlig kommet en mail fra Ulla og Karl, der nyder en dejlig sommeraften, som de skriver på terrassen på Nordvestfyn, og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Katinka, og det skal være nummer, der hedder Bare Rolig. Bare rolig.

Katinka, der på det seneste har excelleret i korte titler på sangene. Der er Kogeplade, der er Tømmermænd, og så er der også denne her, Bare Rolig. Det var Ulla Karl, der synes, at vi skulle høre den sidstnævnte her i P4 Aften. Tak for forslaget, og god sommeraften der på Nordvestfyn. Her, der skal vi lidt vind og vejr. Det kommer fra

Barcelona med udsving. Claus og Trine har sendt en sms om, at de er på vej hjem til Aalborg efter en dagstur med hygge i Flensborg, og de har et forslag til et stykke musik, som de rigtig gerne vil høre noget af vejen, og det er præcis det nummer, som vi tager op mod radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om 3,5 minutter. Det er The Proclaimers og I'm Gonna Be.

0: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
1: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
1: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: Den nye premierminister i Storbritannien fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af Andy Burnhams nye Labour-regering. Jeg ville have været stolt af at fortsætte med at tjene i regeringen, lyder det fra David Lammy, men en ny premierminister har ret til at sammensætte sit eget hold. Med hans afgang har Storbritannien udsigt til at få den 12. justitsminister på 10 år, oplyser BBC. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham blev indsat som ny premierminister tidligere på dagen, og han afløser partifællen Keir Starmer. Forlystelsen Den Skøre Bus på Bakken nord for København har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet, efter at en 19-årig den 8. juli blev ramt af den. Påbuddet er ifølge TV2 Kosmopol givet for såkaldte ulykkesrisici, og betyder, at virksomheden Trafikproppen AS, der ejer og driver forlystelsen, skal rette op på problemet med det samme. Bakkens administrerende direktør, Malina Liebrecht, bekræfter, at forlystelsen har modtaget et strakspåbud. Vi tager Arbejdstilsynets vurdering meget alvorligt, og vi forventer naturligvis, at påbuddet efterleves fuldt ud, siger hun. Forlystelsen er ikke blevet pålagt og indstillet driften, så den er altså stadigvæk åben. Sol og tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm, og så bliver det ned til mellem 6 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P4 med dig hele

0: smoking. Oh.
1: Det her er P4 Aften.
2: På sådan en mandag i juli, hvor det er Nina Høgsberg, der tager sig af nyhederne i radioavisen. Og jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22, når du så har fået en ny radioavis fra Nina Høgsberg. Og en vejrudsigt, ja, så skal du altså ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 i aften med Sofie Bobbikone. Det er et skønt univers, og det kan du godt glæde dig til. Frem mod kl. 22, der skal vi have lavet det allersidste på vores playliste, som har været i in the making, som man siger på godt dansk, siden kl. 18. Og det er jo gået simpelthen over stok og sten. Lucas Graham bød jeg lige ind med, og nummeret, der hedder Ordinary Things. En af de faste lyttere her i P4 Aften, og dem har vi mange af. Tak for det. Vi kan lide både de faste og også de nye. Alle er velkomne i P4 Aften. Det er Jan, der bor i Oslo, oppe nordpå hos vores norske naboer. Og Jan har også i aften sendt en mail. Tak for det. Skulle du have lyst til at sende mig en mail? Der må lige sige det, inden jeg tager Jans mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Altså, der skal du sende dit yndlingsnummer, så kan det være, at jeg kommer det på aftens playliste. Tilbage til Jans mail, der skriver, efter at have været hjemme på ferie i Danmark, så er jeg nu tilbage i Norge, og det nummer, som Jan godt kunne tænke sig at høre, det er Kalaset. Tag mig, som jeg er. Det kommer om 3 minutter. Først er der lige en omgang sidsand.
1: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
3: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst. We'll be right back.

kanalset og tale mig, som jeg er. Det var Jan, der huserer i Norge, der bor i Oslo, og ligesom lige har været et smut hjem i Danmark på ferie, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste, så det kom den. Tak for forslaget. Hvis du sender mig en sms, og det er du altså velkommen til, så må du meget gerne bare lige

Andrew Ridgeley, George Michael, for dengang de var sammen med Wham. Det var på Everything She Wants. Så det, der sker nu i B4 aften, det er, at der formentlig bliver sådan... ja, vi skal lige have rettet op på noget, kan jeg godt se. Ja. Der er noget med noget olie og vand lige nu i en bil, der ikke rigtig kan mødes. Det skal vi se, om vi kan få til at mødes. Det handler om, at der er kommet en sms fra bagsædet. Der sidder tre personer på bagsædet. Det er mor Anne samt de to mindre søskende, og så er der jo også en hund. Og det handler om, skriver Anne, det er, at familien er på vej hjem fra en dejlig ferie, men der er en lidt træls stemning i bilen, fordi datteren har ramt en kantsten med fælgen, og nu vil hverken den ene eller anden give sig. Så måske kan stemningen kan blive god igen i bilen, hvis jeg spiller et særligt stykke musik, som Anne så har været sød lige at skrive i sms'en. Lad os prøve at se, om det virker. Så her er Justin Bieber, og det er selvfølgelig med Sorry.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Jeg

Det her, det kunne egentlig godt være den naturlige fortsættelse på historien om datteren, der havde kommet til at ramme en kantsten med fælgen. Vi fik Justin Bieber med en gang Sorry, og så denne her. Men jeg elsker dig så meget. Det var Blæst, som du hørte i P4

for lidt tiden, Thomas Buttensjøen og smukker en smukker her. Ariana Grande og We Can't Be Friends, der er kommet. Hilsner fra nogen, der bare kalder sig familien fra Aalborg, der skriver, at vi lige kørt over grænsen på vej hjem fra en dejlig ferie til Italien og mangler fortsat et par timer, før vi er hjemme. Og turen, den vil blive endnu bedre, hvis de kan få lov til at skråle med på denne her fra Benjamin Hauser. De næste minutter skal vi alle sammen møde som den, der hedder Portugal.

Benjamin Havn med Portugal, og så til en tur på Bornholm, der sidder Emil og familien og kigger ud på bølgerne, og de kunne godt tænke sig at høre Badebro fra Emma Sædestad. Hør.

Vi var en tur i 80'erne for at finde Erasure, og sometimes der kommet en sms fra Carl, der skriver, jeg kommer fra Sverige, jeg har boet i Danmark siden 2010, og nu er jeg på vej hjem efter en 2 ugers ferie på den svenske vestkyst. Og så kunne Carl godt tænke sig at høre en af sine landsmænd, som også er flyttet til Danmark for efterhånden en del år siden. Caroline Henderson, og det skal være med det her nummer, som ligger på hendes debut soloalbum, der udkom i midten af 90'erne.

Til det swimmel, så Mr. Know-it-all. Der er kommet en sms fra Birgit, der skriver, vi er på vej hjem efter 3 uger i sommerhuset i Lykken. Og det kunne være dejligt til noget af turen at høre lidt Malte Ebert, og det skal være med kun

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.

genhør med George Esper. Jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt ham i B4 Aften. Så derfor så kom han altså i aften, og det gjorde han med Shotgun. Der er radioavis fra Nina Høgsberg om 3,5 minut. Og efter radioavisen, ja, der skal du være sammen med Sofie Bobbikoni. Og det er i programmet, der hedder Før Natten på B4. Frem til radioavisen, der bliver det dansk musik. Det er Sinclara, der er sammen med Lord Tiva på Nobody's Lover. Bad mood.

0: Togturen har formentlig været ekstra lang i dag for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland. For her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Det har betydet lange køer og togbusser. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine to døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
1: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: DSB's informationschef Tony Bispeskov forstår godt passagerernes frustration. Det er rigtig ærgerligt for de mange passagerer, der bliver berørt af det, siger han. Og opfordrer passagererne til at tjekke rejsetidsgarantien. Der er mulighed for at blive kompenseret, når man har fået en længere rejsetid, forklarer han. Mange passagerer var nu i sommerhumør og tog besværet og forsinkelserne pænt. Blandt andre Niels Møller, der godt træt var på vej hjem til Odense fra Thailand.
2: Jeg havde regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det med, på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem. Så er det fint.
0: Der kører togbusser mellem Fredericia og Odense indtil i morgen tidlig. Mellem Slagelse og Ringsted begynder togene at køre igen her fra kl. 21. Efter planen, må jeg sige, for der har været flere udskydelser i løbet af dagen. Efter fornyet angreb i Mellemøsten har Udenrigsministeriets Borgerservice opdateret rejsevejledningen for Jordan, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait og Bahrain. Først og fremmest skal man som rejsende til et af de fem lande være opmærksom på, en eventuel forværring af situationen kan få betydning for flytrafikken, skriver Borgerservice på X. Derudover skal man holde sig fra militær anlæg og være opmærksom på, at amerikanske interesser vil kunne være mål for nye angreb. Hvis man allerede er i et af de fem lande, opfordres man til at følge de lokale myndigheders anvisninger. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide stork i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet, og mellem 6 og 13 grader, og så svag til jævn vind mellem vest og nord.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Miley Cyrus sammen med Mark Ronson. Her var det Nothing Breaks Like a Heart.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Nøj, hvor er det længe siden, der har været Før Natten sådan, som fast inventar i din P4-radio. Der har været masser af VM i fodbold, og nu er det slut. Spanien endte som de helt store vindere, og nu er vi altså tilbage for fuld drøn her i Før Natten hver eneste aften i din P4-radio fra 22 til midnat, og hvor er det skønt at være tilbage igen. Jeg har selvfølgelig alt muligt skøn musik blandet på playlisten til dig, og så skal vi også lege lidt. Vi skal for eksempel lege den leg, der hedder Den kender jeg dig, eller Kopirummet, eller hvad vi nu kalder det her indslag. Der er sådan med det der med kært barn har mange navne, ikke? Men vi lytter på det her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig en skulderklapsang. Dem har vi været uden de seneste mange uger, men nu er skulderklappet altså tilbage, og du får en i næste time. Lige her, der får du Thor Farlow med Vind og Vejr. Velkommen ind.

Nobody's Man her fra Tina Dickow. Hvis du er sådan en, der lytter med på appen og ligesom kan se billedet af os, der sender, så kan du også måske se, at vi har fået et nyt programbillede her på før natten. Sådan en måde at vende tilbage på, ikke? Det hele er nyt, og så alligevel er det overhovedet ikke nyt. Det er det samme hver eneste aften. Vi gør det hele forfra, ligesom Louis Henderson synger her.

Soft Cell her med Tainted Love. Annika er virkelig populær i øjeblikket, og i dag er hun blandt andet med denne her single, hun har udsendt. Den hedder Livsforladt.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Alice Merton. Her var det No Roots. Lige om lidt skal vi høre to sange, som jeg synes godt kan minde lidt om hinanden. Den ene er helt ny, og den anden er ganske gammel, men stadig en rigtig dejlig sang. Vi skal lige prøve at lytte og se, om du er enig med mig i det, jeg hører. Vi gør det lige om et øjeblik. Først her er det Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Efter det får du Easy med Faith No More.

0: før natten præsenterer. Den kender jeg da.
1: Ja, det tror jeg faktisk, du gør. Eller jeg tror i hvert fald, at du måske kan høre, hvad det er, jeg mener, når jeg siger, at de her to riff, jeg gerne vil spille for dig, de minder lidt om hinanden. Den ene sang er fra The Rolling Stones. De har netop udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder deres nye album. Og vi har lyttet på musik fra dem. De har nemlig udsendt blandt andet den single, der hedder In The Stars. Og det er netop den sang, jeg gerne vil tage udgangspunkt i, fordi der er et guitar-riff lige op til omkvædet. Og det minder en lille smule om det riff, der er i den meget, meget populære Michael Jackson-sang. Den, der hedder Black or White. Og nu synes jeg, vi hører begge sange, og så kan vi jo lige tale om du også kan høre det samme, som jeg kan. Det er altså det der, der er min sådan lidt... Eller det er sådan, det lyder i Black or White, ikke? Men det lyder en lille smule anderledes her i The Rolling Stones In The Stars. Men måske kan du høre, hvad jeg mener.

Du må have fundet sangene frem på Spotify, eller hvor du ellers hører musik, hvis du skal sammenligne igen. Eller også så må du gå tilbage i det, jeg lyder af dem, og prøve at høre det en gang til. Black or White med Michael Jackson, og så det nye fra The Rolling Stones, In the Stars, som jeg altså synes har et nogenlunde samme riff.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Den nye premierminister i Storbritannien, Andy Burnham, fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af den nye Labour-regering. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham lovede i sin første tale foran Downing Street No. 10 i dag de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Og derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Så lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
3: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
3: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
0: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne var blevet opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Østjyllands politi modtog ved 18-tiden en anmeldelse om et knivstikkeri ved Langkærvej i bydelen Tilst i Aarhus. Her blev en mand overfaldet af flere gerningsmænd. Den forurettede blev stukket én gang, og gerningsmændene flygtede derefter fra stedet, oplyser Østjyllands politi, og offeret er uden for livsfare. Politiet har i aften været talstærkt til stede på gerningsstedet, og der er lavet undersøgelser og afhøringer. Så når vi også til et kig på vejret. Tørvejr i det meste af landet mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4.

0: One Republic kære det Love Runs Out.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Den får du her om 20 minutters tid. Men alt muligt andet skøn musik er der altså blandet til dig her på sådan en mandag aften, hvor der ikke er VM på B4 mere. VM sluttede i går. Spanien var den store vinder, hvis du altså ikke skulle være helt opdateret på det. Det betyder også, at Før Natten er tilbage for fuld styrke. Og det betyder altså masser af skøn musik, skulderklapsange, kopirum og alt muligt andet, hvad vi ellers ikke har på programmet her i Før Natten. Lige nu her, der er det Gorillaz og De La Soul, der er på programmet. Her får du Feel Good, Inc.

spillet på Orange Scene på Roskilde Festival i år. De er aktuelle med en ny dokumentar. Du kan finde den på DRTV. Gruppen hedder Apaka. Vi fik smelter under månen.

Tonova Girl her fra Lucas Graham, en sang, der er at finde på hans kommende album. Et album, der hedder Good Time, som udkommer til august. Vi fik også Mine Øjne, de skal se Alice Sørensen. Og nu skal vi have Amy Winehouse. Den her, den hedder Back to Black.

Sigamore, her var det perfekte disaster. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Den får du efter lidt mere musik. Shirley og Jonas Vingelejsen er klar med Don't Look for Love efter Jonah Blacksmith og Mick Dess her på Saw You Dancing.

0: og natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Det er længe siden, at vi har fået lidt god energi i kroppen med hjælp fra en skulderklapssang, men nu er vi altså tilbage her i før natten. Og det betyder altså også, at vi skal have den gode energi fundet frem. Vi skal lige slutte dagen af på en rar måde, binde sådan en smuk rød sløjfe og sende god karma ud i universet. Og i dag, der gør vi det med hjælp fra en sang fra den danske sanger og sangskriver Darlin. Hun har nemlig lavet en meget, meget skøn sang, som jeg både synes melodimæssigt er virkelig dejlig og opløftende, og så har den altså også en skøn tekst, der lige minder os om, at vi alle sammen er noget værd. Vi er faktisk det hele værd. Jeg ved.

Det er en meget god huskeregel, ikke? Du er det hele værd, synger Darlin her i aftenens skulderklapssang fra mig til dig. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapssang, så send den til mig på natten@dr.dk. Indbakken den er jo altså åben døgnet rundt, og den er rimelig tom i øjeblikket, fordi vi har holdt en lang sendepause, så du er meget velkommen til at slide ind. natten@dr.dk.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Donna Lewis og en kæmpe stor sang fra 1996. Now in a Minute hedder albumet, Donna Lewis udsendte det år. Og den her, den hedder I Love You Always Forever. Ikke mere før natten for i aften, men nu er vi jo altså tilbage, som sagt, for fuld styrke. Det betyder, at jeg er tilbage igen i morgen i din aftenradio fra 22 til midnat. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradiovis. Bliv endelig hængende, for der er altså natradio her på P4. Non-stop musik frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der skal du have musik fra... to artister, der har slået sig sammen. Den ene artist, den ene gruppe, det er Carpark North, og den anden, det er Stine Bramsen. Her er det 32.

0: USA indfører told på 50% på flere kanadiske produkter på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident Donald Trump har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold. Ved at gøre dette modvirker præsident Trump den byrde og den ulempe, som Canadas diskriminerende behandling påfører USA's handel, lyder det blandt andet. Tolden omfatter vin, ishockeystav og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Togturen har formentlig været ekstra lang i går for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland, for her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Og det har betydet lange køer og togbusser for passagererne. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine 2 døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
1: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: DSB's informationschef Tony Bispesgaard forstår godt passagerernes frustration.
2: Altså Banedanmark og Vejdirektoratet, som jo arbejder på de her 2 lokationer, de har jo selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at sikre sig, at det åbnede til tiden. Det lykkedes så ikke, og så har opgaven fra DSB's side jo været at sørge for at skaffe så mange togbusser som overhovedet muligt. Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat fik jeg en besked om, at det vil blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse, jamen så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for. Men vi ser frem imod i morgen, hvor der jo forhåbentlig skulle køre tog hele vejen, og det er jo det, som vores pendlere især, de glæder sig til.
0: I Spanien er de nykronede verdensmester vendt hjem til en gigantisk fejring. 100.000-vis af spanske fodboldfans er mødt frem for at give det spanske landshold en sand heltemodtagelse. Turen er gået i sneglefart gennem Madrids gader i åben bus, hvor spillerne kunne se jublende fans så langt øjnene kunne række. Vores journalist i Madrid, Victor Skrøder, står midt i festlighederne og beskriver stemningen på en lidt rusten forbindelse sådan her.
3: Det er fuldstændig fantastisk. Der er mennesker, der altså mange 100.000. Der er folk, der græder, der er folk, der jubler. Det kan det hele. Det er fodbold, når det er størst.
0: Tørvejr i de meste af landet, mellem 6 og 13 grader og svag til jævn vind mellem vest og nord. Dagen byder så på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

0: cops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der blev pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold, lyder det. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent, så lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
2: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
2: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen. Så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: De japanske Pokémon-kort er blevet så populære og potentielt dyre, at de ikke alene bliver revet ned fra hylderne i butikkerne, men også stjålet. Og det har fået butikker landet over til at skrue op for sikkerheden. En af dem er Bog & ID i Hadsund, der i efteråret fik stjålet Pokémon-kort for 30.000 kroner. Det fortæller indehaver Michael Clausen.
3: Ved aftenstid der bliver alle varerne fjernet fra forretningen og låst ind i et pengeskab, og så er det faktisk også under en anden lås i et sikringsrum, vi har hernede med ståldøre.
1: Også i en samlekortbutik i Aarhus beskytter de nu deres Pokémon-kort bedre, efter tyverier for flere 100.000 kroner. Blandt andet har de fået sat kameraer med ansigtsgenkendelse op, og så kræver de, at kunder afleverer et ID-kort, hvis de skal kigge i mapperne med de dyre Pokémon-kort, fortæller medindhaver Martin Færks Drømme.
4: Det har jo selvfølgelig også været dyrt, men det er jo også dyrt at tage penge på tyverier, har vi fundet ud af. Så det var bare noget, nu vil vi bare have ro i maven, når vi går fra butikken om aftenen.
1: Tørvejr i det meste af landet. Vi får mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Kysser dine øjne, det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare læg der. Og lidt for meget udsvæng. Vi kunne blive lige her, lave ingenting. Elsker du mig nu?

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Wes Streeting bliver forsvarsminister i den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burhams regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Streeting var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det fra Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater, her særligt Andy Burnham, også ville kunne stille op. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år, og derfor har britterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: Tusindvis af danskere skal finde sig nye steder at købe energi. 4 selskaber forventes nemlig at gå konkurs. Det drejer sig om elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Nettopower og gasselskabet Be Energy Gas. Ifølge de eksperter, vi har talt med her i DR, får de berørte kunder næppe de af kontobeløb med sig, som de har betalt, og som i nogle tilfælde har været skyhøje. Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Nettopower, har 30.000 kroner til gode, som han har betalt som akonto, og som ser ud til at være gået tabt.
3: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
1: Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
3: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Nettopower, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
1: Henning Schandorf Hansen blev ved med at blive opkrævet af kontobeløb, på trods af det store beløb, han allerede havde betalt, og han skiftede derfor selskab. Men pengene har han ikke fået tilbage, og nu Nettopower og de 3 andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til Energidrift AS. Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Tørvejr er de meste af landet, mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord.